0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve 3 licence. Nisu za operativni rad MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Posle angažovanja naših spasilaca i helikoptera u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u okolini Kastilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 centimetara. Vanredna situacija je na snazi u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviše od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu veoma toplo, najviša temperatura oko 37 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Repriza emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom.
3: Dobroveče. Na talasima Radio Beograda 1 počinje Kultura na prvom. Ja sam Nada Babić. Narodna biblioteka Srbije privela je kraju objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice. U emisiji ćemo govoriti i o festivalu ekoknjiževnosti, pratimo festival evropskog i mediteranskog filma koji je u toku u Trebinju, bili smo na otvaranju zanimljivih izložbi. Uđite s nama u krug zaljubljenika u književnost, film, muziku.

0: Narodna biblioteka Srbije privela je kraju višegodišnji projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice, objavivši i poslednja dva toma kompleta, koga čini ukupno 9 knjiga. O ovom kapitalnom izdanju govori upravnica Nacionalne biblioteke Jasmina Ninkov.
1: To je projekat koji je započeo 22. godine. Narodna biblioteka Srbije dodeljuje nagradu Vladan Desnica, dodelit ćemo je i ove godine u septembru. Dobitnika ćemo objaviti 17. septembra na rođendan Vladana Desnice. I 22. godine je pokrenut taj veliki projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice. Urednik je dr. Bajčeta sa Instituta za književnost i tu smo sada završili kompletno izdanje, to je 9 knjiga gde su sva njegova sabrana dela, gde su sabrana njegova dela, bolje tako da kažem. A ta 10. knjiga, i to je, mislim, veliki, rekla bih da je, mislim, dobar i veliki događaj u srpskoj kulturi, objavljivanje Proleća Ivana Galeba na engleskom jeziku, tako da sada možemo i svim našim stranim partnerima da i na engleskom jeziku damo originalno delo Vladana Desnice. Mislim da to je jedan veliki posao, promovisat ćemo mi to sve još jače i više. Spremamo se i za sajam knjiga na jesen, pa tada ćemo i sve detaljnije govoriti o svakoj knjizi posle.
0: Čućemo i doktora Vladana Bajčetu.
2: Publikovanje desničinih kritičkih i eseističkih radova kao i pisama intervjua je vrlo značajno, jer zapravo dobijamo sliku Vladana Desnice kakav do sad nije bio poznat. On je zapravo najvoluminozniji dio njegovog opusa, obuhvataju kritike i ogledi. On je bio neko koji je vrlo intenzivno promišljao umjetničku produkciju onog vremena, naročito pozorišnu, ali i neka od ključnih poetičkih ili strateških pitanja književnog stvaranja, književno-umjetničkog oblikovanja, neke estetičke aporije, tako da to će sigurno biti jedan novi Desnica. To isto važi i za njegove intervjue, naravno, a pisma su posebno značajna. Mnoga od njih se prvi put objavljuju i zapravo steći ćemo sliku o piscu o kom nismo znali gotovo ništa. Mi mnogo znamo o Andriću, Crnjanskom, o Selimoviću i drugim našim najznačajnijim književnicima, ali o Desnici, koji spada svakako u njihovo društvo, malo ili ništa.
0: U Beogradu je održan još jedan festival eko književnosti. Festival već treću godinu organizuju izdavačke kuće Helix i Arete. Program se ovog puta odvija u Kulturnom centru Beograda i u Vlajkovićevoj ulici u knjižari Štrik, a u fokusu razgovora koji su na smotri vođeni jesu savremene ekološke teme, klimatske promene i utjecaj ekološke krize na mentalno zdravlje.

0: Gošća kulture na prvom je Katarina Ješić, urednica u Helixu. Dobroveče vam želim, dobrodošli.
1: Dobroveče.
0: Evo, malo čas je program festivala završen. Razgovorom o antropocenu i ekološkim izazovima, ulozi književnosti u negovanju ekološke svesti.
1: Dakle, kao što ste već pomenuli, ovo je treću godinu za redom da organizujemo festival ekoknjiževnosti. Svaki put je neka druga tema bila u fokusu. Znači, bavili smo se vodom, bavili smo se ekokritikom, bavili smo se stenama. Ovoga puta bavimo se mentalnim zdravljem i uticajem uopšte klimatskih promjena, percepcije klimatskih promjena i ekologije kod ljudi danas. Mi naravno to posmatramo iz perspektive književnosti i ono što mogu da kažem, šta nas je zapravo, evo to možda bude interesantno čitaocima, slušaocima, pardon, a i čitaocima našim, mi smo poznati kao izdavačka kuća koja objavljuje naučno-popularne knjige i u tom smislu smo sa te strane ovu tematiku pokrili, znači sa naučne strane, sa prepuno naučnih statistika. Međutim, negde smo shvatili da dolazi do neke neobične dihotomije, a to je da takva vrsta predstavljanja ljudima o ovoj tema nailazi na neki zid apatije. Nekako smo imali potrebu da damo neko ljudsko, opipljivo ljudsko iskustvo, ajde da kažem tako, i gde će ljudi možda bolje da se nađu i da se prepoznaju u tome. U tom smislu, u ove godine smo izabrali i romane koje faktički, možemo da ih nazovemo ekološkim, ali recimo etikom o kohabitaciji, sa ljudima, o kohabitaciji sa životinjama, sa prirodom, sa prostorom koji nazivamo svojim staništem i balansom ili disbalansom i kakve posledice usled disbalansa mogu da se dese.
0: I vi ste objavili knjige norveške autorke Marit Koldhol kao i roman irske spisateljice Katrione Shine. Hoćete li nam malo približiti?
1: Obe knjige su na svoj način interesantne. Prvo, uvek biramo knjige koje su namenjene s jedne strane odraslima, s jedne strane mladima. Knjiga Zlatka norveške autorke Marit Koldhol je zapravo knjiga koja je zvanično namenjena mladima, međutim mislim da će se odrasli čak možda i bolje razumeti, ali i više naći, jer ona piše specifičnim stilom i na koji način nije štedela ni mlade u razumevanju određenih stvari. Dakle, knjiga govori priču iz tri perspektive, tri mlade osobe, devojčice, neurodivergentne devojčice, Lil Miriam, koja svoj život poistovećuje i fokusirana je na život insekata, posebno pčela. Knjiga Habitat irske autorke Katrione Shine je jedno izuzetno meni drago i jedan izuzetno meni drag i interesantan roman. Ona se poigrava negde žanrovski, to jeste ekoroman u svojoj suštini, s jedne strane, s druge strane poigrava se i s elementima horora i trilera na vrlo suptilan način. Mi smo festival i započeli jednom tribinom, ekoanksioznost i reči koje leče, gde smo upravo pričali o ekoanksioznosti, što je relativno novo definisani fenomen, i koliko zapravo prepoznajemo da je problem ekoanksioznosti, da li ga definišemo u gomili drugih problema sa kojima živimo, egzistencijalističkih, dnevnih problema, kakav nas svet uopšte, kakva nas budućnost ekonomski čeka i gde se tu nalazi i ekoanksioznost i koliko ona prepoznatljiva kod ljudi, koliko zapravo ljudi vide o čemu se radi.
0: Katarina, mnogo vam hvala što ste bili gošća emisije Kultura na prvom.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste Katarinu Ješić, urednicu u izdavačkoj kući Helix. Razgovarali smo o trećem festivalu ekoknjiževnosti.

0: Festival evropskog i mediteranskog filma u toku je u Trebinju. Do nedelje festival pod sloganom Vrata ostaju otvorena traje. Preko 30 ostvarenja je na programu ovoga puta. U Trebinju je naš kolega Petar Stanojlović, rukovodilac Dečje dramske grupe Radio Beograda, reditelj profesor Petre, dobroveče.
1: Dobroveče i vama.
0: Kakva je atmosfera večeras u Trebinju? Festival je uvek znamo mesto okupljanja reditelja, glumaca, ljubitelja filma i prilika za razgovore o filmu i razmenu iskustava.
1: Pa kao jedan neopterećen festival nagradama, selekcijom, žirijima, izborima, što je zaista privilegija, zaista atmosfera, kao što je postavljeno u pitanju, jeste takva da se glumci, autori, prolaznici, turisti, Trebinjani, svi nalaze u istoj tački, a to je pred filmskim platnom. Jedna retka privilegija, iako festival traje dugo i kao što se često od festivala očekuje da bude nagrađen ovaj deo, ovaj film za ovo, deo scenografija i tako dalje, svi ti parcijalni elementi koji čine film, ovo je zapravo neka vrsta filmskog susreta, kao što imamo filmske susrete u Nišu, ovo je filmski susret ne samo glumaca, nego svih ostalih. Trebinje pruže tu mediteransku toplinu, pogled, jel, kad pogledate gore, malo skrenete pogled sa filmske platna, pa pogledate gore, pa vidite to zvezdano čisto nebo, bez oblaka, i kada se taj ambijent gledanja filma puštuje tim ambijentom, prostornom smislu, vi zapravo dobijete jedan kosmopolitski prostor gde je stvarno sve u filmu dozvoljeno i sve za film dozvoljeno, što daje opet neki osjećaj kreativne demokratičnosti.
0: Da, na pet lokacija prikazuju se filmovi i vi godinama pratite filmsku smotru u Trebinju, držali ste i radionice. Kako vidite ovogodišnju selekciju? Šta biste možda izdvojili iz samog programa?
1: Ono što je meni izuzetno drago, što vi u jednoj večeri imate neselektivno kratki, dugi metar, srednji metar, film iz jednog dela Evrope i sveta i Mediterana, iz drugog dela. Nekako nemate te striktne podele kako film često voli da pravi na drugim svetskim festivalima festivalima koji nose nagrade. Sa jedne strane. Sa druge strane, to što ste rekli, pet lokacija, to je s jedne strane i privilegija i jedna anksioznost za mene, što ne mogu da dođem na pet lokacija, jer nikad neću znati, do sada nikad nisam znao, neću ni večeras znati šta sam to propustio negde tamo, to samo zna umetnički direktor i jedan deo selekcije, pa mi onda eventualno prepričavaju o tome, ali s druge strane to govori o jednoj širokoj ponudi. I što je najvažnije, kada imate takav festival koji baštini sve to na jednom mestu, koji ima tu neku vrstu, kako ja kažem, heterogenosti, i ne teži da ima homogeni stil, vi onda shvatate da je filmska produkcija i itekako postoji. Ne u onom komercijalnom i frekventnom smislu, nego u tome da se film održava kao stvarnost, a ne kao već istorije koje se rado sećamo i rado je citiramo.
0: Poznato je već, Raša Bukvić dobitnik je u Zlatana Vidovića Zlatnog platana. Festival je započeo uručenjem nagrade Radivoju Bukviću, a Vidoviću će priznanje biti uručeno u samoj završnici u nedelju.
1: Srednja generacija kao nikada do sada počinje da biva nagrađivana. To govori o jednoj frekventnosti filma, filmskih uloga, količine snimanja i količine dokaza za to da su oni već dovoljno kvalitetni. Da ne moraju da čekaju ono za životno delo, jel? Da čekaju mnogo velike godine da bi mogli da dobiju

0: Nastavljamo dalje u kulturi na prvom. Beogradsko dramsko pozorište u avgustu će gostovati na festivalima u Srbiji i regionu. Ansambl ide na festivale Grad Teatar Budva, učestvuje na Barskom ljetopisu, polovinom avgusta u okviru Ruta festivala. Tu je gostovanje na festivalu Tivtu, a predstava Laž zakazana je za 30. avgust u Sava centru u okviru Belefa. Tokom avgusta na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće izvođene i predstave nastale u okviru projekta Novi glasovi, namenjenog predstavljanju radova mladih autora i umetnika, saopštili su iz pozorišta. Opera Narodnog pozorišta u Beogradu raspisala je konkurs za angažovanje 11 horskih pevača po ugovoru van radnog odnosa. Prijave kandidata počinju sutra i trajeće do 21. avgusta, saopšteno je na sajtu pozorišta. Novosadski umetnički duo nagrađen je na festivalu street umetnosti u Blumbergu. U konkurenciji umetnika iz celog sveta, srpski autori ostvarili su zapažen uspeh na jednom od najuglednijih evropskih festivala ulične umetnosti. Katarina Stojanović-Kostić osvojila je nagradu u kategoriji Semi Pro za 3D rad Bliski susret 3D vrste.
1: Ono što je važno za dela moja koje izvodim u toj 3D tehnici su da razmišljam da budu na neki način interaktivna sa publikom. Znači, da kad posetilac, kad neko dođe i fotografiše se negde na nekom mestu u okviru slike, to predstavlja i neku pričicu. I onda palo mi je na pamet da to može da bude neka osoba sa druge planete i uglavnom predstavljamo mi Marsovca malog zelenog koji će da nama maše ako mi budemo ta osoba na slici, a tu između nas neki procep, ali mi ipak uspostavljamo neki kontakt. I onda sam odlučila, ne, neće da bude Marsovac, bit će Marsovka, bit će žensko. I to je onako, mislim, dodalo na vrednosti, na simpatičnosti to mog dela. Videla sam i oduševljenje među ljudima kad su tako nešto videli. I mislim da je bilo pogođeno. Znači, cilj jeste napraviti jedno vredno umetničko delo, ali da u isto vreme to bude i dopadljivo i zabavno ljudima koji to gledaju i koji učestvuju u svemu tome.
0: Milivoj Kostić obeležio je 10 godina od prvog nastupa na ovom festivalu novom verzijom svog dela Trka sa vremenom.
2: Taj neki istraživački duh, neka atmosfera, izuzetno mi je dragoceno, pogotovo i rad sa i poznanstva prijateljstva sa mojim kolegama koji su sličnog smo duha toga, i onda kada se sretimo na tim festivalima, to je tako jedno, ne znam, radosno. To je nešto, neko bogatstvo. Ja sad ističem samo šta je posebno specifičnost ovog 3D street arta. Naravno, sve ostalo važi kao i kod ostalih likovnih umetnosti.
0: Umetnički duo se već priprema za nastavak međunarodne turneje, a uskoro ih očekuje gostovanje na međunarodnom street art festivalu u Wilhelmshafenu.

0: U galeriji Suluj otvorena izložba Nikola Jeremića o delo čini čoveka. Kroz autoportret promišljao sam o vezi spoljašnjeg izgleda identiteta, kaže umetnik.
1: Pa ja volim da parodiram ovaj taj maskulinitet i koristim se ponovo sredstvom svog alter ega koga stavljam u te šaljive parodične poze i scene i za tu estetiku dosta pozajemljujem od filmova 80-ih godina, znači ono Miami 80-ih, gangsterski filmovi gde jednostavno taj arketip muškarca koji arketip jednostavno moći gde je najbitnije imati visoke naramenice, dobro sašiveno odelo i kravatu i dosta volim da kritikujem i parodiram taj arketip bahatog muškarca.
0: A u Goethe institutu u Beogradu sada možete videti izložbu Gojka Dutine. Čine slike velikog formata rađenih u kombinovanoj tehnici. Mesto sukoba je naziv postavke. Mesto sukoba može biti fizički prostor i unutrašnje stanje, konflikt apstrakcije i figuracije, svetla i tame, sirove materije i forme, objašnjava umetnik.
2: Taj sukob se i konflikt se dešava unutar mene svaki put kad stanem ispred platna i krenem da slikam. Zapravo ja uživam u apstraktnim slikama i mogu potpuno da se udubim u njih dok ih posmatram. Međutim, sa apstraktnom slikom nikad nisam ostvario neki smisleni odnos dok radim, nego mi je potrebna ljudska figura, telo, predmet ili, ne znam, objekat.
0: Izložba Indulgencija, otkup grehova Rajka Novakovića otvorena je u Kulturnom centru Zrenjanina. Do 11. avgusta možete izložbu posetiti. Autor se predstavlja sa 18 skulptura koje su nastale u periodu od 2004. do ove godine. Na postavci su i video radovi. Da čujemo umetnika.
3: Indulgencija kao otkup greha ja vidim i sam život. Svaka moja inspiracija je praktično nastala posmatrajući okolinu oko sebe ili slušajući neke ideje. Jedna skulptura koja nosi naziv ateizam, ali ja sam to tako stvorio da sam između krsta i srca stavio sataru, jedna koja pokušava da rastavi tu vezu koja je praktično nerastavljiva.
0: Opet se u Beograd vraćamo u Muzeju grada, otvorena izložba Slobodana Vidovića, Lab Oratorija. Slobodan Vidović.
4: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten, odnosno atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9x9 metara, visine je 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona, kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine isto, koje je stvarno ostavilo na mene veoma jak utisak, toliko jak da sam morao kad se vratio da posvetim ovu seriju i Arizoni i Boka Kotorska kao treća tačka koja je isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo i stvarno jedna velika inspiracija. Vidjet ćete na samoj izložbi, tu su polja. Znači polja ili priroda iz Lijevča, onda krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz u stvari iz Boke, da tako kažem. To su te neke tri vrste pejzaže gdje sam ja u stvari oslikao sve samo ne pejzaž, da sad obrnemo stvar.
0: A u Grockoj, u Rančićevoj kući, počela je tradicionalna likovna kolonija. Direktorka Centra za kulturu Grocka, Zorica Atić, govorila je za naš program.
5: Svečano neisvečanije otvaranje 28. likovne kolonije gradske opštine Grocka u okviru 58. gročanskih svečanosti. To sad dugo traje dok se izgovori, ali ozbiljna je tradicija u pitanju, kažem i dugogodišnji trud i velika radost svih organizatora, ali i učesnika. Umetnici su već uveliko tu i mi smo se trudili da ih, kako ga kažem, upoznamo sa Grockom i ovim krajolikom na najlepši mogući način, budući da smo mi u jednoj staroj varoši bremeni toj prirodom i kulturnom baštinom. Tako da i prethodnih dana i narednih dana mi smo tu, odnosno oni su tu da se inspirišu i da ostave svoj likovni i primenjeni trag opštini Grocka na najlepši mogući način, a organizatori i Centar za kulturu Grocka je izabrao da to budu umetnici mlađe i srednje generacije, odnosno dajemo apsolutnu šansu i prednost mladim umetnicima.
0: Istorijski muzej Srbije produžio je trajanje izložbe Vidovdan državni praznik do 23. avgusta zbog interesovanja posetilaca, saopštila je ta ustanova.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Srđan Manojlović, Ratko Ristić, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 1. avgust. Zbog niskog vodostaja Dunava proglašena je vanredna situacija na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa. Kako kritična hidrološka situacija utiče na rečnu plovidbu, nautički i rečni turizam? Za jutarnji program u 6:30 govori kapetan Petar Đorđević, predsednik grupacije za nautičku privredu i turizam Privredne komore Srbije. Pratimo i festival evropskog i mediteranskog filma u Trebinju. Sa Jelenom Dragojlović iz Kreativnog centra predstavit ćemo nove knjige za decu ove izdavačke kuće. Govorit ćemo i o Belmužijadi, kao i o manifestaciji Štrudlijada koja je počela u Novom Miloševu. Pred mikrofonom je Nada Babić. Nakon vesti u 12. redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija Iz tine i džungla. U prvom delu emisije Gosti iz prošlosti u 13:05 slušat ćemo takozvanu 171. predstavu iz serijala U operskoj loži Jovana Šujice u režiji Aleksandra Pantelića, koja je prvi put emitovana na našem programu 5. aprila 1986. godine. Gošća iz prošlosti u drugom delu emisije biće operska pevačica Đina Činja. Autor i urednik Mirjana Blažić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Američka administracija produžila licencu za operativni rad NIS-u do 28. augusta. Ista odluka doneta i za MOL i JANAF. Srbija prva u Evropi sa najvišom stopom rasta BDP od 3,6% u drugom kvartalu, kaže predsjednik Vučić. Italija suspendovala Schengen sa Španijom nakon što je oko 60.000 migranata prešlo iz Maroka u špansku enklavu Ceute. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov borit će se za medalju na evropskom prvenstvu u Varezeu. I danas sunčano i veoma toplo vreme, a temperatura do 38 stepeni. Kancelarija Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu strane imovine produžila je licencu za operativni rad NIS-u do 28. augusta. OFAC je do istog datuma produžio licencu i mađarskom MOL-u za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom, kao i JANAF-u za transport nafte NIS-u. Ranije izdata licenca OFAC-a NIS-u za nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte, važila je do ponoći. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela.
1: Stigla je dobra vest iz Sjedinjenih Država, iz Vašingtona o produženju operativne licence za rad naftne industrije Srbije do 28. avgusta. Mi smo i očekivali produženje, bilo je neizvesno do posljednjeg momenta koliko dugo će ono biti, ali svakako 30 dana je dobra vest u smislu da NIS može da nabavi i dopremi dovoljne količine sirove nafte. Nije dobro što i dalje imamo neizvesnost oko NIS-a koja traje već 18 meseci, koja zaista nam stvara puno glavobolja, ali nastavljamo da pratimo pregovore između ruske strane i mađarskog MOL-a. Predsednik je najavio razgovor sa predsednikom Ruske federacije i sa premijerom Mađarske u vezi NIS-a. Mi želimo da dođe do konačnog održivog rešenja i u tom smislu Republika Srbija je uradila sve da zaštiti svoje interese, da osigura bolju poziciju u slučaju da mađarski MOL preuzme NIS bolju nego onu koju smo nasledili iz 2008. kada je NIS prodat, ali svakako da nastavljamo da nadgledamo situaciju i da trenutni izazovi sa vodostajem Dunava stvaraju velike probleme uvozu naftnih derivata i zbog toga nam je važno da rafinerija u Pančevu radi punom parom, punom kapacitetom da bi zadovoljavala potrebe našeg tržišta.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je dobro što je NIS dobio licencu za rad još 28 dana i da se nada da će za desetak dana razgovarati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom. Dodao je da građani ne treba da brinu za rast cena goriva jer država ima velike rezerve, ali da ne zna šta će biti za mjesec dana. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao s građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana, zabeležio Ivan Jovanović.
2: Poset u opštini Knjaževac predsednik je iskoristio da objavi najnovije podatke o stopi rasta bruto domaćeg proizvoda u Srbiji.
3: Srbija je u drugom kvartalu druga po rastu bila u Evropi, ali u prvom polugodištu ove godine je trenutno prva u Evropi. 3,6% smo rasli u drugom kvartalu, ukupno 3,4% u prvom polugodištu. Litvanija je broj 2, jedino može da nas pretekne Irska, ali to nije realno jer to je zbog multinacionalnih kompanija, a ne zbog realnih stopa rasta. U prvom polugodištu nismo to očekivali, verovali smo da možemo budemo treći, ali evo izbili smo na prvo mesto. Ako zadržimo ovu stopu, sljedeće godine ćemo imati preko 4.
2: Objasnio je i šta podaci koje je objavio donose građanima Srbije.
3: Kada imate visoku stopu rasta, snažnije povećavate penzije i plate. Penzioneri najpre mogu da znaju da će da imaju veće povećanje penzija, a i oni koji rade u javnom sektoru imaće veće povećanje plata, kao i minimalac. Opet ćemo da povećavamo, ali ćemo da pomognemo svim poslodavcima, značajno ćemo da povećamo, pomoći ćemo svim poslodavcima kroz smanjivanje poreza i doprinosa da oni to mogu da izdrže. Nećemo da ubijemo poslodavce, želimo da ih sačuvamo, da zadrže radna mesta, da nemamo veći broj nezaposlenih, ali ovo su izuzetno dobre vesti za Srbiju. I one znače ogroman ekonomski boljitak i bolji život.
2: Predsednik je najavio i početak primene državnog paketa mera za jačanje standarda građana.
3: Moći ćete da vidite jedan deo lekova značajno jeftinijim u našim apotekama nego što je bio ona druga grupa lekova od 15. avgusta, a od 1. septembra, tamo do 15. septembra isplaćivaćemo onu podršku i za penzionere, i za borce, i za ljude koji dobijaju socijalna primanja od države i negde u tom periodu ćemo vas obavestiti za koliko će biti povećane plate i penzije, a nadam se da ćemo moći da ih uvećamo ne od 1. januara, već pre kraja godine, od 1. decembra, što mislim da bi ljudima mnogo značilo.
2: Prema Vučićevim rečima, podizanju standarda građana dodatno bi doprinelo ako se ublaži uticaj globalne energetske krize i reši problem američkih sankcija za naftnu industriju Srbije. Tokom posete opštinama Knjaževac i Svrljig, Vučić je najavio obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Posetu jugoistoku Srbije predsednik nastavlja u Pirotu i u Babušnici.
0: Bilateralna saradnja i unapređenje u oblasti infrastrukturnog povezivanja, energetike i poljoprivrede bile su teme razgovora u Ohridu premijera Đura Macuta sa kolegom iz Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Macut je rekao da bi železnički transport trebalo da doživi uspon početkom radova pruge od Srbije do Grčke, koja će prolaziti kroz Severnu Makedoniju.
4: Razgovarali smo o gasnim projektima, odnosno gasnoj infrastrukturi, gasnom interkonektoru i zapravo našoj, da kažem, trenutnoj situaciji vezanoj za uspostavljanje tenderske dokumentacije, odnosno raspisivanje projekata na tu temu i razgovarali smo o mogućnostima da se to prenese i na nivo naftne saradnje, da napravimo zapravo i gasnu i naftnu konekciju i to će biti sigurno nešto o čemu ćemo i u narednom periodu da razgovaramo.
0: Premijeri su dogovorili češće susrete kako bi se regionalna saradnja još više unapredila. Iz sveta, Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske eksklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi je stradalo u haosu na južnoj granici Evrope. Dok je Madrid u eksklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Pripremila Danijela Cvetković.
5: Hiljade mahom mlađih muškaraca bez ičega sa sobom doplovili su čamcima ili doplivali u Seutu, špansku teritoriju na severu Afrike i probili granične ograde. Hiljade ilegalnih imigranata upale su i u susednu špansku enklavu Melilju. Dve enklave su jedina kopnjena granica Evropske unije s Afrikom i godinama se suočavaju sa najezdom imigranata. Upad je trajao satima, a nedovoljnim policijskim snagama i civilnoj gardi u pomoć je pritekla vojska. Hiljade ljudi i dalje pokušava da pređe granicu. Vlasti u Seutu besne su zbog nedavne odluke Vrhovnog suda Španije da migranti koji stižu morem ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko. Gotovo polovina migranata se dobrovoljno vratila u Maroko. Kordoni marokanskih snaga na prilazima granici rasteruju one koji bi da

0: migranata u Seutu i pozvala Madrid da obezbedi njihovo brzo vraćanje po pravilima Evropske unije. Migracije su među najosetljivijim političkim pitanjima u Evropi, gde su desničarske stranke ojačale posle migrantske krize 2015. godine, kada je više od milion ratnih izbeglica iz Sirije stiglo na stari kontinent.
1: U Evropi ne jenjavaju nezapamćeni požari. U Španiji je novo žarište u zapadnoj pokrajini Caceres. Poboljšava se situacija s velikim požarom u Fermoselje u pokrajini Zamora na severozapadu zemlje, gde je vatra zahvatila oko 11.000 hektara. U Francuskoj je kritično na Korzici, u Gornjim Alpima i Varu. Preti strah od novog rasplamsavanja i na jugozapadu zemlje. U Grčkoj je najteže u južnom Remetinu na Kritu. Ukrajinske i ruske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. Ukrajinci su pogodili logistički centar kompanije Wilderbis, rafineriju Lukoila u Volgogradu, luku Taman i fabriku aviona na Krimu, dok su Rusi gađali skladišta goriva i mazuta u Odesi. Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi put je izneo procenu ratnih gubitaka, navodeći da je od početka sukoba poginulo oko 50.000 ukrajinskih vojnika, a ranjeno oko 400.000. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada, koja će sarađivati sa Odborom za mir, a kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Premijer Đuro Macot posjetio je Vranjsku banju, gde je obišao specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Millennium Medical Center i hotel u izgradnji. Macot je istakao velike kapacitete Vranjske banje i njihov značaj za razvoj banjskog turizma. Naveo je da je cilj da se ti kapaciteti dodatno unaprede i ojačaju u interesu lokalnog stanovništva zbog većeg broja radnih mesta, ali i građana Srbije kojima boravak u banji pomaže u lečenju. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 cm. Vanredna situacija na snazi je u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap, Davor Maljoković, za naš program je rekao da bez obzira na ekstremno loš vodostaj Dunava, energetska stabilnost zemlje nije ugrožena.
2: Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Zbog ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka. Što se tiče same proizvodnje struje, ukupna proizvodnja jučerašnja cijelog ogranka hidroelektrane Đerdap, koja podrazumeva hidroelektranu Đerdap 1, hidroelektranu Đerdap 2, hidroelektranu Pirot i vlasti hidroelektrane je 8,6 gigavat-časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
1: Stižemo do sporta, više u hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
3: Srpski reprezentativci veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov nadmetaće se danas u finalu prvenstva Evrope u disciplini Double Scull. Oni su u polufinalu bili juče najbrži u svojoj grupi. Naši veslači borit će se za medalju od 11 časova i 34 minuta, a rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Srbija će danas imati predstavnicu u polufinalu ženskog skifa, u kome će veslati naš Jovana Arsić. Danas će u trećem kolu fudbalske Superlige Srbije igrati Novi Pazar OFKA Beograd od 20 časova, od 20:30 Čukarički Radnički iz Kragujevca. Utakmica Radnik Crvena Zvezda je odložena. Fudbalsku utakmicu Hapoel Crvena zvezda, što je treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona u Mađarskoj, sudiće arbitar koji je ostao u veoma lošem sećanju navijačima zvezde. To je Jesus Gil Manzano. Španac vodi oba meča Crvene zvezde sa Milanom na San Siru. Revanš Crvena zvezda Hapoel 11.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Vreo toplotni talas ne jenjava i danas nas očekuje veoma toplo vreme. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 18, a u Kragujevcu 17. Najviši crveni nivo upozorenja i dalje važi za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće danas oko 38 stepeni, ne izlazite napolje bez preke potrebe, pijte tečnost, rastladite prostorije u kojima boravite, vaš radio je tu uz dobru muziku. Započinjemo ovo jutro, ekipa Đorđe Radosavljević, Žarko Boban, Marija Radojević i Nada Babić s vama u emisiji. Jutro je do 9 sati. Muzika.

0: Vremenska prognoza.
1: Šest sati i 35 minuta, u Beogradu je 25 stepeni trenutno, bit će danas još jedan topao dan pred nama, 38 stepeni najviša dnevna temperatura. Detalje o vremenu slušamo u izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije od Mirjane Gulan.
2: Na području Srbije i danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren, u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.
1: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez. O stanju na putevima ćemo posle muzike.

0: stanje na putevima.
1: Tamara Ninić javlja nam se iz Automoto Saveza Srbije. Slušamo izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji.
2: Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja, vikendom se beleži i najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. A ovaj vikend, prvi u avgustu, obeležeći nova velika smena turista, pa se očekuje i dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U ovakvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, pa što može produžavati vrijeme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kakve nas očekuju i danas, povećavaju rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran, praviti redovne pauze i dosledno poštovati saobraćajne propise. Kako bi izbjegli višesatna zadržavanja na graničnim prelazima, savjetujemo korišćenje manjih alternativnih prelaza. Sa Hrvatskom možete koristiti Sot, Ljubu ili Bačku Palanku, sa Mađarskom Bačke Vinograde, Horgoš 2 i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelazi Strezimirovci i Vrška Čuka, dok alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prelazi rade non stop po 24 časa i namijenjeni su isključivo putničkim vozilima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš na ulasku u našu zemlju čeka se oko 60 minuta. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje na putničkim terminalima čeka se također oko sat vremena, puna je međuzona, pa je ukupno vreme zadržavanja duže. Kolona vozila je na ulazu u našu zemlju i na graničnom prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju na mestima gdje su započeti radovi, a putevi Srbije podsjećaju na radove kojih ima na Mokrološkom brdu na ulasku u Beograd iz smera Niša između petlje Lasta i Bubanj potok. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija slobodnim trakama. A od danas, od 8 časova ujutru do srede 5. avgusta, saobraćaj će biti potpuno obustavljen na pojedinim krakovima petlje Surčin i važit će izmena režima saobraćaja. Iz ovog preduzeća navodi da na naplatnim stanicama ne očekuju duže zadržavanja, budući da je angažovan dodatni broj inkasanata, ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi se ubrzao protok vozila i smanjila zadržavanja na naplatnim stanicama.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je da je pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta. Apeluju na strpljivu vožnju jer se na najvažnijim putnim pravcima očekuje znatno veći broj vozila. Biće pojačana kontrola posebno u zonama naplatnih stanica kako bi putovanje proteklo što bezbednije. U toku je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Za samo 4 dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja, a najviše zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola. Skuplji benzin i evrodizel od juče, maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina više su za 2 dinara u narednih 7 dana, pa evrodizel košta 226, a benzin 202 dinara.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Iščitavamo neke od tekstova koje su na portalima naše kuće. Vodostaj Dunava obara negativne rekorde. Dunav je na uzlaznom profilu u Srbiju spušten na -136 cm, što je novi negativni rekord, izjavio za RTS direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković. Iz Direkcije za vodne puteve Srbije poručuju da obustave plovidbe nije bilo, ali da je Dunav kod Bezdana ove godine već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa. Smanjena dnevna proizvodnja struje, dotok vode u hidroelektranama približava se istorijskom minimumu. Srbija je uputila tim vatrogasaca spasilaca u Francusku radi gašenja šumskih požara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ispratio ispred Palate Srbije pripadnike sektora za vanredne situacije koji će učestvovati u gašenju šumskih požara u Francuskoj, ističući da njihov angažman predstavlja potvrdu stručnosti i solidarnosti Srbije. Tuš, specijalna hrana, klima uređaj, kako je tokom vrelih dana u Beogradskom zoološkom vrtu, vrelo leto u Beogradu, teško podnose i stotine stanara Beogradskog zoo vrta, kako bi što lakše podneli visoke temperature, svakodnevno ih 24 sata rashlađuju prskalice, klime i hladni tuševi. Tokom velikih tropskih vrućina, pingvini u Beogradskom vrtu iz otvorenih bazena prelaze u zatvoreni prostor, pingvinarijum, tamo je konstantna temperatura 26 stepeni, a temperatura vode iznosi 15 stepeni. Pored ovih mezimaca, tu su i majmuni koji uživaju hladu, jer majmun radi što majmun vidi, pa se rashlađuje tuširanjem i njih često nagrade zamrznutim voćem i povrćem. Hranioci i čuvari obilaze sve stanare, drugačiji su ukusi, pa se i meni životinja u zoovrtu razlikuju, kažu iz Beogradskog zoovrta. Poslanici Evropskog parlamenta zovu predsednika FIFA na saslušanje, planiraju da pozovu predsednika Međunarodne fudbalske federacije Gianija Infantina na saslušanje zbog njegovog kontroverznog plana da omogući privatnim investitorima ulaganje u takmičenja FIFA kojim se oštro protive Evropske fudbalske organizacije i koji je doveo do pretnji bojkotom narednog svetskog prvenstva. Da li je Kina već pobedila u tehnološkoj trci 21. veka? Još jedna je od tema na našem sajtu. Tehnološki uspon Kine više nije samo pitanje proizvodnje, već znanja, istraživanje i veštačke inteligencije. Putovanje kroz tri kineska megagrada pokazuje kako nastaje ekosistem koji Pekingu daje ambiciju da postane vodeća svetska tehnološka sila. Sa oko 70% svetske proizvodnje pametnih telefona, gotovo 90% tržišta komercijalnih dronova i 75% proizvodnje svih električnih automobila na svetu, Kina je danas jedan od ključnih pokretača globalne tehnološke industrije. Svake godine registruju stotine hiljada patenata i ulažu ogromna sredstva u istraživanje i razvoj. Ovo je bio naš izbor za ovo jutro. Naravno, još je važnih, zanimljivih tema na portalu RTS-a. Nastavljamo uz muziku. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

6 sati i 54 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U glavnom gradu 25 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu je trenutno 18, a Kragujevac beleži 17 stepeni. I danas nas očekuje toplo vreme, vreo toplotni talas ne jenjava, najviši crveni nivo upozorenja i dalje važi za Bačku, Banat i Pomoravlje, gde će lokalno biti oko 40. U celoj Srbiji sunčano, slab i umeren jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura biće, kako kažu prognostičari, oko 40 stepeni, u glavnom gradu do 38. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uz muziku, a uskoro slede i vesti.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Danas stupaju na snagu najnovije ekonomske mere države za pomoć građanima. Paket vredan 600 miliona evra počinje da se primenjuje. Od jutros bi u svim apotekama trebalo da budu jeftiniji lekovi, pojedini za 80%. Za mesec dana počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Američka administracija do 28. avgusta produžila je sve tri licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje konačno rešenje za NIS i poručuje to je posljednji put da licenca bude produžena. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ocenjuje da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali i upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. Grad Beograd apeluje da se štedi voda. Iz preduzeća Beograd vode saopštavaju da je privremeno prekinut rad sistema crpne stanice Grocka. Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od glavnog grada. Rečno korito je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze naizmenično. Turistički vodiči na Kosovo i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskim svetinjama u pokrajini. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske eksklave Ceute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi je stradalo u haosu na južnoj granici Evrope. Dok je Madrid u eksklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Na Bliskom istoku ipak nema mira. Iran je kao odgovor na američke napade na ostrvo Kešmir gađao objekte američke vojske u Kuvajtu. Washington sprema nove udare na Iran za vikend. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u okolini Kastilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov veslaće u finalu evropskog prvenstva u disciplini Double School. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Trka počinje u 11 časova i 35 minuta. Danas ćemo imati predstavnicu i u polufinalu ženskog skifa, u kome će veslati Jovana Arsić. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije od 20 časova igraće Novi Pazar i OFK Beograd, a pola sata kasnije sastaće se Čukarički i Radnički iz Kragujevca. Meč između Radnika i Crvene zvezde je odložen. Prvi je vikend u avgustu i smena je turista. Na izlasku iz Srbije na graničnom prelazu Preševo čeka se i više od 4 sata. Na ulazu u Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci čekanje je duže od 1 sata zbog pune međuzone. Na drugim graničnim prelazima u ovom trenutku nema dužih zadržavanja. Prvi augustovski dan biće sunčani i veoma topao, temperatura od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni.
Crveni meteo alarm je u tri okruga, Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je temperatura 17 stepeni, Nišu 18, Novom Sadu 20. U Beogradu je trenutno 25 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 44%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović.

Prvi je vikend u avgustu, smena je turista, na izlasku iz Srbije na graničnom prelazu Preševo čeka se i više od 4 sata, na ulasku u Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci čekanje je duže od 1 sata, na drugim graničnim prelazima u ovom trenutku nema dužih zadržavanja. Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile u toku noći. To je izveštaj iz hitne pomoći. Oko 19 časova sa Pančevačkog mosta sleteo je automobil u kojem je bio 22-godišnji muškarac koji je zbrinut na licu mesta. U bulevaru Despota Stefana oko 22 časa motociklista je povređen udesu i prevezen na urgentni centar. Ekipe hitne službe su tokom noći intervenisale 98 puta, od kojih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali, kako kažu astmatičari, srčani i psihijatrijski pacijenti. Mi polako ulazimo u drugi sat našeg druženja. Danas ćemo govoriti o izuzetno niskom vodostaju Dunava, tema koja je aktuelna ovih dana. Govorit ćemo i o aktuelnim kulturnim događajima i letnjim manifestacijama, a u 7.12 je vreme da budimo i najmlađe uz našu stalnu rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Doživljaj se letnjeg raspusta koji cenim i poštujem.
3: Tanja, oprosti što te prekidem, ali samo da te nešto pitam.
2: Reci, Maja.
3: Naš Vanja, avgust je, leto, lepo vreme, sunce sije visoko na nebu, na radiju bi za njega rekli da je broš.
2: Pa znam, Maja.
3: Zašto onda sediš za tim radnim stolom i školskom sveskom kao da je sredina slinavog i mokrog novembra? Pobogu, Vanja, šta ti je?
2: Pa jesi li čula kako mi je malo pre tata držao predavanje?
3: Ne, oprosti, mora da sam na tren sklopila. Kapke, šta je rekao?
2: Pa kaže, ako ću već da sedim po cijel dan u kući, jako je leto, e onda, boga me, neću ceo dan igrati igrice na telefonu.
3: I?
2: Pa ništa, dao mi je izbor. Ili da idem u sobu i vežbam malo sabiranje i oduzimanje razlomaka, ili da počnem da se pripremam za sastav koji ćemo pisati na srpskom kada se prve nedelje vratimo sa raspusta. I ja, šta da radim, izabrao sam sastav. Doživio sa letnjeg raspusta.
3: I? Dokle si stigao? Daj da vidim. Pa dobro, naslov si baš lepo napisao. Idemo sada dalje, Vanja. Pomoći ću ti. Znaš da su za mene uvek svi psi u ulici govorili kako imam bujnu maštu i smisla za kreativno lajanje. Piši. Jednog lepog letnjeg avgustovskog dana, dok je sunce sijalo visoko na nebu kao da je broš sa radija, sedao sam u sobi i pisao sastav na temu Doživljaj s letnjeg raspusta.
2: Šta?
3: To je prva rečenica, Vanja.
2: Prva rečenica u sastavu je o tome kako sedim i pišem sastav.
3: Ako ti je milo znanje, taj postupak se zove metatekstualni komentar.
2: Meta šta? Otkud ti znaš sve to?
3: Vanja, ti stalno zaboravljaš da ti za godinu dana pređeš samo jedan razred, a ja, budući da sam pas, to jest naprednija vrsta, prelazim čak 7 razreda godišnje. Sada se već uveliko spremam za kinofilološki fakultet, tamo u parku gde se okupljaju psi ljubitelji lepe lajave književnosti.
2: Dobro, dobro. Ajde, prva rečenica je napisana. Kako dalje?
3: Iznenada, moj pas skoči iz pospanog dremeža i uzvrti se po sobi. Šta li mu je bilo? Da li je sanjao kako juri prerijske lisice negde po dalekim ravnicama Amerike? Ili je u snu otkrio da je daleki potomak lajke, te da je izabran za novu svemirsku ekspediciju?

0: Šta li mog psa prenulo?
1: Malo sporije, Manja, ne stižem da zapišem.
0: Šta li je mog psa prenulo iz sna letnjeg popodneva? Možda glas mog tate koji se čuje iz hodnika. Pas otrča kroz vrata sobe i uzmuva se oko tatinih nogu.
2: Ma koji dobar pas?
0: Čuo sam tatu kako govori. Ali pas se nije umirivao. Vanja, sine, vodi psa napolje. Vidiš da mu je dosta da sedi u kući čitav dan. Pogotovo sad kada je avgust, leto, lepo vreme, sunce sije visoko na nebu kao da je broš sa radija. A pas na te reči zatreperi repom, pa podiže oči njušku ka tati, kao da će svakog trena dobiti moć govora i nešto mu ko zna šta saopštiti.
1: Da ćeš?
0: Idem da ubedim tvog tato da nas pusti napolje, da se malo prošetamo do parka, do mog fakulteta.
1: Ali nismo završili sastav.
0: Ako ti je milo znanje, jesmo. Ovo se zove otvoreni kraj.
1: Ovoga jutra budili su vas Dimitrije Božić
3: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
4: Ivan Đorđević
5: i Vladislava Đorđević.
6: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7 sati i 20 minuta, vi slušate jutarnji program na Radio Beogradu 1. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, izdao je mere prevencije tokom toplotnog talasa. Odeća bi trebalo da je napravljeno od laganih letnjih materijala svetle boje, čija struktura dopušta propustljivost vazduha i omogućava uspešnije odavanje toplote. Redovna rehidracija u toku celog dana, nevezano za stepen fizičke aktivnosti ili osjećaj žeđi. Ukoliko se radi o stari populaciji ili nezaposlenima, sve teže kućne poslove trebalo bi obavljati u hladnijoj polovini dana. Bez preke potrebe ne bi trebalo napuštati dobro klimatizovan zatvoreni prostor za sve vreme trajanja povišene spoljne temperature. Posebnu pažnju treba obratiti na održavanje lične higijene, na higijenske uslove u toku pranja voća i povrća, kao i na samu pripremu hrane. Često menjajte čiste i suvu odeću, trebalo bi primenjivati kako kao preventivnu meru, tako i u slučaju već dijagnostifikovanog toplotnog osipa. Smanjenje intenziteta fizičke aktivnosti ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature, pojava toplotnih edema, gornjih i donjih ekstremiteta, prevenira se regularno obavljenom aklimatizacijom na uslove povišene spoljne temperature vazduha. Do oporavka dolazi nakon boravka u hladnijem okruženju u trajanju od 1 do 2 dana, a na svaku pojavu konfuznosti i nesvestice izrazito tople i suve kože potražiti hitnu lekarsku pomoć, kažu iz instituta. Za razliku od prošle godine, u Srbiji ove sezone ima domaćih kajsija, malina, kupina i šljiva. Rod u zasadima je dobar, ali i naši poljoprivrednici nisu zadovoljni otkupnim cenama. Stručnjaci za voćarstvo kažu da se gazdinstva moraju družiti kako bi njihov položaj na tržištu bio jači u odnosu na otkupljivače i prerađivačku industriju. Detaljnije Ivan Jovanović.
2: Momčilo Vujanac iz Kovanluka kod Kraljeva ima zasad od skoro 400 stabala šljiva. On rod ne predaje otkupljivačima, nego celu količinu iskoristi za proizvodnju rakije.
3: Berba je počela ove rana čačarska, smo već okupili je, sad ostala još stelija i kakav stigne za 10 dana. Rod negde 200 kazana bi trebalo da bude. Ja nemam te druge prerade, samo rakija, a može ove gospođe u okolini ili u gradu koja čuje kantu, može svaka da uzme ništa neko što za džema ako će da pravi. To se poklanja, da imaće mjesec dana, to stelje tako sazreva postepeno.
2: U okolini Valjeva u toku je berba kupina. Poljoprivrednici koji žive od te proizvodnje kažu da je rod odličan, ali da te rezultate ne prate cene koje su im ponudili otkupljivači.
4: Lepo je rodila, kvalitet je tu, međutim malo je cena ove godine lošija. Cena je sad trenutno 80 dinara. Ja smatram negde oko 150 dinara da bi bila realna cena.
5: Bere se, ima. U razliku od prošle godine ima roda, ima. Ali cena je katastrofa.
4: Mala cena, 70 dinara, nema bolje, a rod je veliki. Dnevnice ne možemo da plaćamo, sami ne moramo da oberemo. Bili bi mi možda zadovoljni na 150 ili 200, ali ovako nemamo ništa.
2: Utiske koje smo čuli od proizvođača kupina potvrdio nam je i savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđan Stanojlović.
6: Mi smo skoro imali bolji kvalitet. Sve to prati jako, jako loša cena otkupna, koja se kreće od 60, pa najviše u našim uslovima 110-120 dinara, zavisi od sortimenta i od kvaliteta i od konkurencije u tom delu gde se radi otkup. Ljudi su naši prinuđeni da je beru šta će sa njom prosto, ali je to jako, jako loša cena.
2: Stanojlović ima i savet za poljoprivrednike koji se bave voćarstvom u Srbiji.
6: Kada svako radi za sebe u šljivarstvu, isto tako u malinarstvu, kupinarstvu, to najviše liči na neki prolazak kroz neku maglu. Uopšte nismo ni konkurentni, ni prepoznatljivi. Ako se ne udružimo i ne radimo na velikim količinama, stvar je što nismo zajedno. Svako koristi svoju priliku, trgovci i prekupci, da zarade prosto na nekom našem trudu i znoju koji smo uložili.
2: Maline su u Srbiji komercijalno najznačajnija vrsta voća. Sa zasadima od nešto preko 70.000 hektara, šljive su tradicionalno najzastupljenije voće u našoj zemlji.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.

0: kulturu. U narednim minutima razgovaramo sa Jelenom Dragojlović iz Kreativnog centra. Govorimo o novim naslovima za decu ove izdavačke kuće. Jelena, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
0: Šta ste pripremili u poslednje vreme? Dosta lepih novih naslova. Šta je izašlo iz štampe?
1: Tako je, bez obzira na ove visoke temperature, ne prestajemo da radimo i da objavljujemo nova izdanja za najmlađe i za njihove roditelje, ponešto i za tinejdžere, tako da evo predstavit ću poslednjih par najnovijih

0: naslova tek sveže stiglih iz štamparija. Knjiga koja je evo među posljednjima nosi naziv Škola za duhove. U pitanju je peti naslov iz serijala Duh Dule, domaće autorke Jasne Brkić, inače bibliotekarke po profesiji. U ovoj vrlo maštovitoj knjizi devojčica Sara, koja ima 7 godina, postaje učiteljica neobične družine tavanskih duhova. I pošto je naučila sva slova, ona odlučuje da pomogne Duletu i njegovim drugarima da nauče da pišu i čitaju, i tako na tavanu nastaje zapravo prava učionica gde se kroz igru, smeh najbolje uči. Inače, ova knjiga je vrlo interesantna jer ova autorka na jedan nenametljiv, topo i vrlo promišljen način daje zapravo deci podršku tokom ovih prvih koraka u učenju čitanja i pisanja, tako da eto, ovu knjigu mogu da preporučim i roditeljima budućih prvaka koji mogu tokom avgusta onako lagano da sa njima prolaze kroz prva slova. Inače, ovaj serijal o neobičnom prijateljstvu između devojčice Sare i dobrog duha Duleta čitaocima već poznat iz prethodnih naslova, gde su saznali kako je ovaj duh naučio da čita, kako se spremu za školu, kako ga je gricnula savest i kako je čak rešavao jednu detektivsku zagonetku. To je bilo u prethodne 4 knjige i evo sada je pred nama i 5. Samo da ne ispustim da kažem da je sve ove knjige prelepo ilustrovala Natalija Mankovska, tako da verujem da će čitaocima početnicima biti interesantna.
1: Da, tu je i knjiga Višnja na selu.
0: Tako je, to je izdanje namenjeno nešto mlađem uzrastu. U pitanju je još jedan serijal, ovo je 3. knjiga iz edicije od sličice do pričice. Imali smo knjige Višnja u vrtiću, Višnjin dan i sada je Višnja u selu. Višnja je inače devojčica koja ovog puta odlazi u posetu baki i deki na selo, gde očekuju brojne pustolovine, uče domaćim životinjama, upoznaje kuce, mace, stanovnike selskog dvorišta i zapravo na ovaj način ona razvije ljubav prema životinjama. Ono što je interesantno za ovu ediciju od sličice do pričice jeste da su pojedine reči u tekstu zamenjene ilustracijama, tako da dete tokom zajedničkog čitanja u stvari učestvuje u priči i dopunjava rečenice na osnovu slika koje prepoznaje. Ovu knjigu je takođe ilustrovala Natalija Mankovska, koju smo malo pre pomenuli, i ovo je jedan dobar recept za uzrast recimo od 4 do 6 godina da upoznaju nove reči i da stiču neki prvi odnos prema knjizi i čitanju.
1: Stigao je i fantastični autobus i on je takođe izašao iz štampe. Evo, hoćemo li malo približiti tu knjigu?
0: Da, evo, nakon dakle 2 domaća autora, Jasne Brkić i Simeona Marinkovića, čije smo knjige predstavili, red je da pomenemo i fantastičnog Jakoba Martina Strida, najpoznatijeg danskog pisca i ilustratora. Kreativni centar je objavio do sada 5 i evo pred nama je i 6. knjiga pod nazivom Fantastični autobus, koji je preveo Radoš Kosović. Ono što je za ovu knjigu posebno interesantno je da je ovaj ilustrator čak 15 godina radio na ovom velikom remek delu, da je ona u svom originalnom izdanju izuzetno velika knjiga, da. Ima 2 kilograma i široka 40 centimetara, kod nas je nešto manja zato što štampari u Srbiji nisu mogle baš tu formu da izvedu, ali eto, pominjemo njenu veličinu zato što deca uživaju u tim velikim formatima. Još jedna interesantna stvar u vezi sa ovim izdanjem je da je on rađen, sve ilustracije su rađene rukom u akvarel tehnici, prepuno je detalja, što je, da kažem, jedna retkost za današnje vreme. Da. Inače, ova knjiga je, kao i sve knjige ovog autora, izdanje koje vole da čitaju i deca i odrasli podjednako. Dakle, deca će tu prepoznati jedan prvi sloj, dakle, poistovetit će se sa glavnim junakom koji je bolestan zbog prevelikog zagađenja vazduha, njegovi drugari su očajni jer bageri ruše sve pred sobom, odlučuju da uzmu stvar u ruke i kreću, dakle, na neki daleki put ka srećnoj zemlji koji može doneti spas. Ono što će roditelji tu videti jeste u stvari da ta družina je jedna metafora za sve nas koji želimo da se na neki način odupremo kapitalizmu i konzumerističkom društvu da nas zarobi, tako da su sve knjige

0: ovog poznatog umetnika na taj način, dakle sa onako dozom ironije i sarkazma, ali opet sa druge strane prikazuju i solidarnost, ljubav, hrabrost i šta se dešava kada se to udruži protiv nepravde, bolesti, zla i tako dalje. Tako da eto, ja stvarno očekujem, to jest nadam se da će naši čitaoci koji su voleli neverovatnu priču o džinovskoj krušci i druge avanture Martina Jakoba Strida sada uživati u fantastičnom autobusu.
1: Eto lepih preporuka. Jelena, vama mnogo hvala.
0: Hvala i vama na pozivu i želim vam svima da nađete jedan dobar i udoban hlad tokom avgusta gde ćete uživati u nekoj lepoj knjizi.
1: Uz dobru knjigu uvek. Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra bila je naša sagovornica. Govorili smo o novim izdanjima ove izdavačke kuće.

0: smena je turista. Kakva je situacija na graničnom prelazu Preševo? Reći će nam Danijela Manić-Stojilković, koja je na prelazu. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na graničnom prelazu Preševo je vrlo jak intenzitet saobraćaja. Od juče, od popodnevnih sati, velike su gužve na izlazu iz Srbije. Sada trenutno vozila čekaju oko 4 sata da izađu iz naše zemlje. Kolone su više kilometarske, a na ulazak u Srbiju se čeka nekih 20 minuta do pola sata, mada vozila neprekidno pristižu u kontinuitetu. Za 24 sata granični prelaz Preševo je prešlo oko 73.000 putnika, što je jedan od najudarnijih vikenda od početka letnje sezone. To je zbog toga što su počeli godišnji odmori u zemljama zapadne Evrope i ovde su uglavnom ljudi koji u tranzitu prolaze kroz našu zemlju, to su strani državljani. Tako da se ovde očekuju gužve i tokom čitavog dana. A kada je u pitanju alternativni prelaz Prohor Pčinjski, i tamo se očekuju gužve danas i sutra zbog Ilindena u Makedoniji, odnosno Svetog Ilije u Prohoru Pčinjskom koji se obeležava, tako da dolaze i ljudi iz Severne Makedonije tradicionalno u Prohor Pčinjski. Takođe se odavde gužve prelivaju, da kažem, i tamo, tako da će i tamo i danas i sutra biti velika frekvencija saobraćaja. Sada se trenutno na Prohoru Pčinjskom na izlazak iz Srbije čeka pola sata.
0: Danijela, hvala. Čuli ste koleginicu Danijelu Manić-Stojilković koja nam se javila sa graničnog prelaza Preševo. Na graničnom prelazu Batrovci čekanje duže od jednog sata. Na drugim graničnim prelazima u ovom trenutku nema dužih zadržavanja. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: i sporta.
1: Vreme je za vesti iz sporta u emisiji Jutro je. U Beogradu po poslednjim merenjima 27 stepeni, u Kragujevcu 18, Novi Sad beleži 23, Niš 19. Najviša dnevna temperatura biće oko 37 stepeni, a u narednim danima očekuje se toplo vreme. Najtoplije dane od 5. do 8. avgusta prognoziraju meteorolozi. Kada je reč o sportu, aktuelnosti donosi koleginica Snežana Pantović.
2: Srpski reprezentativci, veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov nadmetaće se danas u finalu prvenstva Evrope u disciplini Double Scull. Oni su u polufinalu bili juče najbrži u svojoj grupi. Naši veslači borit će se za medalju od 11 časova i 34 minuta, a rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Srbija će danas imati predstavnicu u polufinalu ženskog skifa, u kome će veslati naš Jovana Arsić. Danas će u trećem kolu fudbalske superlige Srbije igrati Novi Pazar OFKA Beograd od 20 časova. Od 20:30 Čukarički Radnički iz Kragujevca. Utakmica Radnik Crvena Zvezda je odložena. Fudbalsku utakmicu Hapoel Crvena Zvezda, što je treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona u Mađarskoj, sudiće arbitar koji je ostao u veoma lošem sećanju navijačima Zvezde. To je Jesus Gil Manzano. Španac je vodio oba meča Crvene Zvezde sa Milanom na San Siro. Revanš Crvena Zvezda Hapoel 11. avgusta sudiće Šveđanin Glenn Nyberg. Portugalski arbitar Antonio Nobre određen je za prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije između fudbalera Partizana i Tobola 6. avgusta na stadionu u Humskoj. Italijan Daniele Kifi vodit će pravdu u revanš utakmici između Partizana i Tobola. Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Karibe odbacila je planove predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Đanija Infantina da privatnim investitorima proda vlasnički udeo u svojim takmičenjima. Nedavno je i UEFA po ovom pitanju zauzela oštar i jasan protivurečan stav. A sve veći broj novinara u poznatim svetskim medijima iz pouzdanih izvora saznaju da je iz dana u dan sve veći broj ljudi u FIFA koji su nezadovoljni načinom na koji predsjednik Infantino vodi ovu organizaciju, kao i njegovom otvorenom političkom podrškom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Trumpu i privatnom financijskom lobiju.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas stupaju na snagu ekonomske mere države za pomoć građanima. Paket vredan 600 miliona evra počinje da se primenjuje. Od jutro su svim apotekama trebalo bi da budu jeftiniji lekovi, pojedini i za 80%. Za mjesec dana počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Američka administracija do 28. avgusta produžila je sve tri licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje konačno rješenje za NIS i poručuje to je posljednji put da licenca bude produžena. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ocjenjuje da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali i upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Turistički vodiči na Kosovo i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja, koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskim svetinjama u pokrajini. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je uslijedila posle šokantnih slika iz španske eksklave Ceute, gdje je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se gotovo svi migranti vratili u Maroko. Dok evropskim zemljama poručuje da nije vrijeme za podjele, Evropska unija sazvala je krizni sastanak. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Washington ocjenjuje da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da sporazum predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Sporazum o miru pozdravio je i prvi čovjek svjetske organizacije. Sada treba preći sa reči na dela, poručuje Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Požari na jugozapadu Francuske stavljeni su pod kontrolu. Stanovnicima nekoliko gradova dozvoljen je povratak kući, a još 84.000 ljudi je dobilo odobrenje da se vrate kući u 9 opština blizu Bordoa. U Varu novi intenzivan požar jugoistočno od Brinjola zahvatio je 130 hektara, manje od 24 sata od kada je lokalizovan požar u masivu Gros-Besiljon, koji je i dalje pod budnim nadzorom. U Španiji je najkritičniji u pokrajini za mori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području, pa je izdat nalog za evakuaciju 6 gradova. Vodostaj Dunava beleži historijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u 3 opštine na severu zemlje. Grad Beograd apeluje da se štedi voda. Iz preduzeća Beograd vode saopštavaju da je privremeno prekinut rad sistema crpne stanice Grocka. Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od glavnog grada. Rečno korito je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze naizmenično. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov veslaće u finalu Evropskog prvenstva u disciplini Double School. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Trka počinje u 11:35. Danas ćemo imati predstavnicu i u polufinalu ženskog skifa u kome će veslati Jovana Arsić. U trećem kolu fudbalske Super lige Srbije od 20:00 igraće Novi Pazar i OFK Beograd, a pola sata kasnije Čukarički i Radnički iz Kragujevca. Meč između Radnika i Crvene zvezde je odložen. Prvi je vikend u avgustu i smena je turista. Na izlasku iz Srbije na graničnom prelazu Preševo čeka se i više od 4 sata.
Na ulazu u Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci čekanje je duže od jednog sata zbog pune međuzone. A 1. augustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. Crveni meteo alarm je u tri okruga, Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm. Prema posljednjim merenjima, u Kragujevcu je temperatura 18 stepeni, Nišu 19, Novom Sadu 23, Beogradu 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 39%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

8 sati i 10 minuta. U Beogradu je po poslednjim merenjima 28 stepeni, u Novom Sadu za stepen niže 27. U Kragujevcu je trenutno 20, u Nišu 22. Najviša dnevna temperatura biće danas

trenutno se čeka oko 2,5 sata. Slična je situacija i na drugim prelazima sa Hrvatskom. U suprotnom smeru na Batrovcima trenutno zadržavanje oko 1,5 sata i na Horgošu imamo duže zadržavanje. Na ulazak u Srbiju vozači trenutno čekaju oko 2 sata, slično i na Horgošu 2, dok se na integrisanom prelazu u Bački Vinogradi trenutno čeka oko 1 sat. Za one koji su krenuli put Grčke, informacija da se na graničnim prelazima Evzoni Dojran čeka trenutno oko 3 sata. A u nastavku našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o vodostaju Dunava. Izuzetno nizak vodostaj se beleži ovih dana i sata u sat se obara negativni rekord. Naš gost bit će ovoga jutra kapetan Petar Đorđević, predsednik grupacije za nautički turizam i privredu Privredne komore Srbije. Govorit ćemo i o Festivalu evropskog i mediteranskog filma, ali i o drugim letnjim manifestacijama. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Ekstremno nizak vodostaj Dunava već danima ozbiljno zabrinjava, otežena je plovidba, smanjen je transport robe na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa, proglašena je vanredna situacija, a nadležni prate posledice po vodoprivredu, energetiku i nautički turizam. Koliko je situacija ozbiljna za sve koji žive i rade uz Dunav i šta nas očekuje ukoliko se ovakvi hidrološki uslovi nastave, razgovaramo ovoga jutra sa kapetanom Petrom Đorđevićem, predsednikom grupacije za nautičku privredu i turizam Privredne komore Srbije. Dobro jutro vam želim. Dobrodošli na Radio Beograd.
2: Dobro jutro, bolje vas našli.
1: Kakva je situacija trenutno na rečnim

0: koridorima u Srbiji, gde je najkritičnije i kako izgleda plovidba u ovim uslovima, šta istorijski nizak vodostaj u praksi može da znači za plovidbu?
1: Pa nažalost, ovo je sad isto, ja sam gostovao pre neki dan na prvom programu televizije i rekao da ovo nije najniži vodostaj koji je zapamćen u istoriji plovidbe naše zadnjih 100 godina. Međutim, rapidno opada voda i sad smo došli na taj istorijski minimum nivoa Dunava i nivoa uopšte reka naših. On znači prekid transport najjeftinijim koridorom, to je koridor E7 Dunav, kojim se odvijao snabdevanje svih energenata, svih uglja, nafte, žita i tako dalje. Što se tiče turizma za koje smo mi nadležni i o kome se mi brinemo, svi kruzeri su zadržani u Mađarskoj i od Mađarske dalje nema plovidbe, jer u Bezdanu i u Apatinu je toliko, odnosno u Bezdanu je toliko nizak vodostaj da ti kruzeri više ne mogu da prođu, jer kad bi se usudili da plove iznad te granice gde je propisana širina i dubina za svaki sektor, oštetili bi brod, on bi naseo i došlo bi do plovidbene nezgode koja uopšte nije draga nijednom brodaru, a kamoli kapetanu.
0: Da, znamo da je bilo najavljeno oko 600 pristajanja kruzera ove sezone, naravno promenio je nizak vodostaj te rute. Koliko u tom smislu će da trpe domaća nautička privreda i ugostiteljstvo dok traje hidrološka kriza?
1: Pa da vam kažem, malo da vas popravim, trebalo je da pristane 1000 kruzera ove godine, što je bio rekord, jer Vlada Republike Srbije je omogućila još dodatnih pristana i atraktivnost naših obala, jer mi smo zemlja koja ima najatraktivniji deo Dunava, 580 km, čak od Golubca je on širok 6 km, tako da on spada u jedan dragulj i ponudu nautičke te privrede koju mi možemo da damo. Međutim, ja bih naglasio da kad pominjemo kruzere, kruzeri su ponuda stranih zemalja i njihove nautike. Mi treba da radimo na tome da osnažimo našu ponudu naših šetnih brodova koji prikazuju naše gradove kroz koje prolazi Dunav i Sava, a to je Beograd sa dve reke. Znači, to je ponuda Srbije ili grada Beograda ili bilo kog grada kroz koje prolazi Dunav, a ne ponuda turistička, jer ti gosti i te kompanije su strane kompanije, oni su sve platili u svojim domicilnim zemljama odakle su krenuli. Nijedan gost i nijedan kruzer nije krenuo iz Beograda, svi su krenuli iz inostranstva, idu do Crnog mora ili odakle god da su pošli. Tamo je sve plaćeno, tako da mi osim njihove plovidbe, pristajanja, eventualno uzimanja hrane, a i to je verovatno minimalno, oni su snabdeveni hranom, mi nemamo nikakve benefite od te posete njihove, naročite i značajne, jer oni kada dođu, oni mogu autobusom brzinski da pogledaju te gradove. Međutim, mnogo više turista koji su došli avionima, vozovima, autobusima, koji dolaze u našu zemlju, koji su uskraćeni zato što nije dovoljno prepoznat taj naš resurs, a to je da možemo da napravimo nautičku ponudu našu, domicilnu, domaću, da imamo male brodove, šetne brodove za razgledanje grada Beograda, razgledanje Novog Sada, razgledanje Sremske Kamenice i tako dalje. Karlovaca, pardon.
0: Vi često ističete to da Srbija ima veliki ili nedovoljno iskorišćen potencijal u rečnom turizmu. Koje posebne mere bezbednosti moraju da primenjuju kapetani i kako se plovila prilagođavaju u nepovoljnoj hidrološkoj situaciji kada se plovidba delimično ili potpuno obustavlja?
1: Pa za sada su propisana, kao što sam rekao, zakonom za sektore plovidbe širina plovnog puta i dubina plovnog puta, odnosno dozvoljeni gaz brodova. Pa recimo, kroz Mađarsku je do pre neki dan bilo 1,30 m na neku širinu Dunava gde je prolazio. Sad je to počelo da opada i sad ne mogu brodovi da idu ni 1,30 m. Šta to znači? Pred punom tovarenju, znači kad se napuni komplet to plovilo ili plovni objekt teretom, on gazi 2 metra, znači on je u vodi 2 metra i traži toliko vode za sebe plus rezervu 30-40 cm da bi mogao da ostvari plovidbeni zadatak. Međutim, kako voda opada, on se smanjuje, onda su propisali 1,30 m, ne 2 metra kao što je bio. E, sada ide verovatno ispod 1,30 m na metar. To znači da ne mogu da ga natovare ni pola koliko on može da se tovari, znači bit će više plovidbi, više kretanja brodova za istu količinu tereta, a šta to znači, to poskupljuje transport.
0: A kako se uslovima proglašene vanredne situacije snalaze manji brodari, katamarani, organizatori upravo lokalnih razgledanja gradova, reka, rekreativni nautičari, važe li za njih posebna pravila ograničenja?
1: Oni jako malo gaze, oni ne voze teret, ti putnici su lagani, znači ti turistički brodovi za razgledanje grada ne podležu ovim propisima jer oni nemaju takve velike gazove, odnosno tako veliki gaz i nije im potrebna taka dubina korita i ta količina vode. Oni nesmetano plove. Tako da nautički turizam domicilni ne trpi, međutim ima problem i nemamo dovoljno turista. Turista je sve manje i tako da iako možemo da ih vozimo, verovatno zašto je velika vrućina i manje ih je nego prošle godine i pretprošle.
0: Koliko radovi na terenu, kao što je bagerovanje i drugi radovi na rečnim koritima, mogu da pomognu?
1: Pa kako ne mogu, svake godine jedna ustanova koja se zove Ustanova za plovne puteve određuje prvo gde je plovni put, gde je širina plovnog puta i opominje ili daje izveštaj brodarima kuda mogu da plove, koliki im je gaz i pomeraju te bove da označe kuda. Znači od jednog širine celog korita reke otprilike 1/3 je uvek sposobna za plovidbu i tako oni to regulišu, stavljaju crvenu i zelenu lampu. To znači za nas kapetane koji vozimo brod da tuda treba brod, tom trasom brod treba da prođe. Kako se smanjuje količina vode, to se sužava taj plovni put do jedne mere koja je propisom određena koliko mora da bude širina plovnog puta, a onda daju i preporuku, odnosno ograničenje koliko brod sme da ima gaz da se ne bi nasukao, jer ti brodarci ne znaju kakav je taj sektor, jer to se svake godine nanosima tog šodera i peska, dubina i plovni put za neki metar menja.
0: Kakve su vaše procene? Možemo li očekivati stabilizaciju vodostaja? Kakve su vaše procene?
1: Pa kako ja vidim da su sve veće vrućine i kako meteorolozi predviđaju, a da nam to nije drago i da to ne želimo baš da čujemo, da će da budu i dalje velike vrućine i da će biti velika temperatura i da ne najavljuju kiše na celom slivu, jer ne može da pada kiša u Beogradu ili u Novom Sadu da se poveća nivo Dunava. I drugo, mi imamo hidrocentralu Đerdap koja verovatno mora da proizvodi neku količinu energije, a tad kad žele da proizvode struju, tad mora i da protiče voda kroz nju, znači da otekne voda i ovo malo vode što ima. Kako ja vidim i kako ja imam iskustvo, voda na Dunavu stoji, ne teče uopšte, i voda na Savi ne teče. Znači, već je toliko malo vode da je ona tu da je došla, nema gde da ide više, jer nema dovoljnu visinu da bi mogla da ode ka Đerdapu, odnosno ka Crnomoru, gde je logični sled da ovaj sliv Save, Dunava i svih ovih reka koje utiču u Savu odlazi.
0: Da, i obično je mesec kasnije, da tako kažemo...
1: Ja kažem, biološki nismo bili spremni na ovako nizak vodostaj. Odjednom navikli smo da to bude otprilike za 20 mesec dana ovaj nivo. Nije ovo prvi put da je ovako nizak vodostaj i da se ti plovni objekti prilagođavaju rasterećenjem, odnosno ne količinom koju mogu da nose u sebi, nego se tovare po pola pa idu dva puta mesto jednom, ili kako, ako bude ovako nastavilo, neće se moći da se vozi ni jedan put, jer je veliki rizik od nasedanja da se oštete plovni objekti ukoliko nasedne. Prvom prilikom ako bilo koji brod nasedne, to se zove plovidbena nezgoda, tada po zakonu brod mora da ide na suvo, da se pregleda, da se vidi stepen oštećenja broda. To je tako po zakonu i to nerado čine brodari da svoj brod voze u brodogradilište da ga vade, to je jako skupo, onda radije odustanu od rizične plovidbe.
0: Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1.
1: Eto, i meni bi bilo zadovoljstvo da vaši slušaoci na najpopularnijoj našoj stanici Radio Beograd, koja je podigla sve nas i odrasli smo uz Radio Beograd i te najlepše emisije koje vi puštate. I emitujete teste.
0: Hvala vam. Kapetan Petar Đorđević, predsednik grupacije za nautičku privredu i turizam Privredne komore Srbije, bio je naš gost. Mi nastavljamo dalje u emisiji.

0: Vreme je za kulturu.
1: 8:31, vreme za kulturu u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Festival evropskog i mediteranskog filma u toku je u Trebinju. Sutra ulazi u završnicu festival. U Trebinju je naš kolega Petar Stanojlović, reditelj, rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda. Dobro jutro, Petre. Sačekat ćemo koji trenutak da uspostavimo vezu sa našim kolegom Petrom Stanojlovićem, koji je u Trebinju na Festivalu evropskog i mediteranskog filma. Petre, da li se čujemo?
2: Da, čujemo se. Dobro jutro i vama u Beogradu.
1: Pod sloganom Vrata ostaju otvorena, smotra filma u Trebinju se odvija. Preko 30 ostvarenja je na programu. Kakva je atmosfera ove godine uopšte? Festival je, znamo, uvek mesto okupljanja ljubitelja filma i uvek je prilika za razgovor o filmu.
2: Da, zaista, i pre i posle filma, znate, kada počinje da se gleda film, kada odlučite da ćete gledati filma, kada završavamo gledanje filma, nekada krene odjavna špica, mada je mnogi ne sačekaju, što u suštini nije po nekakvom bon tonu, nego kada prestanemo da razmišljamo o filmu. E sad, Trebinje Film Festival ima tu sreću da je selekcija filmova dosta široka u svakom smislu, i u sadržinskom, i u formi, i u obliku, i da više je lokacija, tako da vi možete maltene čitav jedan dan da imate nameru i gledate i da mislite o filmu, i tako 5 dana, odnosno onoliko dana koliko pojedinačni festival traje. Zanimljiva je i ta priča u tim nekim prostorima da se filmovi odigravaju uglavnom na otvorenom prostoru, koji imaju ne samo tu svoju posebnost, atmosferu, parcijalnost, nego i neku vrstu izbornosti. Određena publika ide na određene sadržaje, s time da je dosta šarenolika slika tih filmova, s obzirom da u jednoj večeri na jednoj lokaciji imate istovremeno emitovanje i filma koji je kraći i koji je duži, i više filmova u nizu, što negde i jeste blisko nekim festivalima, ali ne svim festivalima, zato što neki baštine samo dugometražne igrane filmove. Tako da vi gledate zapravo presek određene ne samo produkcije, nego umetničkog prosedeja jedne godine, odnosno neposrednog vremena iza nas, u zaista specifičnom ambijentu Trebinja. Ono što je recimo zanimljivo, da filmovi nisu poređeni tako da se na neki način ističe njihov, odnosno selekcioni kvalitet, nego kreativna ponuda. I sad svako naravno može kroz ono što sam, kako sam počeo priču, da ima nameru i da tumači, odnosno da razmišlja o filmu koji je gledao.
1: I sigurno je da je i danas dosta zanimljivih filmova na programu, kao i sutra kada festival ulazi u svoju završnicu. Znamo da je Radivoje Bukvić dobitnik uz Zlatana Vidovića Zlatnog platana. Sutra će uručenjem nagrade Zlatanu Vidoviću festival biti praktično zatvoren.
2: Tako je. Zaista mislim da je ta nagrada onako nekako neopterećujuća, jer nema taj takmičarski nivo koji često kreativnost pretvori u neku vrstu sporta, koji sam po sebi naravno nije negativan, nego teško je to na neki način presuditi, a nekada neko sebi daje zapravo i da osudi pitanje nagrade. Dakle, ovo su nagrade za jednu sveobuhvatnost, ne produkcije, nego uloge u različitim produkcijama. S obzirom na to da je festival širok u svakom smislu, i u krajnjem slučaju i etnički, i prostorno, i obuhvata jedan široki prostor zaista Mediterana i Evrope, samim tim i širina delovanja i delanja ovih naših glumaca, konkretno ovogodišnjeg laureata, i svih prethodnih pre toga, jeste mnogo više od nekog ličnog malog okruženja, etnosa, države ili takvog nekog entiteta. Dakle, to mešanje zapravo i kultura i produkcija i koprodukcija, bez kojih se danas zapravo film gotovo ne može ni snimiti, govore o toj širini, i ta nagrada upravo odlazi u ime te širine, ne samo glumačkog kvaliteta, nego tog sveobuhvatnog učešća u jednom zajedničkom korpusu koji zaista nije mali kada pogledate šta to znači Mediteran, odnosno šta to znači Evropa.
1: Petre, mnogo hvala.
2: Hvala vama, zaista.
1: Čuli ste Petra Stanojlovića, naše kolegu, reditelja, rukovodioca dečje dramske grupe Radio Beograda. Mi nastavljamo dalje uz dobru muziku u emisiji Jutro je. Ne menjajte talas.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: BGP-RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Jutarnji program. Radio Beograda 1.
3: Započela je u Svrljigu još jedna Belmužijada manifestacija, već tradicionalna. U narednim minutima razgovaramo sa Goranom Živićem, višestrukim pobednikom Belmužijade i sada članom žirija manifestacije. Dobro jutro vam želim.
4: Dobro jutro želim i vama.
3: Evo, već je sve započelo, bogat program i ovoga puta, a naravno centralni događaj manifestacije, pripremanje Belmuža.
4: Sada je jubilarna 20. po redu Belmužijada, bogat program, bit će i nekih iznenađenja, sve ne smemo ni da otkrijemo za danas, za sutra, znači za finalno veče. Reći ću vam recept, mada već taj recept svi znaju, ali evo, za one koji ne znaju, kako se sprema svrljiški belmuž. Tradicionalno jelo svrljiški belmuž se pravi od mladog kravljeg ili ovčjeg sira.

0: sasvim je sve jedno, znači možda je bolje ovči, ali mešavina ili kravlji, sasvim je sve jedno, znači od sastojaka ide sir, kao što sam rekao, i kukuruzno brojano brašno. Odnos sira i brašna je 10% na količinu sira, 10% ide brašna, so po ukusu, sir stavimo u neku posudu, zavisi od količine, mi ga ovde pravimo u kazanima, može u šerpi, može u tiganju, sasvim sve jedno, znači rekao sam, zavisi od količine. Na laganoj vatri se počinje da se topi uz stalno mešanje, to je mnogo bitno da se sir ne uhvati za posudu, znači da se ne zalepi ono. Posle nekih 20 minuta do pola sata, opet kažem, zavisi od količine, taj sir se pretvara u prvobitno stanje kao mleko postane. E, onda pojačavamo vatru i dodajemo polako, kada počne da, da kipi ono baš, dodajemo brašno, pomalo, kašikom, uz stalno mešanje, on se zgusti i počinje da pušta svoju mlečnu mast. I onda jedno 10 minuta se uprži, naravno uz stalno mešanje, kao što sam rekao, probamo, posolimo, dodamo malo i tako.
1: Znači, pored samog recepta koji, verujem, svi već znaju, bitno je i umeće. Bitno je i umeće, tako je. Recite nam još nešto o samom takmičenju, možda da spomenemo i to da će biti i sabor gajdaša, pa nadmetanje u pastirskom višeboju, izbor za najlepšu pastiricu i pastira, kao i uvek, ali i sajam domaćih radova, starih zanata.
0: Naravno, osim glavne one manifestacije, pripremanje Belmuža, gde ćemo imati preko 50 ekipa, imamo već, biće doveče takmičenje za pastirice, biće više boja nadvlačenja konopca, biće kros, znači sve to po satima već se organizuje i tako.
1: Kada je samo takmičenje završnog dana?
0: Manifestacija je finalno veče u pripremi Belmuža je u nedelju, uzmali smo sinoć jednu polufinalnu grupu, doveče još jednu i onda po 15 iz obe grupe i idemo sa 30 ekipa u finalu, gde će biti sutra uveče završno takmičenje. U nedelju sva finala su.
1: Gorane, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste Gorana Živića, govorili smo o manifestaciji Belmužijada koja je u toku u Svrljigu i traje još i sutra.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Danas počinje manifestacija Štrudlijada u Novom Miloševu. Tim povodom razgovaramo u narednim minutima sa Vericom Drobac iz organizacije Smotre. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: I ove godine još jedna Štrudlijada. Šta je sve na programu ovoga puta? Znamo, manifestacija je takmičarskog karaktera, ali pripremili ste i bogat prateći program.
2: Tako je. Pa evo, ove godine mi pravimo i veliku štrudlu na licu mesta, kako bi svi oni mladi videli čitav proces pravljenja same štrudle. Štrudla koja se bude pravila biće više od 20 metara, tako da mi vas pozivamo, eto, da dođete pa da se uverite ni na licu mesta kako će to da bude i kako ćemo mi to da izvedemo.
1: Gigantska štrudla, kako kažete, ali tu je naravno, tu su naravno i druge ukusne podjednako štrudle, mak, orasi, višnje, sir.
2: Tako je, ove godine nešto malo drugačije što se tiče samog takmičarskog dela, same manifestacije. Ove godine imamo 4 kategorije u kome će se oprobati sami takmičari. To su tradicionalna slatka štrudla, tradicionalna slana štrudla, inovativna slatka štrudla i inovativna slana štrudla. E sad, mi smo tu svakako podelili, na primjer, tradicionalna slatka je sa makom i orasima, tradicionalna slana je sa sirom, inovativna slatka je, prošle godine smo imali nutelu i plazmu, tako da, eto, iz tog razloga ove godine ta kategorija. I, na primjer, inovativna slana, pisana Adev, koji je sad tradicionalan.
1: Očigledno je dobro prošlo prošle godine, pa evo i ovoga puta. Spomenula sam bogat prateći program. Naravno, bit će najzanimljiviji deo ocenjivanje samih štrudli, degustacija, ali tu je izložba ručnih radova, banatske kuhinje, tradicija i kulturno-umetnički program.
2: Tako je, da. Imaćemo u sklopu same manifestacije Etno Bazar, koji će biti i 1. i 2. avgusta. Tu su udruženja žena iz cele Srbije koja će izložiti svoje proizvode, što se tiče ručnih radova, što se tiče tradicionalne kuhinje iz svih delova Srbije. I ono što je svakako najinteresantniji deo same manifestacije jeste da ćemo imati takmičenje u brzom jedenju štrudle na licu mesta. To brzo jedenje štrudle isto tako, da kažem, zanimljivo je za sve uzraste, tako da u zavisnosti od toga, da kažem, kakvih uzrasta ima, toliko kategorija i pravimo na licu mesta. I ono što je interesantno jeste da ta štrudla koja se bude pravila tu na licu mesta će se podeliti oko 20 časova tog dana.
1: Kakvu posvećenost očekujete? Ove godine znamo uvek dosta ljudi koji su ljubitelji štrudle i kuhinje dođu na manifestaciju.
2: Tako je. Pa iskreno vam kažemo, očekujemo veliku posvećenost iz prostog razloga jer je i seoska slava, Sveti Ilija. Ove godine pada vikend, u nedelju imamo defile fijakera i nakon toga rezanje slavskog kolača u časti slavu Svetom Iliji. Posle toga imamo dečje radionice, pravljenje magnetića i bedževa na temu Moje novo Miloševo.
1: U koliko sati danas sve započinje?
2: Danas započinjemo u 16 časova u centru u Novom Miloševu u samom parku.
1: Eto, ima još i vremena i svi koji su zainteresovani, naši slušalci, da stignu Novo Miloševo. Verice, vama mnogo hvala na ovom javljanju.
2: Hvala vama, dođite, čekamo vas.
1: Čuli ste Vericu Drobac, govorili smo o Štrudlijadi koja danas započinje.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. U Beogradu je sada 28 stepeni, u Novom Sadu 27, u Kragujevcu 20, u Nišu 22. Biće danas najviša dnevna temperatura oko 40, kažu meteorolozi. Sa vama su ovoga jutra bili Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Marija Radojević i Nada Babić. Sutra se ponovo družimo od 6:30. Naravno, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

Laži druge, pa nek misle da su posebni. Te možda lakše oprostiš na kraj.

0: Točno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama od jutro su jeftiniji lekovi. Kako je za RTS rekao ministar Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Kada je reč o nižim cenama lekova, ministar je objasnio da je reč o medikamentima koji se izdaju na recept.
1: Na spisku tih lekova je čak 769. To je nekih 99,6% svih lekova koji se izdaju u doplatu. To su oni lekovi gde građani učestvuju u ceni lekova od 10 pa do 90%. To je samo prvi korak. Već polovinom avgusta neke od lekova koji nisu na listi da troškove pokriva država, nego punu cenu pokrivaju građani, biće stavljeni na listu. 14. septembra svaki penzioner dobiće jednokratnu pomoć u zavisnosti od visine penzija od 20.000 dinara do 35.000 dinara. A onda nakon toga, 22. septembra, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije. 6.000 dinara ćemo isplatiti.
0: Američka administracija do 28. avgusta je produžila sve tri licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje konačno rješenje za NIS i poručuje to je posljednji put da licenca bude produžena. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja, koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posvetama srpskim svetinjama u pokrajini. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske eksklave Ceute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se gotovo svi migranti vratili u Maroko. Požari na jugozapadu Francuske stavljeni su pod kontrolu. Stanovnicima nekoliko gradova dozvoljen je povratak kući, a još 84.000 ljudi je dobilo odobrenje da se vrati kući u 9 opština blizu Bordoa. U Varu novi intenzivan požar jugoistočno od Brinjola zahvatio je 130 hektara. U Španiji je najkritičniji u pokrajini Zamori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području, pa je izdat nalog za evakuaciju 6 gradova. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila, kao i njihova nosivost, biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kaže Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije.
2: U slučaju da ne bude padavina na gornjem toku Dunava, možemo da očekujemo još dodatni pad vodostaja i rigoroznije mere nadležnih lučkih kapetanija. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba. Između Bugarske i Rumunije se odvija plovidba, ali sa minimalnim gazom od 1,5 metar. U Austriji se na pojedinim delovima odvija. Nemački deo Dunava je skoro totalno obustavljena plovidba. Znači, situacija je identična kao i kod nas, čak i malo gora.
0: Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od Beograda. Rečno korito je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze naizmenično. Svetska fudbalska federacija odlučila je da odustane od plana prodaje komercijalnih prava na svoja takmičenja privatnim investitorima. Projekat je zaustavljen nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je izazvao u fudbalskom svetu. Predsjednik Gianni Infantino saopštio je noćas da se od plana odustaje jer je jedinstvo važnije od nametanja rješenja. Prvi je vikend u avgustu i smena je turista. Na izlasku iz Srbije na graničnom prelazu Preševo čeka se i više od 4 sata. Na ulasku u Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci čekanje je duže od jednog sata zbog pune međuzone. 1. augustovski dan bit će sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je temperatura 20 stepeni, Nišu 22, Novom Sadu 27, u Beogradu je 28 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 42%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležjem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: Tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi. Kako je za RTS rekao ministra finansija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Kada je reč o nižim cenama lekova, ministar je objasnio da je reč o medikamentima koji se izdaju na recept.
1: Na spisku tih lekova je čak 769. To je nekih 99,6% svih lekova koji se izdaju doplatu. To su oni lekovi gde građani učestvuju u ceni lekova od 10 pa do 90%. To je samo prvi korak. Već polovinom avgusta neke od lekova koji nisu na listi da troškove pokriva država, nego punu cenu pokrivaju građani, biće stavljeni na listu. 14. septembra svaki penzioner dobiće jednokratnu pomoć u zavisnosti od visine penzija od 20.000 dinara do 35.000 dinara. A onda nakon toga, 22. septembra, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije. 6.000 dinara ćemo isplatiti.
0: Posetu u jugoistoku Srbije predsednik Aleksandar Vučić je nastavio u Pirotu i Babušnici. Obilazeći gazdinstvo porodice Pančić u selu Temska, rekao je da država priprema novi plan za razvoj ruralnih područja.
2: Ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom. 3,6 milijardi je ukupan program, od toga 860 miliona, dakle 8 miliona evra je bespovratno sredstvo, to su grantovi, nije mali novac, i daju za različite stvari, i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale i tako dalje. Dakle, kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku Banju, već kako da pomognemo seoska područja, ruralna područja.
0: Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja, koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskim svetinjama u pokrajini. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Ceuta protekla je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Vlada Španije priznala je da nije predvidela razmere migrantske krize u Ceuti, nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Požari na jugozapadu Francuske stavljeni su pod kontrolu. Stanovnicima nekoliko gradova dozvoljen je povratak kući, a još 84.000 ljudi je dobilo odobrenje da se vrate kući u 9 opština blizu Bordoa. U Varu novi, intenzivan požar jugoistočno od Brinjola zahvatio je 130 hektara. U Španiji je najkritičniji u pokrajini Zamorin na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području, te je izdat nalog za evakuaciju 6 gradova. Ruske trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu. Poginulo je 9 osoba, povređeno 30. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme Patriot, kako bi se spriječili napadi poput noćašnjeg. Ti sistemi su potrebni odmah, umjesto što stoje u skladištima za neke buduće situacije, upozorio je Zelenski. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u 3 opštine na severu zemlje. Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije kaže da je situacija i u drugim zemljama kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnim gazom, a na nemačkom toku je gotovo obustavljena. Svetska fudbalska federacija odlučila je da odustane od plana prodaje komercijalnih prava na svoja takmičenja privatnim investitorima. Projekat je zaustavljen nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je izazvao u fudbalskom svetu. Predsednik Gianni Infantino saopštio je noćas da se od plana odustaje jer je jedinstvo važnije od nametanja rešenja. 1. augustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 25 stepeni, Kragujevcu 26, Novom Sadu 29. U Beogradu je 30 stepeni, relativna vlažnost vazduha 38%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Dobar dan i dobrodošli u emisiju Doživeti stotu. Životno iskustvo nas uči da zdravlje nema cenu, da je svaki novi dan prilika da naučimo nešto novo i da su ljudi, njihove priče i međusobna podrška ono što nas održava i u najizazovnijim vremenima. Zato i danas otvaramo teme koje se tiču kvaliteta života, zdravlja, aktivnog starenja i svega onoga što može da doprinese da godine koje dolaze budu ispunjenije i lepše. Govorit ćemo o pčelinjem otrovu i njegovoj primjeri.

korišćeni u lečenju različitih oboljenja, dok jedini u ovoj metodi vide značajnu pomoć, zvanična medicina još uvek traži dovoljno naučnih dokaza koji bi potvrdili njenu efikasnost. Šta zaista znamo o ovoj terapiji, kakva su iskustva lekara koji je godinama primenjuju i šta su granice između iskustva i naučno potvrđene medicine, čućemo od gosta Stanka Buhe iz Trebinja. Donosimo i priču o domaćem turizmu, koji iz godine u godinu beleži rast i otvara nove mogućnosti za odmor u Srbiji. Podsjetit ćemo vas ko može da konkuriše za nove turističke vaučere i kako oni mogu da doprinesu kvalitetnijem i pristupačnijem odmoru, posebno za penzionere i starije građane. Bavit ćemo se i dijabetesom, bolešću koja pogađa veliki broj ljudi u Srbiji i često ostaje u senci sve do pojave ozbiljnih komplikacija. Saznaćete koje novine donosi novi pravilnik za osobe sa dijabetesom tipa 1 i kakvu podršku mogu da očekuju oni kojima je ona najpotrebnija. Na kraju emisije podsjetit ćemo se da zdravlje ne čine samo terapije i lekovi, već i pripadnost, sećanja i negovanje sopstvenih korena. Gost emisije je profesor srpskog jezika i jugoslovenske književnosti u penziji i pisac Milivoje Trnavac, dobitnik Draganove nagrade, koji kroz svoje putopise čuva priče o ljudima, istoriji i vrednostima jednog kraja, podsjećajući nas koliko je važno da ono što smo nasledili sačuvamo i za generacije koje dolaze. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama do 11 časova.

za tebe, a želeo sam ja, što pre da odrastem, da me spaziš pa

Prema informacijama Narodne banke, Srbija je prošle godine zaradila skoro 3 milijarde evra od turizma. Da turizam postaje najbrže rastući i strateški najvažniji sektor u privredi Srbije, pokazuje podatak da je iz godine u godinu sve veći broj turista u našoj zemlji. U pripremi je i nova platforma Sela Srbije, posvećena napretku seoskog turizma. A od 3. avgusta stiže novih 30.000 vaučara za odmor u Srbiji, u iznosu od 10.000 dinara. Njih mogu koristiti penzioneri čije su penzije manje od 80.000 dinara, lica starija od 65 godina koja nemaju penziju, zaposleni sa zaradama do određenog cenzusa, studenti, ratni i vojni invalidi i nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Pripremila Natalija Grujić.

0: Rakija, ćevapi i kajmak nisu jedino što privlači milione turista koji svake godine posete Srbiju. Oni dolaze i zbog Kalemegdana, Niške tvrđave, Petrovaradina i Oplenca. Posećuju i naše rezervate prirode, našu Taru i Goliju, Moravu i Savu. Kako sa putnicima iz Turske delimo značajan deo naše istorije, oni su godinama prvi na listi stranih turista u Srbiji. Beograd je glavna lokacija koju žele da posete, ističe za naš program predsednica Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
1: Kada govorimo o inostranim turistima, na prvom mestu su nam po broju noćenja turisti iz Turske, zatim turisti iz Ruske Federacije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kine, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Nemačke, Hrvatske, to je top 10 do ovog trenutka u ovoj godini. Na prvom mestu im je svakako Beograd i Beograd generiše preko 70% svih noćenja inostranih turista. Nakon Beograda tu su Zlatibor, Novi Sad, Kopaonik, Niš, Subotica, Vrnjačka Banja, Kragujevac.
0: Više od 10 godina Ministarstvo turizma i omladine našim građanima nudi subvenciju u vidu vaučera za odmor u Srbiji, a tako pomaže i domaćinstvima koje se bave turizmom. Penzioneri uz penzionerske kartice mogu ostvariti i dodatan popust od 3% do 35% na turističke aranžmane, hotelski smeštaj i putovanje u zemlji, ali i inostranstvu direktno kod kompanija koje su partnerski ušle u sistem PIO fonda. Banjski turizam sve je popularniji, što dokazuje i veliki broj turista u Vrnjačkoj i Kuršumlijskoj banji, kao i u Sokobanji i Banji Vrdnik. Sve je veće interesovanje i za etnoturizam, ističe Marija Labović.
1: Turisti sve češće traže upravo ovo iskustvo, ovaj vid odmora, jer on kombinuje upravo boravak u prirodi, kvalitetnu gastronomiju, novo iskustvo, bekstvo od stresa, od užurbanosti svakodnevnog života, i tako da svakako vidimo tu dobru priliku za dalji razvoj.
0: Sve više se razvije i ruralni turizam. U fazi pripreme i sajt Sela Srbije, putem kog će građani moći da se informišu o svim seoskim domaćinstvima koje mogu da posete. Preko ove platforme turisti će imati prilike da izaberu lokalnog turističkog vodiča, šta žele da obiđu, ali i koju domaću hranu žele da probaju, ističe ministar turizma i omladine Husein Memić.
2: Ali nam je bitno da predstavimo Sela Srbije svima onima koji žele da dođu u Srbiju. To će da bude potpuno jedan novi program koji omogućava nama da produžimo i sezonalnost. Vi ako hoćete da posetite sela, to možete da uradite svaki mesec dana, petak, subota, nedelja, produženi vikend. Sve više je naših ljudi, sve više je stranih turista širom Srbije koji posećuju seoska turistička domaćinstva. Vi kada dođete u Srbiju imat ćete jednu mobilnu aplikaciju i platformu gde ćete imati svako selo predstavljeno širom Srbije. Moći ćete da vidite i ko su vodiči, tako da će onaj koji dođe u Srbiju moći sam da organizuje svoje putovanje.
0: Moderni turista traži doživljaj, traži da mu vreme bude kvalitetno popunjeno različitim sadržajima, i one destinacije koje imaju kvalitetnu i sadržajnu ponudu, samim tim imaju i više turista, navodi predsednica Turističke organizacije Srbije Marija Labović. A kada se sprema na put, moderni turista najčešće nalazi savete na internetu o tome šta bi to trebalo obići, a šta probati. Influenceri su postali novi turistički vodiči kojima se sve više veruje. Oni nam do detalja pokazuju svaki deo lokacije koju posećuju, smeštaju, komocedaju i do tančina nam opisuju hranu koju su probali. Ali koliko su njihovi savjeti zaista značajni za turizam kada nismo sigurni da li je to sve pravi utisak ili plaćena reklama?
1: Svakako da su jako značajni, s obzirom na to da se turisti u najvećem broju slučaja odlučuju upravo kroz neke od online vidova komunikacije gde će putovati. I do duše moram priznati da se sve više veruje onim nekim manjim influencerima, onim nekim mikroinfluencerima, s obzirom na to da influence traje već dosta dugo i da sad već ljudi onako postaju malo skeptični šta je plaćena reklama, šta je zaista realno iskustvo, i mnogo se više veruje objavama koje su spontane i koje predstavljaju realnu sliku.
0: Letnja sezona u Srbiji privlači sve više posetilaca. Iako nam je, kako neki smatraju, najveći nedostatak što nemamo izlaz na more, iz Turističke organizacije Srbije poručuju da su usled visokih temperatura planinski centri sve češći izbor i stranim i domaćim turistima. Možda nemamo plavi Jadran, ali imamo zeleni Kopaonik, Zlatar i Rudnik.
3: Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: Kažu da svaki kraj krije priče koje ne bi smele da budu zaboravljene. Milivoje Trnavac, penzionisani profesor srpskog jezika i jugoslovenske književnosti iz Gojne Gore, upravo takve priče pretočio je u putopis. O znamenitim ljudima, istorijskim događajima, slobodarskom duhu i gostoprimstvu koje, kako kaže, ni vreme nije uspelo da promeni. Za to je dobio Draganovu nagradu. O tome, o ljudima i istoriji svoga kraja, ali i o inspiraciji za svoja dela, govori za naš program.
1: Ja sam Milivoje Trnavac, penzionisani profesor srpskog jezika i jugoslovenske književnosti. Živim u svom rodnom selu Gojna Gora, na roditeljskom posedu.
0: I o tome ste i pisali na ovom konkursu.
1: Da, upravo sam o tome pisao. Naslov mog putopisa je Nebesa su ovde.
0: I recite nam, gde su nebesa?
1: Upravo nebesa su u Gojnoj Gori, jer to je oaza ljudskog spokoja, dobrote, časti, ponosa i primjeri žrtvovanja za slobodu otadžbine.
0: Vi ste pročitali jedan deo vašeg putopisa o tome kako su ljudi u vašem kraju gostoprimljivi, pa recite nam nešto više o tome.
1: U stvari, ja sam sažeo to, njihovo gostoprimstvo, srdačnost, ne znam šta bih mogao više da dodam. Neće Gojnogorac, čini mi se, ni jedan pustiti da putnik, prolaznik tek tako prođe. Zadržat će ga da li na razgovoru s čašicu prepečenice ili tako u prolazu. Da ponešto kaže, da ponudi, da počasti, da ga isprati pozdravom, ako Bog da. Što znači da sretno stigne tamo kuda je naumio.
0: Vi ste vaš život obeležila je književnost kroz vaš rad, predavali ste srpski jezik, kako ste rekli, a kako vam sada prolaze penzionerski dani? Da li često pišete? Gde mogu vaša dela da se pročitaju?
1: Pa ja imam za sobom jedno 25 objavljenih knjiga, što autorskih, što koautorskih, recimo sa već upokojenim doktorom Miodragom Ignjatovićem. Priredio sam 2 leksikona pisaca prosvetnih radnika i antologiju ljubavne poezije prosvetnih radnika u izdanju Prosvetnog pregleda. Dalje, od autorskih dela istaći ću dokumentarno memoarsku prozu pod naslovom Samo su smrti istine, u kojoj upravo govorim najviše o Petrovskoj blokadi, odnosno nemačkoj ofanzivi Morgenluft, koja je imala za cilj da se zarobi i uništi štab Draže Mihajlovića pre otvorenog izbijanja ustanka u Srbiji. U izdanju Partenona objavio sam zbirku pesama Drevnički zapisi, u kome posebno mesto zauzimaju glosni otpevi pesniku Plavih dubina Vladislavu Petkoviću Disu. Zato sam bio inspirisan njegovom pesmom Naši dani. Zbog neke teskobe i nemirenja sa nekim stanjem koje je vladalo od 2010. pa nadalje, ispio sam tih 10 glosnih otpeva koji su ovako bili zapaženi, za koje sam dobio više priznanja, prvih nagrada.
0: Koliko vam znači ovakva priznanja?
1: Pa dobro, priznanja znače, raduju, ali nije mi cilj da dobijem priznanje. Jednostavno, želim da ostavim neki trag, neko svedočanstvo u skladu sa svojim literarnim sposobnostima ili mojim nekim promišljanjima.
0: A šta vas najviše inspiriše? Istorijski događaj, rodni kraj.
1: Otadžbina i žene.
0: Hvala vam najlepše i čestitamo na nagradi.
1: Hvala lepo.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je za RTS da su u apotekama širom Srbije od danas jeftiniji lekovi. Njih oko 800 koji se izdaju na recept. Najavio je da drugi sistem mera za lekove počinje polovinom avgusta, kada će pojedini medikamenti koji građani plaćaju u punom iznosu također imati niže cene. Dodao je i da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca najavio je predsjednik Srbije. Obilazeći jedno gazdinstvo u selu Temska na jugoistoku zemlje, Aleksandar Vučić rekao da se očekuje i povećanje penzija i plata. Istakao je međutim da je najvažnije da bude više dece u Srbiji. Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo dodatni novac za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva.
1: Ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom. 3,6 milijardi je ukupan program. Od toga 860 miliona, dakle 8 miliona evra je bespovratna sredstva, to su grantovi, nije mali novac. I daju za različite stvari, i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale i tako dalje. Dakle, kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku Banju, već kako da pomognemo seoska područja, ruralna područja.
0: Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posvetama srpskim svetinjama u pokrajini. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Ceuta protekla je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala da nije predvidjela razmere migrantske krize nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Ceute porastao je na 67. Požari na jugozapadu Francuske stavljeni su pod kontrolu. Stanovnicima nekoliko gradova dozvoljen je povratak kući, a još 84.000 ljudi je dobilo odobrenje da se vrate kući u 9 opština blizu Bordoa. U Varu novi intenzivan požar jugoistočno od Brinjola zahvatio je 130 hektara. U Španiji je najkritičniji u pokrajini Zamori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području, pa je izdat nalog za evakuaciju 6 gradova. Ruske trupe su napale objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu. Poginulo je 9 osoba, povređeno 30. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme Patriot, kako bi se spriječili napadi poput noćašnjeg. Ti sistemi su potrebni odmah, umjesto što stoje u skladištima za neke buduće situacije, upozorio je Zelenski. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u 3 opštine na severu zemlje. Milivoj Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije kaže da je situacija i u drugim zemljama kritična. U Mađarskoj je kompletno paralizirana plovidba. Između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnim gazom, a na nemačkom toku je gotovo obustavljena. Veslačica Jovana Arsić plasirala se u finale ženskog skifa na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Zauzela je prvo mesto u svojoj polufinalnoj trci. Finale je sutra u 12 časova i 20 minuta. Danas će se za medalju boriti Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Nastupit će u finalu u disciplini Double School. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Ova trka počeće u 11 časova i 34 minuta. Svetska fudbalska federacija je odlučila da odustane od plana prodaje komercijalnih prava na svoja takmičenja privatnim investitorima. Projekat je zaustavljen nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je izazvao u fudbalskom svetu. Predsjednik Gianni Infantino saopštio je noćas da se od plana odustaje jer je jedinstvo važnije od nametanja rešenja. 1. augustovski dan, sunčan, veoma topao, temperatura od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. Prema najnovijim merenjima u Nišu je temperatura 28 stepeni, Kragujevcu 29, Novom Sadu 33. U Beogradu je temperatura 32 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 31%. Pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za podne.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: They tried to make me go to rehab, I said no.
3: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Vesti počinjemo informacijom iz sporta koja je u našu redakciju stigla pre nekoliko minuta. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu u disciplini Double Scull. Novi šampioni starog kontinenta su stazu dugu 2000 metara prešli za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posade i Španije i Hrvatske. Evo i ostalih vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima u svim apotekama, jeftiniji su lekovi. Kako je za RTS rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Kada je reč o nižim cenama lekova, ministar je objasnio da je reč o medikamentima koji se izdaju na recept.
1: Na spisku tih lekova je čak 769. To je nekih 99,6% svih lekova koji se izdaju doplatu. To su oni lekovi gde građani učestvuju u ceni lekova od 10 pa do 90%. To je samo prvi korak. Već polovinom avgusta neke od lekova koji nisu na listi da troškove pokriva država, nego punu cenu pokrivaju građani, biće stavljeni na listu. 14. septembra svaki penzioner dobit će jednokratnu pomoć u zavisnosti od visine penzija od 20.000 dinara do 35.000 dinara. A onda nakon toga, 22. septembra, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije. 6.000 dinara ćemo isplatiti.
0: Ministar je rekao i da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca, najavio je predsjednik Srbije. Obilazeći jedno gazdinstvo u selu Temska na jugoistoku zemlje, Aleksandar Vučić je naveo da je resorno ministarstvo obezbedilo i dodatni novac za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva.
2: Ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom. 3,6 milijardi je ukupan program, od toga je 860 miliona, dakle 8 miliona evra je bespovratna sredstva, to su grantovi, nije mali novac, i daju za različite stvari, i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale i tako dalje. Dakle, kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku Banju, već kako da pomognemo seoska područja, ruralna područja.
0: Nešto kasnije u Babušnici predsjednik se obratio okupljenim građanima i najavio izgradnju novog putnog pravca.
3: Taj put do Zvonačke Banje, to je nekih 7 km puta. To ćemo da uradimo, ali to će da košta ne manje od 3 miliona evra. Babušnica to ne bi mogla za mnogo, mnogo godina, ali to ćemo da krenemo brzo da uradimo. Tako da za 10 dana vidjet ćete mašine, krenut će da vam rade put prema Zvonačkoj Banji.
0: Vodosaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila kao i njihova nosivost biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kaže Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije.
4: U slučaju da ne bude padavina na gornjem toku Dunava, možemo da očekujemo još dodatni pad vodostaja i rigoroznije mere nadležnih lučkih kapetanija. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba. Između Bugarske i Rumunije se odvija plovidba, ali sa minimalnim gazom od 1,5 metar. U Austriji se na pojedinim delovima odvija. Nemački deo Dunava je skoro totalno obustavljena plovidba. Znači, situacija je identična kao i kod nas, čak i malo gora.
0: Nuklearna elektrana Pakš u Mađarskoj saopštava da će danas biti isključen turbogenerator prvog bloka zbog daljeg pada vodostaja Dunava usled dugotrajnog sušnog perioda. Iz elektrane poručuju da stručnjaci rade neprekidno 24 sata dnevno kako bi se i u ekstremnim vremenskim uslovima održalo bezbedno funkcionisanje postrojenja. Više od 140.000 evakuisanih građana u Francuskoj dobilo je dozvolu da se vrati kućama. Od početka izbijanja velikih požara krajem jula iz svojih domova je privremeno raseljeno ukupno 220.000 ljudi. Ipak, situacija na terenu je i dalje dramatična. Ništa bolje nije ni u susjednoj Španiji. Tamo je najkritičnije na severozapadu zemlje u pokrajini Zamora. Zbog opasnosti od širenja novih požara, vlasti su izdale hitan nalog za evakuaciju 6 gradova. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Ceuta protekla je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala da nije predvidela razmere migrantske krize nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Ceute porastao je na 67. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv UKR zbog postojanja opravdane sumnje da je 4. februara prošle godine bacio bombu na restoran Babaroga, dan kasnije i na restoran Jerry, u čemu mu je davanjem uputstava i stavljanjem na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela pomogao Enis, saopštilo je tužilaštvo. Za obojicu je predloženo određivanje pritvora da ne bi ponovili krivična dela. I ovog vikenda gužve ne jenjavaju na putevima i graničnim prelazima. Najveće su na prelazu Preševo, gde se na izlazak iz zemlje čekalo oko 4 sata, na Gostunu ka Crnoj Gori oko 2 sata, koliko i na Batrovcima i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Pri kraju vesti vraćamo se informacijama s početka. Podsećamo, veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov su novi prvaci Evrope u disciplini Double Scull. U Varezeu će se sutra za medalju boriti i veslačica Jovana Arsić. Zauzela je prvo mesto u svojoj polufinalnoj trci. Finale je sutra u 12 sati i 20 minuta. Svetska fudbalska federacija odlučila je da odustane od plana prodaje komercijalnih prava na svoja takmičenja privatnim investitorima. Projekat je zaustavljen nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je izazvao u fudbalskom svetu. Predsednik Gianni Infantino saopštio je noćas da se od plana odustaje jer je jedinstvo važnije od nametanja rešenja. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije od 20 sati igraće Novi Pazar i OFK Beograda. Pola sata kasnije sastaće se Čukarički i Radnički iz Kragujevca. Meč između Radnika i Crvene Zvezde je odložen. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 38 stepeni, lokalno i oko 40. U Nišu je 30 stepeni, Kragujevcu 32, Novom Sadu i Beogradu 34 stepena. Vlažnost vazduha 30%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
5: Vodostanje.
6: Уровень воды в реках.
7: Bulletin hydrographique.
5: Vodostanje.
8: U nastavku programa evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za subotu 1. avgust tekuće godine. Reka Dunav, Linz 347, 347 cm. Kornojburg 188, 188. Bratislava 230, 230. Komarno 23, 23. Esztergom, minus 39, minus 39. Budimpešta 1,7, 17. Dunavfelsvar, minus 2,26, minus 226. Baja, minus 1,3, minus 13. Mohač, 2, 2 cm. Bezdan, minus 1,55, minus 155. Apatin, minus 9,4, minus 94. Bogojevo, minus 9,2, minus 92. Vukovar -5.6, -56, Bačka Palanka -6.4, -64, Novi Sad -57, -5.7, Zemun 1.75, 175, Pančevo 2.20, 220, Smederevo 4.20, 420, Veliko Gradište 7.25, 725. Turn Severin -1.39, -139, Prahovo -1.05, -105, Ruščuk -1.78, -178, Đurđevo -3.77, -377, Crna Voda -1.34, -134, Brajila -1.88, -188 cm. Drava, Botovo -1.1, -11, Terezino polje -3.77, -377, Donji Miholjac -1.34, -134, Osijek -1.88, -188, Tisa Beč -2.33, -233, Vašaroš Namenj -2.06, -206, Tokaj 465, 465, Solnok -302, -302, Segedin 57, 57, Senta 210, 210, Novi Bečej 299, 299, Titel 40, 40. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb -289, -289, Gradiška -84, -84, Slavonski Brod -27, -27, Slavonski Šamac -230, -230, Sremska Mitrovica 29, 29, Šabac -75, -75, Beograd 1.33, 133 cm. Reka Kupa, Karlovac -5.5, -55, Una, Novi Grad -3.6, -36, Sana, Prijedor -5, -5 cm. Vrbas, Delibašino selo 6.4, 64, Bosna, Doboj -1.59, -159, Lim, Prijepolje, 4.3, 43, Drina, Foča, -1.59, -159, Radalj, 3.2, 32. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -1.88, -188, Bagrdan, -1.2, -12, a Ljubičarski most, -3.73. -373 cm. Evo prognoze vodostaja za ponedeljak, 3. avgust. Dunav, kod Bezdana, -1.59. Sava, kod Sremske Mitrovice, 1.7. Na snazi je i dalje napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 38,1 stepen, minimalna 17,5, srednja 28, u 7 časova u Bogojevu 22 stepena. U Novom Sadu temperatura

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Teenage Ugao. Dosta smo već pričali o različitim temama poput sporta, poput umetnosti, poput svega što spada u te neke aktivnosti koje ne radi baš svako. Nikada se konkretno nismo dotakli neke teme poput nasilja ili maltretiranja konkretno, ali u svim tim temama koje smo pokrili do sada nekako smo našli način da dođemo do toga da se te neke aktivnosti nekome nisu svidele ili nije razumeo. Tako da ćemo ovom prilikom razgovarati o tome kako bismo uspjeli da pokrijemo i tu temu i da sagledamo sve što proizilazi iz toga. Sa mnom su danas Marko Kasapović i Đurđa Stanojević, tinejdžeri koji će o tome da razgovaraju sa mnom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Da li možete da se setite kada ste prvi put osetili da vas neko uznemirava?
1: Mislim da mogu. To je krenulo kada sam se tek preselio tamo gde trenutno živim i krenuo sam da izlazim napolje u parkić jer su me moji matorci terali da izlazim da bi upoznao ljude, da bi upoznao nekog, da bi imao društvo. I u tome ja sam tamo često u parkiću sedeo i blejačio sam sa mojih 7-8 godina dok polako nisu krenula i ostala deca da izlaze. Sećam se tačno dana gde Blame na Ljuljašci i Blame neka druga grupa devojaka na Ljuljašci vertikalno od mene. Vertikalno,
0: ispred.
1: I recimo da je ispred mene. I to su bolje ljuljaške. To je razmišljanje mene sa sedamoj. To su bolje ljuljaške, ja ću da odem na bolje ljuljaške. I one su u jednom trenutku otišle, ostavile su svoje sare nekoj obližnje klupici. I krenem da idem da sedam na te ljuljaške, ali hoću da idem na bolje ljuljaške. I njih tri izlaze. I kreću nešto da me napadaju, da me krive, da sam krenuo da uzem njihove stvari. I onda su me ono već godinama u istom parkiću krivile da sam ja ukrao od njih fazon 200 dinara ili tako nešto i stalno su me jurile po parkiću, gledale da mi smetaju sve u svemu. I šta mi je tu najviše smetalo, što mi ostatak društva koje sam tek napravio nije uopšte verovalo, nego su verovali njima.
2: Prvi put kad sam osetila, da kažemo, neku vrstu nasilja, bilo je još u vrtiću. Od početka da se kao nisam slagala sa većinom društva. Volala sam insekte, mnogo sam volala da se prljam napolju, da radim neke čudne stvari i generalno nisam baš mogla da se uklopim sa većinom, pogotovo ne sa devojčicama.

0: bila ova jedna specifična devojčica koja me često tukla u vrtiću. I moji roditelji nisu znali ništa o tome jer sam ja bila ubeđena da ona moja drugarica, nisam uopšte mogla da prepoznam nasilje u njenim postupcima. Ja sam mislila da smo mi sasvim dobre drugarici, da to samo tako ide, ja nju ljutim i sve u redu. Bilo je još primera, ali toga se najviše sećam.
1: Na nivou vrtića i preškolskog perioda, da li je istina da, su deca u najmlađem uzrastu i najosjetljivije na zadirkivanje u stvari?
2: Mogao bi reći, ja nisam toliko siguran zato što sam ja u tom periodu predškolskog nisam išao u vrtić, a u tom periodu predškolskog sam više bio izolovan, nisam imao neko društvo, ali mogu da kažem da je to jeste ostavljalo neku vrstu efekta na mene i dan danas se sećam da sam imao dve drugarice i da je nastala intervencija za mene. A gde je cela ta grupica sa učiteljicom sela u krug i njih dve su krenule da pričaju o tome kako ja kao ogromno dete da moji zagrljaji njih bole i da su one htjele da budu drugarice sa mnom zato što su vidjele da nemam drugi drugare. I to je baš ono ostavilo ozbiljan efekat na mene tada.
0: Ja verujem da deca jesu najosjetljivije u periodu kada su najmlađa, zato što nisu još upoznata sa emocijama, ne znaju kako sve to funkcioniše, ne znaju konkretne pojmove nasilja, prijateljstva i ostalog, većina ne zna tačno kako da se ponaša, ne ume da vidi loše stvari u svojim postupcima i rekla bih da jesu najosjetljivija u tim periodima.

0: Slušajte Teenage Ugao, moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa mnom su Marko Kasapović i Đurđe Stanojević i pričamo o vršnjačkom nasilju. Ljubivoj Ranšumović ispevao je još davno Školo, školo, ko te ne bi volo. Da li ste se radovali odlasku iz vrtića i polasku u školu zapravo?
1: Da. To je bio, da kažem, veliki zanimljiv moment za mene, zato što sam ja tada živeo sa svojom babom i majkom i slabo sam imao bilo kakvu vrstu vršnjačkog društva. Tako da, da, bio sam uzbuđen, čak i ako je to uzbuđenje, kao, čak i ako sam bio gurnut u to uzbuđenje od moje majke i babe.
2: Ja sam jedva čekala da krenem u školu. Najviše zbog učenja, htjela sam da vidim kako je to, jer u vrtiću nikad nismo radili ništa konkretno, a ja sam htjela od početka da znam onako dosta stvari, da budem, ne znam, nekako upućena u stvari koje se dešavaju u školi, da učim. Tome sam se mnogo radovala, mada nisam znala baš kako bi to funkcionisalo. Nisam puno razmišljala na prijatelje koje bih ostavila, jer smo svi u tom istom kraju, tako da bi većina došla sa mnom u školu i znali bismo se i tada, tako da sam bila veoma, veoma uzbuđena da krenem u osnovnu školu.
0: Ja baš nisam, ja sam mislio da će od početka da budu velike obaveze i ispalo je tako na kraju. Kako ste rasli i sazrevali, verovatno se problem pojavljivao u više oblika nego što ste vidjeli pre toga. Šta mislite da je to što tera nekoga da u stvari nekoga drugog uznemirava?
1: Pa lični problemi i lične nesuglasice koje neko nosi sam u sebi i ima potrebu da to ispoljava na nekom drugom, da bi se osjećao bolje o sebi. Sad, da li su ti ljudi svesni toga ili ne, već upitno, ali verujem da većina vršnjačkog nasilja izlazi iz toga.
2: Deca mogu da ispoljavaju nasilje zbog mnogo različitih razloga. Naprimer, naravno, stvari koje im se dešavaju u kući, način na koji su odgojeni, način na koji su naučeni da onako reaguju na nepoznato, da se ponašaju prema ljudima koji su drugačiji. Naravno, može da zavisi od toga kakvi su oni. Mogu da budu nesigurni kada se upoznaju sa nečime što nikad nisu videli ranije i nisu sigurni kako bi odreagovali u takvoj situaciji. Tako da, da.
0: Da li vam je nekada došla ideja da možda vidite nekoga ko uznemirava drugu decu ili druge ljude na neki drugačiji način, možda iz ugla nekoga ko bi volio da pomogne, da se taj problem reši?
1: Nisam siguran da li sam to video u sebi i u ljudima oko mene. Naravno, to je postojalo u školi sa razgovorima sa pedagogom, ali to često nije imalo neki veliki efekat. Ali baš nisam siguran da li je tu bio neko ko je bio otvoren njima da pomogne. Ja sam kao klinac, dok sam još bio naivan, nekoliko puta hteo, ali svaki put sam bio izneveren na jedan način ili drugi, tako da sam od toga odustao potpuno.
2: Kada sam bila mala, definitivno sam htjela da pomažem svim ljudima i onima koji, ne znam, nisu dobri prema drugima. Njima sam najviše htjela da pomognem, da vidim kako im je kao generalno u životu, da vidim da li postoji neka šansa da dođemo na isti nivo, da li mogu da se sporazumem sa njima, da se složimo oko nečega, ali tada kad si mlad, šanse su ti nekako baš male, deca baš i ne žele da slušaju kada te već ne poštuju i loši su prema i tebi i drugima koji su slični kao ti, tako da nije bilo baš neke šanse da im pomognem ja sama.
0: Uznemiravanje, naravno, bilo kog tipa i vršnjačkog i svega van toga, naravno nije samo u školi primetno. A kako izgleda u stvari to iz ugla nekoga odraslog?
1: Nisam siguran gde je ivica između, kako se zove, šale i druženja u tim nekim aspektima i nasilja. Pošto, kako se zove, ne znam kako se zove, granice ljudi s kojima sam vodio interakcije, tako da nisam siguran gde njima stoji linija gde im smeta. Tako da verujem da ima, ali nisam 100% siguran koliko je to češće i da li je češće.
2: Sigurna sam da postoji neka vrsta nasilja na svakom poslu. Postoji svuda, nezavisno od toga gde si, da li si u školi ili si na poslu ili si napolju, uvek može da ti se desi neka neprijatna situacija ili da te neko ne poštuje ili ne voli iz nekih ne toliko jasnih razloga. Na poslu je neka vrsta nasilja zapravo poprilično česta. Može da se desi da neko prosto ne poštuje tvoj rad, čak i ako si dobar u njemu. Samo zbog razlike u osobinama ili zato što su ljubomorni na tvoj rad. Osjećaju se onako uplašeno kad vide da neka osoba bolje izvrša neki posao od njih i definitivno može da dođe do neke vrste nasilja, uglavnom verbalnog zbog toga.
0: Znači, u suštini ta glavna neka stvar koja nekoga natera da nekoga maltretira u stvari taj osjećaj inferiornosti.
1: Verujem, kako se zove, u to zato što, ne znam, svakome koga sam ikada video i prepoznao da radi neku vrstu nasilja, sam prepoznao taj osjećaj inferiornosti kroz godine. A da li je to bio neki, po znacima navoda, prijatelj, a koji se polako menjao, ili to bio neki nasumični lik iz odeljenja koji je stalno gledao da zeza i gledao da smeta i tražio pažnju u svemu tome.
2: Definitivno postoje deca koja vole da su glavna, da su najbolja, i čim se pojavi neko dete koje može da obavlja neku stvar bolje ili onoliko dobro koliko može i ovo prvo dete, definitivno može da dođe do neke vrste nasilja i mržnje, definitivno. Sve zavisi od deteta, ali se to jako često dešava i prosto većina dece, a i ljudi, ne voli da vidi da je neko bolje od njih, pogotovo neko ko ne izgleda da bi bio bolje od njih ili slično.

0: Marko je spomenuo tu granicu između običnog tog nekog vršnjačkog zadirkivanja i, da kažemo, druženja, kako se Marko izrazio, i nečeg ozbiljnijeg. Gde je kod vas ta granica u stvari između ta dva i kada vi osetite čak potrebu, kada vidite tako nešto sa strane, da se možda i umešate?
1: Meni bih rekao da stoji granica kada neka fora ili neka šala, da kažem, pretera. Kada bude toliko spinovano da polako krene da mi smeta, zato što sam ja tip osobe koju je potrebno podsjetiti da kao hej, da gotivimo te, zato što ja generalno imam osjećaj inferiornosti sam sa sobom. Tako da tu je negde moja granica i verujem da sam našao dobro društvo koje dobro poštuje te granice. A sad, gde gledam da se umešam? Gledam da se umešam kada vidim da neko nije iskusan u tome da brani sebe. Gledam to da se umešam, pogotovo kada su u pitanju ljudi koji su meni bliski, moje društvo, moji prijatelji. Da, u tim situacijama jednostavno gledam da pomognem, što time da branim njih, što time da pričam sa njima odvojeno, da probam da ih smirim i dam im neku vrstu olakšanja u svemu tome.
2: Čim vidim da nekom detetu nije dobro mentalno zbog nasilja koje mora da trpi, uglavnom se ubacujem da pružim pomoć ili bar probam da sa njima nađem neku pomoć. Ne bih rekla da za mene postoji neka vidljiva granica. Ubacujem se kad god mogu da pomognem nekome, makar i ako nije, čak i ako nije velika stvar u pitanju, volela bih da budem tu za svakoga i da svakome pružim pomoć, čak i ako nije neka velika stvar u pitanju, tako da rekla bih za sebe da nemam baš neku granicu, gledam da pomognem kad god mogu.
0: Na koji način je najbolje u stvari pružiti podršku i pomoć nekome za koga znamo da je žrtva maltretiranja?
2: Verujem da je najbolja pomoć pričanje, razgovor, biti tu za osobu, saslušati njihove probleme, razumeti ih, dati im reč, probati da ih nekako oslobodiš straha, da budeš tu za njih, da vidiš kako možeš da rešiš problem, definitivno, i uglavnom puno razgovora i razumevanja.
1: U tim trenucima su, gde se ljudi otvaraju, verujem da su ljudi često mnogo osetljivi, tako da verujem da zavisi od osobe do osobe. Ja uglavnom gledam da pitam kako ja u ovome mogu da ti pomognem, da li tražiš ovde od mene savet, da li tražiš samo nekoga da podeliš svoje probleme i da samo izgovoriš da bi ti bilo lakše, ili ti treba neka drugačija vrsta pomoći.
0: Slušajte Teenage Ugao, sa mnom su Marko Kasapović i Đurđe Stanojević i pričamo o nasilju.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Marko je spomenuo da i on ima taj neki osjećaj inferiornosti u datim trenucima. Da li bi samim tim mogao da se zamisliš u ulozi nasilnika?
1: Da. Verujem da mogu. Zašto sam u više trenutaka sam u svom nerazmišljanju slučajno povredio tuđe osjećanja i tuđe mišljenja, gde jednostavno teram šalu i preteram, ne znam gde da se zaustavim. A sada ja radim na tome i gledam da pomognem što više mogu i gledam da smetam što manje mogu. A radim na tome, verujem da je u tome potrebna dobra komunikacija sa društvom, zato što mi tu jesmo društvo i taj problem imam povremeno sa društvom. A tako da jednostavno gledam da budem otvoren u vezi toga i jednostavno kroz tu neku priču gledam da menjam sebe u nekom boljem smeru.
2: Ja bih definitivno mogla sebe da vidim kao nasilnika, zato što sam imala jednu kratku fazu mog života kada sam to i bila. Povredila sam osobu koja mi je bila najznačajnija, moju najbolju drugaricu. Bila sam jako loš prijatelj prema njoj. Tada sam se i družila sa lošim društvom i verujem da su oni uticali na to kako sam se ja ponašala, ali tada definitivno nisam mogla da vidim loše stvari u svojim postupcima, nisam bila svesna onoga što radim. Pokušam da se promenim, radim na sebi već godinama. Sada sam u jako dobrim odnosima sa tom osobom koju sam tada baš povredila. I jako lako mogu da zanemarim tuđe osjećanja, da ih ne primetim uopšte. Verujem da bi trebala da radim na tome da budem svesna stvari koje se dešavaju oko mene, kao i ljudi i njihovih osjećanja, i zato što znam da nemam lošu nameru. Nikad ne bih svesno htjela da povredim neku osobu koja mi znači ili osobu koja je dobra. To mi uglavnom dođe u momentima nepažnje kada ne razmišljam i uopšte ne vidim šta bi moglo da povredi neku osobu.
0: Baš u vezi sa tim, šta je ono što vas najviše pogađa kada se suočite sa nekom vrstom uznemiravanja? Pogotovo znajući da ste i bili nekada u situaciji da i vi to nekom drugom možda učinite.
1: Ne znam, meni najviše smetaju momenti gde neko nema poverenje u mene za nešto, gde je u pitanju neki konflikt između mene i jedne osobe i gde moje društvo i ljudi kojima ja najviše verujem tu, kako se zove, se desi. Ne desi se često, ali bilo je nekoliko trenutaka sa različitim ljudima gde oni umjesto da veruju meni, veruju drugoj strani. Sada sredina, istina je uvek negde u sredini i toga sam svestan, ali mnogo mi smeta taj moment gde neko potpuno izgubi poverenje u mene kada nema razloga zašto da izgubi to poverenje u mene.
2: Kada se radi o nepoznatim ljudima, više se uopšte ne obaziram ni na kakve stvari, ni za što me više nije briga, ni ne slušam, ni ne obraćam pažnju, a kada je vezano za ljude koji me znače i koje onako baš volim i cenim, najviše me povređuje kada osetim da se neko udaljava od mene, pravi distancu, ne javlja se, ne želi da se družimo i prosto mogu nekako da osetim promenu u ponašanju kada su sa mnom. Ne znatno lošu, nego prosto nezainteresovanu, i to me uglavnom najviše povređuje.
0: Đurđa, kako se to u stvari pobeđuje ovde? Kako si došla dotle da te više ne zanima šta drugi ljudi misle?
2: Kada sam bila mala, takve stvari su mi jako, jako smetale. baš sam se loše osjećala svaki put kad bi mi neko nešto rekao loše, čak i ako sam ja generalno tada bila dobra osoba i to što sam se razlikovala od drugih nije imalo nikakve veze s tim kakav sam ja prijatelj i kako sam se ja ponašala prema drugima. I onda prosto to me ranije mnogo povređivalo i mnogo me bolelo i mislila sam da nikada neću preći preko toga, ali što ti se to više dešava i što više vreme prolazi, nekako samo

0: postaneš imun na to, adaptiraš se, to ne mora da znači da ti, kako ja kažem, da samo primaš to, sva to nasilje i guraš negde duboko u sebe. Ne, nego s vremenom, kada nađeš ljude koji te zapravo cene za ono što si, kada nađeš svoje prijatelje, nađeš neko sigurno mesto sam za sebe, takve stvari prestanu da te dotiču, ljudi koji ti ništa ne znače u životu prestanu da te zanimaju sa svojim lošim komentarima i polako kreneš da prelaziš preko svih tih loših stvari, tako da sve je moguće.
1: Meni je taj moment gde sam prestao da se brinem o tome šta drugi misle bio više neka vrsta bunta u svemu tome, gde sam bio u fazonu kao muka mi je više od ovoga, zašto ja moram da razmišljam o tome šta neko drugi misli o meni ili šta neko drugi ko mi je nevažan u životu hoće od mene. Ja sam svoja osoba i oni nemaju veze s tim, i onda je to se proizvelo u neku vrstu bunta gde sam našao tu svoju bezbednost.
2: Imate li neki savet za nekoga ko nas sluša i možda je u tom periodu kada još nije došao do toga kako da se u stvari izbori sa time, nešto što je vama pomoglo možda u datom trenutku?
1: Pa, teško je. Kao, neću sada da mažem i da lažem, da, teško je, neće biti lako, ali nekako jednostavno nastaviš da guraš zato što ne može da ostane loše, a jednostavno kroz svoj trud i kroz to što ti sebe ispoljavaš na način na koji ti hoćeš i nalaziš samog sebe u sve tome, nalaziš svoje ljude i ljudi koji tebi prijaju i ljudima kojima ti prijaš, i jednostavno sa vremenom se sve sredi, samo je važno ne odustati jednostavno od tog truda i tog, kako bi rekao, guranja dalje.
0: Meni je najviše pomoglo nalaženje prijatelja, definitivno onih koji me razumiju, koji su tu da mi pomognu kada mi je teško. U teškim momentima najviše volim da imam nekoga pored sebe kome mogu da verujem, kome mogu da kažem šta mi smeta, ko će bude tu za mene i za koga ću ja da budem tu, naravno. I ne znam baš da li ima neki tačan način da se izboriš sa nasiljem, sa komentarima. Prosto nekako verujem da sve to ode sa vremenom i ljudi se isto menjaju i osobe će se isto promeniti, tvoja ličnost će se promeniti, i nekako vreme sve rešava, tako da bitno je ne izgubiti sebe, ne menjati se zbog standarda, i izdržati do kraja, zato što svako u nekom trenutku svog života nađe put i izbori se za svoje mesto.
2: Đurđa, Marko, hvala vam puno što ste izdvojili vreme da razgovarate sa mnom o ovoj temi, što ste podelili vaše iskustva sa nama. Nadam se da ćemo moći da pričamo o ovome još neki put, jer ovo je stvarno velika tema i ozbiljna tema za razgovor. Još jednom, moje ime je Stefan Vuk Petrović, moji gosti i vaši danas su Marko Kasapović i Đurđa Stanojević. Pričali smo o nasilju. Nadam se da ćemo ovom prilikom nekome pomoći da se suoči i suprotstavi i izbori za sebe i pomogne samom sebi da mu bude bolje. Slušali ste Teenage Ugao, ostanite uz Radio Beograd 1 i slušajte nas i sledeće subote u isto vreme.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept. Kako je za RTS rekao ministar finansija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Ministar je najavio i da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca, najavio je i predsjednik Srbije. Obilazeći jedno gazdinstvo u Salutemska na jugoistoku zemlje, Aleksandar Vučić je naveo da je resorno ministarstvo obezbedilo i dodatni novac za razvoj ruralnih područja turizma i preduzetništva.
1: Ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom. 3,6 milijardi je ukupan program, od toga 860 miliona, dakle 8 miliona evra je bespovratna sredstva, to su grantovi, nije mali novac, i daju za različite stvari, i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale i tako dalje. Dakle, kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku Banju, već kako da pomognemo seoska područja, ruralna područja.
0: Nešto kasnije u Babušnici predsjednik se obratio okupljenim građanima i najavio izgradnju novog putnog pravca.
2: Taj put do Zvonačke Banje, to je nekih 7 km puta. To ćemo da uradimo, ali to će da košta ne manje od 3 miliona evra. Babušnica to ne bi mogla za mnogo, mnogo godina, ali to ćemo da krenemo brzo da uradimo. Tako da za 10 dana vidjet ćete mašine, krenut će da vam rade put prema Zvonačkoj Banji.
0: Predsjednik je posjetio i selo Gorčince. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila kao i njihova nosivost biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kaže Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije.
3: U slučaju da ne bude padavina na gornjem toku Dunava, možemo da očekujemo još dodatni pad vodostaja i rigoroznije mere nadležnih lučkih kapetanija. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba. Između Bugarske i Rumunije se odvija plovidba, ali sa minimalnim gazom od 1,5 metar. U Austriji se na pojedinim delovima odvija. Nemački deo Dunava je skoro totalno obustavljena plovidba. Znači, situacija je identična kao i kod nas, čak i malo gora.
0: Danas će biti isključen turbogenerator prvog bloka nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj zbog daljeg pada vodostaja Dunava usled dugotrajnog sušnog perioda. Iz elektrane poručuju da stručnjaci rade neprekidno 24 sata dnevno kako bi se i u ekstremnim vremenskim uslovima održalo bezbedno funkcionisanje postrojenja. Više od 140.000 evakuisanih građana u Francuskoj dobilo je dozvolu da se vrati kućama. Od početka izbijanja velikih požara krajem jula iz svojih domova je privremeno raseljeno ukupno 220.000 ljudi. Ipak situacija na terenu je i dalje dramatična. Ništa bolja nije ni u susednoj Španiji. Tamo je najkritičnije na severozapadu zemlje u pokrajini Zamora. Zbog opasnosti od širenja novih požara, vlasti su izdale hitan nalog za evakuaciju 6 gradova. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Ceuta protekla je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala

Znala da nije predvidela razmere migrantske krize nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Seute porastao je na 67. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Varezeu u disciplini Double Scull. Novi šampioni starog kontinenta su stazu dugu 2000 metara prešli za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posade i Španije i Hrvatske. I ovog vikenda gužve ne jenjavaju na putevima i graničnim prelazima. Najveće su na prelazu Preševo, gde se na izlazak iz zemlje čekalo oko 4 sata, na Gostunu ka Crnoj Gori oko 2 sata, koliko i na Batrovcima, i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Do kraja dana sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 38 stepeni, lokalno i oko 40. U Nišu i Kragujevcu su 33 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 35 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 27%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

Evo nas ponovo u operskoj loži koju je začeo i godinama je u okviru našeg zabavnika njome autorski rukovodio Jovan Šujica. U gostima iz prošlosti obrela se kao drago sećanje naših slušalaca koji su poželeli posle više decenija ponovo da čuju operske poznavaoce, lažove i šerete, glavna gunđala Milutina Butkovića i Slavka Simića. Glumci su oni, da kako, gorostasni i uloga im je dodeljena lako i znalački jer su operu voleli svim srcem. Za današnje predstavljanje odabrali smo njihove dijaloge, komentare, doskočice i upadice o Verdijevoj operi Aida, koja je izvedena u njujorškom Metropolitenu 6. februara 1937. Sada je znalcima lako da dođu do tog istorijskog snimka. A u vreme kada je prvi put emitovana operska loža na našem programu, to je bio pravi podvig. Toliki da su se autor emisije Jovan Šujica i reditelj Aca Pantelić, pored akcijskim sećanjima, naveliko grlili i jedan drugom čestitali kada su došli do tog dragocenog materijala. U ulozi Aide te godine debitovala je čuvena Đina Činja, sopran, kojoj se Gosan Slavko i Gosan Milutin neprestano dive, i to s razlogom. Radamesa je pevao tenor Giovanni Martinelli, koji ih je jednako oduševio, a sa istim osjećanjem obožavanja pristupili su i slušanju mecosopranskog umeća Brune Castagne kao Amneris. Na njih su potrošili mnoge uzdahe oduševljenja, te je za odličnog Ecija Pinca kao Ramfisa vrhovnog sveštenika ostalo nešto svedenih emocija koje će podeliti sa slušaocima u nekoj od sledećih operskih loža. Februarsko izvođenje Aide u Metropolitenu kritika je ocenila kao spektakularno i jedno od najvažnijih u minulom veku. Bio je to debi Đine Činje, jedne od najvećih sopranista

raniskinja tog vremena. Njeno pevanje podiglo je publiku na noge, a kritika je te večeri slomila pera hvaleći njenu vokalnu snagu, tehniku i dramski intenzitet. Ovim nastupom je preko noći postala vodeća zvezda njujorške opere. Giovanni Martinelli je bio na vrhuncu karijere, prepoznatljiv po čeličnom glasu i neverovatnom dahu, a Bruna Castagna je pružila jedno od najmoćnijih i najdubljih tumačenja ove uloge. Niecio Pinza, kao verovatno najveći bas toga doba, nije ni malo zaostao za njima, znalački unoseći monumentalnost i autoritet u ulogu vrhovnog sveštenika. Dirigentska palica bila je u rukama slavnog Ettorea Panice, koji je bio bliski saradnik Artura Toscaninija. Kritika je zabeležila da je njegovo vođenje orkestra u ovom izvođenju istorijski primer savršenog tempa, dramatične tenzije i apsolutne kontrole nad masivnim scenama, bez dopuštanja pevačima da skrenu u jeftin patos. Sveukupno, podela uloga u ovoj predstavi smatra se nedostižnim idealom italijanskog operskog pevanja. Sem toga, ovo izvođenje prenošeno je preko radija u okviru čuvenih subotnjih Metropolitenovih matineja, a snimak je u potpunosti sačuvan. I to bi bilo dovoljno za uvod u slušanje naših dragih džangrizala u 171. predstavi operske lože, koja je na našim radiotalasima emitovana 5. aprila 1986. godine. Nešto je duža nego obično, traje 37 minuta, te se vi udobno smestite, pošto ćemo osim Slavka Simića i Milutina Butkovića u tri navrata čuti i snimke sa tog čuvenog izvođenja Aide 1937. godine u Metropolitenu, o kojem pričamo od početka emisije.

0: u operskoj logi?
1: Ne kaže se logi, nego loži.
0: Uzbuđen sam, oprostite.
2: U današnjoj predstavi slušat ćete odlomke iz Verdijeve opere Aida. Prvo ćete čuti poznatu Radamesovu ariju Celeste Aida, Nebeska Aido, koju će otpevati Giovanni Martinelli. Zatim duet iz treće slike između Aide i Amneris u interpretaciji Gine Činje i Brune Kastanje. I na kraju scenu iz pete slike u kojoj sudjeluju Gina Činja, Giovanni Martinelli, Carlo Morelli, Bruna Kastanja i Ezio Pinza. Snimak je sa žive predstave u Metropolitan operi u Njujorku, koja je održana 1937. godine.
0: Dobro veče. Jel neko reče dobro veče? Pa da bome, Slavko reče dobro veče, ali kome reče? Nikome. Uvek na vreme, uvek prvi. Male tajne velikih majstora u kuvanju, odnosno u uživanju operske muzike. Probudite se rano ujutru. Mislite na svež vazduh i široka pluća i ne izgovarati ni reči. Nikome. Ni gazdarici, ni bratu, ni piljaru, ni pekaru, ni buregđi, mesaru, taman posla. Ni pozamanteru, ni automatu, tramvaju, ama baš nikome. Ćutati. Misliti na šum zavese koja se diže na žubor štimujućeg orkestra i na velikane operske umetnosti. Nikome ni reči.
3: Dobro veče, ja izgleda malo odocnio.
0: Odocnio? Promašili ste dan, mesec, stoleće, Butkoviću.
3: Jao, znate, tramvaj.
0: Jao, tramvaj, pa dosta, kakav tramvaj. Molim vas, Butkoviću, ja učestvujem u samodoprinosu, pa se ne žalim. Budite dostojanstveni, dozvolite sebi da nekad i vi zaslužite krivicu. Što rekao François.
3: Koji François?
0: Svakako ne Vagabond Villon, već François La Rochefoucauld, koji je rođen 1613. a preminuo 1780. godine. Plemić, koji življaše na dvoru lagodnim životom. Protivnik Rišeljea, ali i uman čovjek, mislila...
3: Znam.
0: Ništa vi ne znate. Dobro, ko je rekao, čovjek nije nikada onako srećan, ni onako nesrećan, kako misli da je.

0: Tekst libreto napisao Kislan Coni. Događa se u Memphisu u Tebi. Aida je ime etiopske princeze koja je u zarobljeništvu egipatskog kralja Faraona i njegove kćeri Amneris. To je još jedan Egipćanin, Radames, vojskovođa. Obe devojke, i Aida i Amneris, vrlo obožavaju Radamesa. Radames polazi u boj. Vraća se kao pobednik, zarobivši etiopskog kralja Amonasra, koji je Aidin otac. Zato niko ne zna, izuzev Aide, jer zna oca joj i Amonasra, koji dobro poznaje kćerku mu. Ovo sam izgovorio u stilu prevoda šekspirijanskih pokojnog Laze Kostića pesnika.
1: E, sada moje šekspirijansko pitanje. To be or not to be, da prevedem. Biti ili te ne biti?
0: Biti, ali ipak na kraju ne biti. Sve lepo i krasno, ali Aida nagovara svog ljubljenog Radamesa da uđe u špijunsku službu. Zgodna temica za neki napet feljton. I on zagrize.
1: Zagrize. Dalje?
0: Nema dalje. Špion kao špion uhvaćen, ali u tadanje vreme nije bilo razmene špiona. Aha. I on biva osuđen da bidne živ i zazidan u piramidi.
1: Znači, bio je malo kao špion, jel? Pa to je piramidalno.
0: Jeste, baš tako. Na Hamletovo pitanje odgovor je ne biti. Radames i njegova ljubavnica iz provincije Kafa u Etiopiji ostaju živi zazidani. Kamen gori, val se pjeni, pesak šušti.
1: A njih dvoje zagrljeni, zagrljeni.
0: Baš tako.
1: E, sada zamislite 1937. godinu. Italijanski tenor Giovanni Martinelli, pojam duša i telo londonske opere Covent Garden, peva u Metropolitan operi u Njujorku Radames.
0: Uzeli ste mi obe rečenice iz usta.
1: Inflacija grabi gde ko stigne.

0: I tako, mic po mic, dođo smo do završetka. 1937. godina izmiče. Luftwaffe dobija sve više M109, oprostite mi za ove šifre, i šta mi nešto uopšte tražimo pre tog opakog rata?
1: Ajdemo te odmah u 1945. godinu. U zdravlje!
2: Dvojica prijatelja, dva vršnjaka onog veka, napuštaju opersku ložu. Ali uveravam vas, opet će doći.
3: U današnjoj predstavi slušali ste odlomke iz Verdijeve opere Aida. Prvo ste čuli ariju Radamesa Celeste Aida, zatim duet Aide i Amneris i na kraju scenu iz Pete slike. Pevali su Gina Činja, Bruna Kastanja, Giovanni Martinelli, Carlo Morelli i Ezio Pinca. Bio je ovo snimak sa žive predstave koja je održana u Metropolitan Operi u Njujorku 1937. godine. Bio je ovo debi u metu poznate Gine Činje.

Gina Cinha, koja će postati sinonim za najteže italijanske operske uloge uopšte, nije rođena u Italiji, niti je isprva želela da bude pevačica. Rođena je u Parizu 6. marta 1900. godine kao Genevieve Cinha u porodici italijanskog porekla. Njeni prvi muzički koraci bili su vezani za klavir. Bila je izuzetno talentovana pijanistkinja, a studirala je na Pariskom konzervatorijumu kod legendarnog Alfreda Cortoa, jednog od najvećih pijanista tog doba. Prelomni trenutak u njenom životu dogodio se kada je upoznala francuskog tenora Morisa Sansa, za kojeg se ubrzo udala. Upravo je on, slušajući je kako usputno pevuši, dok ga je pratila na klaviru, prepoznao sirovu, gotovo zastrašujuću moć njenog glasa. Na njegov nagovor, Genevieve ostavlja klavijaturu i počinje da uči pevanje. Njena najznačajnija profesorka bila je čuvena Emma Calvé, zvezda prethodne generacije koja joj je prenela tajne starog italijanskog belkanta. Operski debi Gine Cinha bio je 1927. godine u Milanskoj Skali, ali pod imenom Ginette Sans. Pevala je ulogu Freje u Wagnerovom Rajnskom zlatu. Iako je nastup bio uspešan, jedan čovek u publici znao je da njeno ime, a ni tadašnji repertoar, nisu ono što će proslaviti. Bio je to Arturo Toscanini. Slavni i strogi dirigent pozvao ju je na audiciju i izgovorio rečenicu koja je promenila njen umetnički identitet. Genevieve je previše francuski za italijansku operu. Sans je prezime vašeg muža. Od danas ćete se zvati Gina Cinha i pevaćete italijanski dramski repertoar. Toscaninijev instinkt bio je nepogrešiv. Gina Cinha je ubrzo postala vodeći dramski sopran Milanske Skale. Njen glas bio je specifičan, snažan, probojan, sa prodornim gornjim registrima koji su imali zvonkost koja sa lakoćom preseca zvuk punog simfonijskog orkestra i izuzetno bogat grudni ton koji je bio zaštitni znak dramskih pevačica tog vremena. Ako bi jedna uloga definisala karijeru Gine Cinha, onda je to ona u Puccinijevoj operi Turandot. Ta rola, poznata kao ubica glasova, zbog nemilosrdno visoke tesiture i potrebe da sopran peva iznad zaglušujućeg orkestra, za nju je bila sasvim prirodan vokalni čin. Cinha je Turandot otpevala više od 500 puta širom sveta i postala referentna tačka za ovu ulogu, rame uz rame sa čuvenom Evom Turner. O njenoj dominaciji u ovoj ulozi svedoči i istorijski zvučni zapis iz 1938. godine. To je prva ikada snimljena kompletna verzija opere Turandot na ploči, gde je Cinha pevala naslovnu ulogu, legendarni Francesco Merli bio je kalaf, a mlada Magda Olivero pevala je ulogu robinje Liu. Ovaj snimak i danas služi kao udžbenik za dramske soprane, a Cinhin glas na njemu zvuči kao prava prirodna sila, oštra, autoritativna, ali u trećem činu sposobna za neočekivanu ranjivost. O Gini Cinhi u ulozi Aide već smo ponešto rekli, pa dodajemo da je njen repertoar obuhvatao i Bellinijevu normu, gde je njena dramska agilnost dolazila do izražaja, kao i Ponchielijevu Đokondu i Verdijevu Moć sudbine. Ali kritičari su ponekad umeli i da joj zamere. Njen glas nije uvek bio besprekoran. Povremeno su joj gornji tonovi zvučali preoštro, a česta upotreba moćnog grudnog registra, koji je tada bio popularan, ali su ga puritanci smatrali stilski upitnim, izazivala je debate. Međutim, niko nikada nije mogao da joj ospori strastvenost. Kako je jedan kritičar tada primetio, kada Gina Cinha peva,
Vi ne slušate samo note, vi prisustvujete teatarskoj erupciji. Kada je bila na vrhuncu vokalne zrelosti i svetske slave u jesen 1947. godine, dok je putovala automobilom na koncert u Vičencu, Gina Činja je doživela tešku saobraćajnu nesreću. Zadobila je ozbiljne povrede, a stres i fizička trauma izazvali su težak srčani udar. Imala je samo 47 godina. Za dramski sopran to su godine kada glas dobija najveću dubinu i sigurnost. Ipak, lekari su bili neumoljivi. Svaki dalji fizički napor, a posebno pevanje dramskih uloga koje zahtevaju atletsku kondiciju i pritisak na dijafragmu, bio bi fatalan. Njena scenska karijera bila je završena. I umesto da je obuzmu očaj ili da, kako se očekivalo, padne u depresiju, Gina Činja je svoju neverovatnu energiju preusmerila na pedagogiju. Podučavala je širom sveta, od Toronta do Rima, Sijene i Milana. Kroz njene majstorske klase prošle su generacije pevača, a možda njen najpoznatiji proizvod bila je bugarska diva Gena Dimitrova, koja će i sama postati velika Turandot svog vremena. U svojim poznim godinama Gina Činja je često davala intervjue u kojima se britko, bez dlake na jeziku, osvrtala na moderno opersko pevanje. Zgražavala se nad gubitkom individualnosti u operi. Njena čuvena opaska iz 90. godina ostala je upamćena kao savršena dijagnoza stanja u klasičnoj muzici. Danas slušam mlade pevače i svi zvuče isto, kao da izlaze sa fabričke trake. Tehnika je tu, note su tu, ali gde je vatra, gde je ličnost? Pevanje nije samo puštanje lepog zvuka. Pevanje, to je krv, suze i meso. Ako nemate šta da date publici iz svoje utrobe, bolje je da ćutite.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept. Kako je za RTS rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Ministar je najavio i da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca najavio je i predsjednik Srbije. Obilazeći jedno gazdinstvo u selu Temska na jugoistoku zemlje, Aleksandar Vučić je naveo da je resorno ministarstvo obezbedilo i dodatni novac za razvoj ruralnih područja turizma i preduzetništva. Nešto kasnije u Babušnici predsjednik se obratio okupljenim građanima i najavio izgradnju novog putnog pravca.
1: Taj put do Zvonačke banje, to je nekih 7 km puta. To ćemo da uradimo, ali to će da košta ne manje od 3 miliona evra. Babušnica to ne bi mogla za mnogo, mnogo godina, ali to ćemo da krenemo brzo da uradimo. Tako da za 10 dana vidjet ćete mašine, krenut će da vam rade put prema Zvonačkoj banji.
0: Predsjednik je posetio i selo Gorčince. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije u Vojvodini je ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila kao i njihova nosivost biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kaže Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije.
2: U slučaju da ne bude padavina na gornjem toku Dunava, možemo da očekujemo još dodatni pad vodostaja i rigoroznije mere nadležnih lučkih kapetanija. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba. Između Bugarske i Rumunije se odvija plovidba, ali sa minimalnim gazom od 1,5 metar. U Austriji se na pojedinim delovima odvija. Nemački deo Dunava je skoro totalno obustavljena plovidba. Znači, situacija je identična kao i kod nas, čak i malo gora.
0: Danas će biti isključen turbogenerator prvog bloka nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj zbog daljeg pada vodostaja Dunava usled dugotrajnog sušnog perioda. Iz elektrane poručuju da stručnjaci rade neprekidno 24 sata dnevno kako bi se i u ekstremnim vremenskim uslovima održalo bezbedno funkcionisanje postrojenja. Više od 140.000 evakuisanih građana u Francuskoj dobilo je dozvolu da se vrati kućama. Od početka izbijanja velikih požara krajem jula iz svojih domova je privremeno raseljeno ukupno 220.000 ljudi. Ipak, situacija na terenu je i dalje dramatična. Ništa bolje nije ni u susjednoj Španiji. Tamo je najkritičnije na severozapadu zemlje u pokrajini Zamora. Zbog opasnosti od širenja novih požara, vlasti su izdale hitan nalog za evakuaciju 6 gradova. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala da nije predvidela razmere migrantske krize, nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Seute porastao je na 67. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rezeu u disciplini Double Scull. Novi šampioni starog kontinenta su stazu dugu 2000 metara prešli za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posade Španije i Hrvatske. I ovog vikenda gužve ne jenjavaju na putevima i graničnim prelazima. Najveće su na prelazu Preševo, gde se na izlazak iz zemlje čekalo oko 4 sata, na Gostunu ka Crnoj Gori oko 2 sata, koliko i na Batrovcima, i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Do kraja dana sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 38 stepeni, lokalno i oko 40. U Nišu i Kragujevcu su trenutno 34 stepena, u Beogradu 35, u Novom Sadu 36 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 23%, vazdušni pritisak 999 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali

0: Ecco.
1: Perte S vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijska izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.

0: Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim

da te mogu naći. Svu raskošnu ispod baldahina, kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta.

srićom. Sve ne da će ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti

Край камина и ватре штотиња. Слушат ћемо само тамбураше. Край камина и ватре штотиња. Слушат ћемо само тамбураше. Доћи ћу ти ко у старој писми, на коњима гриве разигране. Хочу макаре

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Od danas su snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept. U narednom periodu značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade najavljuje predsjednik Vučić obilazeći jugoistok Srbije. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. U Španiji najkritičnija situacija s požarima u pokrajini Zamori. U Francuskoj više od 140.000 evakuisanih građana dobilo dozvolu da se vrati kućama. Martin Mačković i Nikolaj Pemenov osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini Double School. U Bačkoj, Banatu i Pomoravlju crveni meteo alarm i sutra veoma vruće. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjetu u jugoistoku Srbije. Obišao je gazdinstvo porodice Pančić u selu Temska kod Pirota i imanje Nikolića u selu Gorčince u opštini Babušnica. Najavio je da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo više od 3,5 milijarde dinara za razvoj seoskih područja turizma i preduzetništva. Pripremila Marina Bajić.
2: Jugoistok Srbije ponosi se vurdom, čomlekom, belmužom i peglanom kobasicom. Predsednika su tokom posete nudili ovim specijalitetima, ali nisu preskočili ni probleme. Meštani sela Temska žale se na odlazak mladih, loše puteve i što im je lekar daleko. Problem su, kažu, i najosnovnije stvari.
3: Kanalizacija nam je problem veliki, s obzirom da selo kao selo planira da se bavi turizmom. Imamo problem sa vodovodom, to je to.
4: Pa da ima više ljudi i neke nove izgradnje. Mislim da ovo školsko dvorište se sredi isto.
2: Meštani Babušnice imaju slične probleme. Predsednik najpriznosi podatak da je prosečna plata u toj opštini 798 evra, a zatim obećava nova ulaganja, obnovu sportske hale u vrednosti od 2 miliona evra i put do Zvonačke banje dug 7 kilometara koji će, kaže, koštati 3 miliona evra. I jednima i drugima prenosi vest da je resorno ministarstvo obezbedilo 3,6 milijardi dinara za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva.
5: Ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom. 3,6 milijardi je ukupan program, od toga 860 miliona, dakle 8 miliona evra je bespovratna sredstva, to su grantovi, nije mali novac, i daju za različite stvari, i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale i tako dalje. Dakle, kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku banju, već kako da pomognemo seoska područja, ruralna područja.
2: Kako bi i sela imala lekare, Vučić kaže da će predložiti veće plate za one koji su spremni da leče u manjim mestima.
6: Ne možemo sve da uradimo što hoćemo, zato insistiram i na pokretnim apotekama, iako sam mislio da je nemoguće, pa su mi rekli da je moguće, pa ćemo da radimo. Zato insistiram i na pokretnim ambulantama. Ali najvažnije je da imamo lekara, makar u velikim selima. Zato ćemo da, dakle, to je moja ideja i sad, naravno, kad prođu izbori, budemo li imali tu mogućnost, ja ću, ali i pre toga ću da predložim i Zlatiboru, da vidimo kako da napravimo tu preraspodelu i da ljudima koji će da rade u ruralnim područjima damo veću platu. Da li je to 10, 15 ili 20% više, ja mislim da bez toga nemamo nikakvu šansu.
2: Podseća i da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. U septembru će, dodaje, biti isplaćena jednokratna pomoć iz akcionarskog fonda.
6: 1. septembra ide redovna isplata penzija, pa tamo negde 12, 13, 14 i sve ovo što smo govorili. 35.000, odnosno 27.500 i 20.000 plus 6.000, pa za neke još plus 6.000 i tako dalje. Od 1. decembra će biti povećanje penzija, a oni će u septembru da dobiju velike iznose, a ja ću da se borim za to da i povećanje plata u javnom sektoru bude od 1. decembra, ne od 1. januara, tako da posebno u tim mesecima kada se mnogo troši, kada su slave, kada su veliki praznici, nove godine i ostala čuda, da mogu da imaju brže i nešto više novca.
2: Posetu jugoistoku Srbije završio je obilaskom poljoprivrednog gazdinstva Nikolić u selu Gorčince. Kaže da mu je drago što se u taj kraj vraća sve više penzionera koji su u radni vek uglavnom proveli u Nemačkoj i Austriji. Zaključuje da je to pokazatelj da je Srbija bolje mesto za život nego što je bila ranije. Ističe, međutim, da je problem i ovog kraja i cele Srbije što nema dece. Za 10 godina Srbija je tvrdi izgubila grad od pola miliona ljudi. Navodi ipak da je ove godine, baš na jugu i to u Pirotu, zabeležen rekord. Od početka godine rodilo se 300 beba, što je najviše u protekloj deceniji.
1: Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama od jutro su jeftiniji lekovi. Kako je za RTS rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Kada je o nižim cenama lekova reč, ministar je objasnio da su to lekovi koji se izdaju na recept.
7: Na spisku tih lekova je čak 769. To je nekih 99,6% svih lekova koji se izdaju doplatu. To su oni lekovi gde građani učestvuju u ceni lekova od 10 pa do 90%. To je samo prvi korak. Već polovinom avgusta neke od lekova koji nisu na listi da troškove pokriva država, nego punu cenu pokrivaju građani, biće stavljeni na listu. 14. septembra svaki penzioner dobiće jednokratnu pomoć u zavisnosti od visine penzija od 20.000 dinara do 35.000 dinara. A onda nakon toga, 22. septembra, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije. 6.000 dinara ćemo isplatiti.
0: Od ponedeljka počinje prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara. Kako je objasnio Mali, pravo na njih imaće penzioneri čija primanja ne prelaze 80.000 dinara, a prijave će se podnositi u poslovnicama Pošte Srbije. Srbija je u drugom kvartalu zabeležila privredni rast od 3,6%. Siniša Mali je rekao da su makroekonomski pokazatelji stabilni, a nezaposlenost niska, pa očekuje da će Srbija ovu godinu završiti među tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi.
1: Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičniji je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila, bi kao i njihova nosivost, biti manji, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kaže Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije.
8: U slučaju da ne bude padavina na gornjem toku Dunava, možemo da očekujemo još dodatni pad vodostaja i rigoroznije mere nadležnih lučkih kapetanija. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba. Između Bugarske i Rumunije se odvija plovidba, ali sa minimalnim gazom od 1,5 metar. U Austriji se na pojedinim delovima odvija. Nemački deo Dunava je skoro totalno obustavljena plovidba. Znači, situacija je identična kao i kod nas, čak i malo gora.
1: Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od Beograda. Rečno korito je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze naizmenično.
0: Nuklearna elektrana Pakš u Mađarskoj saopštava da će biti isključen turbogenerator prvog bloka zbog daljeg pada vodostaja Dunava. Iz elektrane poručuju da stručnjaci rade neprekidno kako bi se i u ekstremnim vremenskim uslovima održalo bezbedno funkcionisanje postrojenja.
1: U Španiji je najkritičnija situacija s požarima u pokrajini Zamori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području, izdati nalog za evakuaciju 6 gradova. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u blizini grada Villafranca. Vođa tima, pilot Jovica Mihajlović, rekao je da se suočavaju sa neviđenim požarima katastrofalnih razmera.
9: Mislim da je juče bio podatak da na mestu gde smo gasili, konkretno oko naselja Villafranco, je preko 6.000 hektara bilo zahvaćeno šumskim požarima. U toku jučerašnjeg dana je taj požar i lokalizovan, tako da smo imali samo jedan veliki problem na jednoj kritičnoj tački. Sve ostalo je, da kažem, u fazi završetku, onoj završnoj fazi gašenja požara.
0: Više od 140.000 evakuisanih građana u Francuskoj dobilo je dozvolu da se vrate kućama. Od početka izbijanja velikih požara krajem jula iz svojih domova je privremeno raseljeno ukupno 220.000 ljudi. Ipak situacija na terenu je i dalje dramatična.
1: U španskoj autonomnoj oblasti Ceuta je mirno, situacija se polako vraća u normalu. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema. Španska vlada je priznala da nije predvidjela razmere migrantske krize, pošto je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 časa. Broj tela pronađenih na obali Ceute porastao je na 86.
0: Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Vašington ocenjuje da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da sporazum predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Sporazum o miru pozdravio je i prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres. Poručuje da sada treba preći sa reči na dela.
1: Ruske trupe su napale objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu. Poginulo je 9 ljudi, povređeno 30. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme Patriot kako bi se spriječili napadi poput noćašnjeg. Slušate novosti dana. Evropska unija je pozvala privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rešenja.
0: KFOR saopštava da aktivnosti sprovođenja zakona nisu deo mandata misije, ali da pažljivo prate sve događaje koji mogu imati uticaj na bezbednost na Kosovu i Metohiji. Za oko mjesec dana prištinske vlasti porušile su 17 objekata na Gazivodama. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština.
1: U Raški je otkriveno spomen obeležje pripadnicima 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Tokom 78 dana NATO agresije, brigada je vodila teške borbe u rejonu Kosova i Metohije. Izgubila je 60 pripadnika, dok je njih 260 bilo ranjeno. Spomen obeležje je uz potpredsjednika vlade Ivicu Dačića otkrio tadašnji ratni komandant, pukovnik, kasnije general Ljubiša Diković.
0: Povodom obeležavanja krsne slave Vojske Srbije, svetog despota Stefana Visokog u crkvi Svetog Marka u Beogradu, održana je liturgija. Prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je čestitao slavu načelniku generalštaba generalu Milanu Mojsiloviću i svim pripadnicima Vojske Srbije. Slavu je čestitao predsjednik Srbije. Vučić je naveo da dela despota Stefana i njegova vera ostaju trajni putokazi svim generacijama koje služe Srbiji. Predsjednik Vučić čestitao je i sutrašnji dan avijacije svim pripadnicima tog roda vojske. Istako je da oni uspješno izvršavaju najsloženije zadatke, kao i da su u proteklom periodu ostvareni značajni rezultati, uz želju da to bude podsticaj za uspehe i u buduće.
1: Nešto pre 11 časova izbio je požar na placu preduzeća za sekundarne sirovine u industrijskoj zoni u kraljevačkom naselju Stari aerodrom. Prema prvim informacijama, vatrom je zahvaćen veliki broj automobilskih sedišta. Na terenu su ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice sa 4 vozila. U pomoć su im pritekli i radnici samog preduzeća kako bi zajedničkim snagama lokalizovali požar i sprečili njegovo širenje.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv UKR zbog postojanja opravdane sumnje da je 4. februara prošle godine bacio bombu na restoran Babaroga, dan kasnije i na restoran Jerry, u čemu mu je davanjem upustava i stavljanjem na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela pomogao NIS, saopštilo je tužilaštvo. Za obojicu je predloženo određivanje pritvora da ne bi ponovili krivična dela.
1: 15 časova i 15 minuta. Radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja i boginja ovaca i koza na teritoriji Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa preduzećem Sigma Crvenka obezbedilo je ukupno 250.000 litara gotovih rastvora sredstava za dezinfekciju. Dezinfekciona sredstva se primenjuju bez dodatnog razblaživanja, čime se smanjuje mogućnost greške prilikom primene. Posle kratkog zatišja, novi slučajevi zaraze afričkom kugom svinja registrovani su u Sremskom i Mačvanskom okrugu. Reporter je Nenad Tomašević.
10: Na 38 kapija u Klenku u Sremu obaveštenje o zarazi afričkom kugom. Virus u tom selu i dalje prazni obore i brine proizvođače, kaže Živko Crnojački.
11: Pa, šta možemo? Šteta je velika krmača, 300 kila. Ništa drugo nije moglo da se primijeti, samo zajtra jednostavno kad sam došao, ona gotova. I nema po telu, po ušima, ništa, sve je potpuno isto.
10: Na teritoriji Rume eutanazirano je najviše grla, 22.000. U Grabovcima najveći je broj zaraze u domaćinstvima. Stroge mere u lovištima i šumama, navodi Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije opštine Ruma.
12: Svi očekujemo da se to stabilizuje u što kraćem roku, međutim imamo pojedinačne slučajeva, maltene svaki drugi dan imamo pojavu novi slučaj.
10: Kako je stanje u Grabovcima, najteže u Klenku, isto dosta novih slučajeva, kako ljudi reaguju i opet moraju biti obazrivi i apel za njih?

0: 38 domaćinstava, ova su druga sela duplo manje.
1: Šta vi preduzimate na terenu, kako se, šta se radi, i ljudi uvek pitaju posle koliko mogu vremena svinje da ubace ponovo?
0: Pa po zakonu mogu nakon 6 meseci, znači kad se izvrši dezinfekcija i sve ono što je propisano nadležno ministarstvo.
2: Nove slučajeve beleže i u šabačkim selima, uglavnom u onima u koja su uz reku Savu, kaže Nikola Milutinović, direktor Veterinarskog specijalističkog instituta.
3: Posle 2 meseca borbe sa afričkom kugom imamo 200 žarišta u Mačvanskom okrugu i 73 žarišta u Kolubarskom okrugu. Najveći prenosilac ovog puta afričke kuge su ljudi, nesavesni ljudi, domaćini, proizvođači, tako da ja moram da apelujem na njih da se pridržavaju svih biosigurnosnih mera, da možemo virus da držimo pod kontrolom. Naše veterinarske službe zajedno sa veterinarskom inspekcijom, javno-komunalnim preduzećima su svakodnevno na terenu i borimo se da zaraza ne uđe u dublji deo Mačve, za sada je na obodu Mačve. Opuštanja naravno nema, jer ako se budemo opustili, mi za 2 godine nećemo imati, kako naš narod kaže, ni svinjsko uvo više, tako da ćemo da budemo u problemu i ekonomija države i stočni fond koji nam je već i ovako na neki način osakaćen, ostaćemo bez svinjskog mesa.
2: Virus je nepredvidiv i opasan. Savez stočarima je da uz doslednu primjenu biosigurnosnih mera svaku promjenu kod svinja odmah prijave nadležnom veterinaru.
4: Više od mjesec i pol dana deca su na letnjem raspustu. Iako ti dani donose više slobode za decu, pred roditeljima su novi izazovi. Da li leto treba da bude organizovano kao školski dan ili ga treba prepustiti dokolici? Stručnjaci smatraju da do sada podstiče kreativnost, ali da bi roditelji trebalo da posebno vode računa o vremenu i sadržaju koji deca prate putem interneta. O tome Jelena Perendija Mihajlović.
5: Zvuči jednostavno. Leto, sunce, raspust. Putovanje u selo, na more, planinu ili kamp sastavni su delovi raspusta, ali se dešava da se ponegde pojavi i dosada. Pitali smo najmlađe šta rade kad im je dosadno.
6: Idemo na napolje da igram fudbal, da vozim bajs.
7: Mi obično obučemo roller i vozimo se, ili ne znam da čak ozvonimo njim i na interval.
8: Pišem neki strip. Radi se o nekoj devojici koja je krenula u neku kao magičnu školu i oni se moraju tu da spase neki svet i tu su neki demoni i to da.
5: Dosada je jako važna jer stvara kreativnost i treba pustiti decu da im bude dosadno, rekla je za naš program psiholog Dragana Đurić.
9: Roditelji obično nude u tim trenucima tipa evo raspremi sobu ako ti je dosadno. To sigurno neće dati neki dobar rezultat. Međutim, možemo da deci predložimo nešto drugo što bi mogli da rade. Divno je da deca budu napolju, da budu u interakciji s drugom decom i da budu fizički aktivna. Ta dugačka dosadna leta su doprinala tome da ljudi razviju neke svoje kapacitete, da shvate šta vole. Neko je otkrio pecanje, neko je otkrio hodanje, nešto se dogodilo zato što mu je bilo dosadno. Najveća dela književnosti, umetnosti i tako su počele time što je nekome bilo dosadno. Neko je nekad počeo da se igra nečim.
5: Tokom letnjeg raspusta deca često vreme provode na mobilnim telefonima i na društvenim mrežama. Emina Beković iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu rekla za naš program da je to prostor u kome se najčešće dešavaju zloupotrebe.
10: Najopasnija po našim informacijama i saradnji sa Interpolom jeste društvena mreža Snapchat. Tamo fotografije nestaju za nekoliko sekundi i onda nemamo dokaz. Drugo, na Snapchatu uključene lokacije. Treće, zbog čega je opasan, zato što tamo postoje veštačke inteligencije, odnosno botovi, gde se deca njima poveravaju. Pa smo imali neke slučajeve gde kada roditelj isključi detetu tog prijatelja, da je dete tužno, razočarano i da roditelj može da objasni da to nije osoba.
5: Dok raspust traje, ono što će deca najduže pamtiti nisu ni programi ni planovi, već osjećaj da su viđeni, prihvaćeni i voljeni. Leto nije samo godišnje doba, ono je prilika da svojoj deci poklonimo ono što im je najdragocenije. Vreme, pažnju i zajedničke trenutke, koji se ne meri satima, već uspomenama.
4: Narodna biblioteka Srbije zaokružila je objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice, objavivši posljednja 2 toma. Tako je priveden kraju višegodišnji projekat biblioteke. O tome Anja Davidović.
11: Narodna biblioteka Srbije je u okviru sabranih dela Vladana Desnice objavila ukupno 9 knjiga u 3 kola, među kojima su Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba, Kritike i Ogledi. Uz sabrana dela objavljen je i prevod romana Proljeće Ivana Galeba na engleski jezik u

0: prevodu Igora Đurića pod naslovom The Spring Times of Ivan Galeb. O projektu govori direktor Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov.
1: Projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice započeo je 22. godine. Dr. Vladan Bajčeta je urednik edicije. Ove godine smo objavili 8. i 9. knjigu, a kao jedan poseban raritet i, rekla bih, na neki način možda i kruna uopšte čitave te priče o Vladanu Desnici, to je prevod njegovog jednog najpoznatijih dela i najpoznatijeg dela Proleće Ivana Galeba, koje je prevedeno na engleski. Dakle, po prvi put je ova knjiga izlazi na engleskom, preveo je Igor Đurić uz jezičku redaktoru Elizabeth Salmor, a autor pogovora je i urednik cele te edicije sabranih dela Vladan Bajčeta. Tako da smatram da je ovo jedan kapitalni projekat srpske kulture i vrlo sam ponosna da je Narodna biblioteka upravo ta koja je to donela na svetlo dana i spremamo se da na jesen i u okviru sajma knjige i na druge načine promovišemo ova izuzetna dela, a naravno sve ostale pozivam da se sa njima upoznaju.
0: Da li sabrana dela Vladana Desnice mogu doprineti da opus pisca postane prepoznatljiviji i dostupniji našim, ali i stranim čitaocima, govori urednik izdanja, dr. Vladan Bajčeta.
2: Nadam se da će nakon opublikovanja njegovih sabranih dijela svakako njegov književni rad postati dostupniji i prepoznatljiviji i čitaniji, a posebno će biti dragocjeno englesko izdanje koje dolazi kao neka vrsta dodatka u sabrana dijela. Prevod na engleski sačinio je gospodin Igor Đurić. Prevod na engleski je postojao prije 60 godina, ali je nažalost iskubljen po redakcijama stranih izdavačkih kuća i tako je bila određena sudbina desničina u mnogim drugim zemljama.
0: Podsjetimo, Narodna biblioteka Srbije je 2022. godine uz početak objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice ustanovila književnu nagradu koja nosi ime našeg čuvenog pisca.
3: U nemačkom gradu Blombergu decenijama se održava međunarodni festival ulične umetnosti. Srbija ove godine imala dvoje predstavnika. Milivoj Kostić obeležio je desetogodišnicu od svog prvog učešća, a Katarina Stojanović-Kostić je debitovala. O tome Lazar Prendović.
4: Festival ulične umetnosti u Blombergu decenijama predstavlja pozornicu za umetnike iz celog sveta, a poznat je po 3D anamorfnim slikama velikih dimenzija koje gradske ulice pretvaraju u galeriju na otvorenom. Specifičnost ovog festivala je u tome što na njemu učestvuje širok spektar ljudi, od profesionalnih umetnika do dece različitog uzrasta i čitavih porodica, ističe Katarina Stojanović-Kostić. Delo Bliski susret 3D vrste naslikala je temperama na asfaltu.
5: Ono što je važno za dela moja koja izvodim u toj 3D tehnici su da razmišljam da budu na neki način interaktivna sa publikom. Mm-hmm. Znači, da kad posetilac, kad neko dođe i fotografiše se negde na nekom mestu u okviru slike, to predstavlja i neku pričicu.
4: Iako su trodimenzionalne perspektive postojale i u renesansi, ulična umetnost je zaživela tek u savremenom trenutku, zahvaljujući masovnoj upotrebi fotoaparata i društvenih mreža, kaže ulični umetnik Milivoj Kostić. O pomacima u street artu Kostić kaže:
6: To je dosta zanimljivo iz više uglova, a ono što je meni posebno bitno je što smo mi kao u nekom večnom, u nekoj avanturi, pustolovini i sad treba da pređemo okean neki, zato što ovde postoji toliko neistraženih novih stvari koje treba otkriti i koje se pojavljaju iz godine u godinu, tipa kako rešiti problem da se na četiri zida, tavanica pod dva zida, oslika slika da izgleda kao da je realna, da postoji samo jedna. Kako u kosini rešiti problem, kako onda to spojiti sa vrstama pigmenata, novih vrsta četki. Dakle, taj neki istraživački duh, neka atmosfera, izuzetno mi je dragoceno, pogotovo i rad sa i poznanstva prijateljstva sa mojim kolegama, onda kada se sretimo na tim festivalima, to je tako jedno, ne znam, radosno. To je nešto, neko bogatstvo.
4: Nakon uspešnog nastupa u Blombergu, Milivoj Kostić predstavio je svoje ulično stvaralaštvo publici u Wilhelmshafenu.
3: Sport,

0: preo još jednom zlatu za Srbiju. Obradovali su nas veslači Mačković i Pimenov. Stigla je i čestitka državnog vrha. Do čemu Željka Stefanovića.
1: Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Varezeu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški double skull. Srebrna medalja pripala je Špancima Caetano Orti i Rodrigu Kondi, dok je bronza pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću. Interesantno, ovaj redosled bio identičan i u polufinalnoj trci, što govori o tome koliko je ona bila jača i kvalitetnija od drugog polufinala. Evo šta za Radio Beograd 1 kaže evropski šampion Martin Mačković.
2: Zadovoljni smo svakako sa trkom, mislim da smo dobro odradili posao, držali smo se svog plana. Znali smo juče da smo u dobroj poziciji, juče smo imali dve trke, obe smo pobedili, bilo je dosta blizu, ali znali smo da nismo iskoristili svu svoju snagu i bili smo samo uvereni pred današnji start. Zadovoljan sam kako smo se pokazali, kako smo poštovali plan i Nikola i ja. Uživali smo tokom trke, uvek je lakše kad čovjek pobedi, onda nije ni teška. Nekako kad prođeš liniju kao prvi, onda ti sve lako. Mislim da je dosta velika stvar za nas i za srpsko veslanje.
1: Od naših blistala je još Jovana Arsić, koja je sjajno odveslala polufinalnu trku. Ubedljivo je bila prva, ostavivši za sebe Aureliju Jensen iz Švajcarske i Katerin Dučenko iz Ukrajine. U finalu, koja je na programu sutra, društvo će im praviti Britanka Lauren Henry, Litvanka Viktorija Senkute i Belgijanka Mazarin Gilbert. Večeras su na programu prve dve utakmice trećeg kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 20 časova Novi Pazar dočekuje ekipu OFK Beograda, dok je u istom terminu Čukarički domaćin Kragujevačkom Radničkom. Utakmica ovog kola između Radnika i Surdulice i Crvene zvezde je odložena zbog obaveza crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Počelo je i prvenstvo prve savezne lige u fudbalu. Loznica i Zrenjaninski Proleter 0-23 sinoć su podelili bodove odigravši utakmicu bez pogodaka. Danas od 17:30 na stadionu kraj stare Železare igraju Smederevo i Borac iz Čačka. Od 19:00 Javor je domaćin Teleoptiku, dok se 20:00 igraju čak četiri utakmice. TSC Vršac, Jedinstvo UB Metalac, Spartak Subotica Bor i Voždovac Gradski fudbalski klub Dubočica. Nastavlja se evropsko prvenstvo u rukometu za kadete. Srbija posle pobede na Turskom i remija sa svetskim prvakom Nemačkom večeras od 19:30 u dvorani Šumice igra sa reprezentacijom Italije. Za plasmanu naredno kolo među 12 najboljih neophodno je da Srbija ne bude poražena od Azora. Ako je verovati statistici, a ona kaže da su Srbi bili bolji u dva poslednja odigrana meča od Italije, onda ne bi trebalo da brinemo. U nastavku takmičenja za plasman među 8 najboljih selekcija bit će potrebna jedna pobeda naših momaka, i to u duelima sa Francuskom ili Slovenijom.
0: I ovog vikenda gužve su na putevima i graničnim prelazima. Najveće su na prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, gde je zadržavanje 2 sata.
3: Na prelazu Gradina na izlazu zadržavanje je 80 minuta, na Horgošu na izlazu 45 minuta, na ulazu u Srbiju 1 sat. Na Preševu na izlazak iz zemlje čeka se 50 minuta, na ulaz 40 minuta. Sat vremena je zadržavanje na graničnom prelazu Prohorčinski na izlazu, koliko i na ulazu u Srbiju, na graničnom prelazu Kelebija, kao i na ulazu i izlazu prelaza Gostun.
0: Zbog vrućine u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju na snazi je crveni meteo alarm. U ostalim krajevima je narančasti. U celoj zemlji je ultraljubičasto zračenje vrlo visoko. Trenutno u Beogradu 37 stepeni, u Novom Sadu, Nišu 36, u Kragujevcu 35. Vreme sutra.
3: Pretežno sunčano i veoma vruće. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 na jugu Banata, a najviše od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma vruće. Najniža temperatura od 18 do 24, najviša oko 37 stepeni.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Relja Trajković. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker Suzana Ivanjac, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nas u početku još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razonode, prvog u mesecu avgustu, boga mi, vraški vruć, 37 stepeni, kažu da će i narednih desetih dana, čuli ste i našeg Miroslava Vojvodića koji je to potvrdio, biti vruće, da ćemo imati tropske noći, da će biti zaista teško i za spavanje i za dnevni boravak preko dana. Čuvajte svoje zdravlje, čuvajte najmlađe pre svega, ukoliko baš moraju da izađu napolje preko dana, obucite ih onako kako dolikuje, dakle uz neke kačketiće, naočare, ali najbolje verujemo ipak u svojim domovima. Ako vas zatičemo njima, to znači da ste uz porodični magazin, da je temperatura 37 stepeni, a bit će i više narednih dana. Čuli ste i da su srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikola Ipimenov ostvarili veliki uspeh na evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu, osvojili su zlatnu medalju u disciplini muški double skull. Već za nekoliko minuta čućemo i Marka Marjanovića, predsjednika našeg veslačkog saveza, i podeliti radost sa njim i naravno čuti slavodobit Nike Pimenova i Mačkovića. Vratili se u ekipu Bane Jerković i Saša Hajden, kakva je to ekipa, čudo jedno, tako da smo tu na svojim pozicijama, tu nam je Katarina Epštajn koja se također vratila, neki bi dodu, ali mi ne daju i tako ovih. Tako da bit ćemo tu do 19 časova, pozdravljamo sa srca, stalna ekipa, pozitivne vibracije, lepa muzika, sve ono što volite i na što ste navikli. Dobar dan, poštovani slušatelji.

0: Slušajte emisiju Vreme sporta i Razonede. Ja sam Dušan Tadić, fudbalski reprezentativac.
1: 15:37, pre neki dan oglasio se Marko Marjanović, prvi čovjek Veslačkog saveza Srbije, ponosan na veliki uspjeh srpskog veslanja u Duisburgu, kada su Ostojević i Rajković, inače naši današnji gosti, stigli do svetske bronze. E, a danas Marka Marjanovića, čelnog čovjeka, nekadašnjeg inače veslača Partizana, pronalazimo u Varezeu, dakle, zaista, verovatno, u dobrom raspoloženju. Ako je se toliko radovao za bronzu, Bog zna kako je danas. Marko, dobar dan, želim, pozdravljam vas od srca.
2: Dobar dan, Željko, dobar dan slušaocima, hvala na pozivu i hvala na ovom divnom uvodu. Ne znam šta da kažem, stvarno, ja mislim da sam u ime cele veslačke zajednice jako usićen, jako sam srećan, fantastičan uspeh muške posade, muškog dubla. Mislim da ni u najboljim snovima se nismo nadali ovakvom nastupu, ovakvom superiornom nastupu, gde su momci izveslali trku najbolje vreme evropsko ikada. Mislim, stvarno, best exostam, hvala sve svega vama na pozivu i na divnim čestitkama. Kao što ste najavili, evropski prvaci u muškom dublu i stvarno smo svi presrećni.
1: Mačković i Pimenov su time zaokružili zaista sve, nakon bronze na svetskom kupu u Sevilji, srebrne medalje u Lucernu, evo sada evropske kampanje zaokružene osvajanjem titule šampiona starog kontinenta.
2: Tako je. Jedna sezona koja za sada ide u fantastičnom smeru, još nije završena. Ono što nas čeka kraj meseca avgusta je svetsko prvenstvo. To će biti onako kulminacija cele ove sezone, ali svi ovi checkpointi do sada su bili fantastični. Osvojane su medalje na svakom većem takmičenju, ne samo od strane tog muškog dubla, koji nam je stvarno posada, koji će biti jedan od kandidata za osvajanje i medalje u Los Angelesu na olimpijskim igrama, već svaka posada sa većeg takmičenja se vratila sa medaljom. Pored pomenutog već svetskog prvenstva za seniore do 23 godine u Duisburgu, da smo se takođe vratili sa medaljom. Pre toga smo imali i pored svetskih kupova i evropsko juniorsko prvenstvo gde smo se takođe vratili sa jednom od medalja, što pokazuje, u stvari, ja stvarno neću da idemo previše u istoriju, ali pokazuje jednu jako uspešnu sezonu za srpsko veslanje i nadamo se da će se tako nastaviti do samog kraja.
1: Sjajna bila je i Jovana Arsić, izborila plasman u finale koje nas očekuje sutra od 12:20.
2: Tako je. Jovana je imala trku juče u kvalifikacije da je fantastično izveslala. Danas je imala polufinale, takođe odlično, taktički odlično izveslano. Uslovi u Italiji su zaista malo naporni, velike su vrućine u pitanju. Posada muškog dubla, ono što treba naglasiti, je juče imala dve trke i za manje od 30 časova treća trka i u tako teškim jednim uslovima su izveslali na njihovo najbolje vreme, njihovu najbolju trku. Jovanu to čeka sutra. Mi se nadamo da će uspjeti da se oporavi i da izvesla svoju najbolju trku. Ako to ona uradi sutra i izađe zadovoljna iz čamca, ja ne sumnjam da će biti i medalja oko njenog vrata.
1: Pokušavam da vam uštedim malo na romigu, makar ima jedno 400 pitanja, ali ukratko, borba se vodila kada su pitanje u ovi naši momci iz dubla sa Špancima i sa Hrvatima nemilice od početka do kraja, u svim trkama.
2: Pa, sami, Željko, sami ste rekli. U finalu su, pored spomenutih Španaca i Hrvata, koja je posada hrvatskog dubla, je možda i najbolja posada u istoriji veslanja. Pored njih tu su bili i Rumuni, znači posade koji su osvajali olimpijske i svetske medalje u poslednjih par godina. Konkurencija takva je stvarno, retko se viđa u jednoj disciplini da dođu sve najbolje posade. I u takvoj jednoj konkurenciji posada muškog dubla je uspela da u tri dana izvesla tri fantastične trke i da pobedi sve tri trke i na jedan do sada neviđen način u srpskom veslanju završi jedno ovako veliko takmičenje i ovo treba da im bude, ajde da kažem, veslački vetar u prsa da odrade narednih godinu i po dana do samog plasmana na olimpijske igre i da neku kulminaciju ovog olimpijskog ciklusa ostvare na samim igrama u Los Angelesu, jer momci posjeduju kvalitet, motiv i evo pokazuju da imaju i svakako i pedigre za osvajanje najviših medalja.
1: I znate šta, Marko, moram da kažem i ovo, evo na 37 stepeni, stvarno ne pamtim kada je tako odjeknuo uspeh u veslanju, a bilo je mnogo medalja, trofeja i ranije, ali baš se narod obradovao u Srbiji, vidjet ćete kada se vratite ostalo.
2: Mi se trudimo, Željko, ja mislim da smo i pričali pre par meseci i to je ono što se cela veslačka zajednica i veslački savez kao organizacija trudi, a to je da okrenemo jedan sveži list i da afirmativno se priča o veslanju kao jednom sportu koji treba da bude vodeći sport u Srbiji. Svaka jedinka za savezu i u toj veslačkoj zajednici trudi da to upravo uradi i mislim da, pre svega mi je drago da čujem da je to i odjeknulo, kako ste rekli, ali mislim da je to samo početak jedne lepe priče, afirmativne priče o veslanju, gde je cijeli jedan savez i gde svi klubovi unutar saveza se trude da gurnu sport i da zaista budemo sport za primjer, ne samo kroz rezultate, već i kroz jedno jedinstvo.
1: Hvala Marko, hvala predsjedniče, vama i našim zlatnim veslačima iskrene čestitke, a Jovani milion najljepših želja za sutrašnji final.
2: Hvala Željko puno na pozivu i veliki pozdrav za slušalce emisije i nadamo se da ćemo se čuti sa još lepšim vestima sutra.
1: E, i vidimo se kad dođe tamo. Hvala
2: mnogo. Tako
1: je. Marko Marjanović, predsjednik Veslačkog saveza Srbije, govorio za Radio Beograd 1.

0: Ja sam Divna Ljubojević i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Zašto? Pa zato što osim sporta, za koji bi se očekivalo da jedino promoviše, promoviše i kulturu. Slušajte.
1: Eto, što je lepo kada se počne finim vestima, emisija koja će biti uz vas do 19 časova, zaista divne vesti, najpre neki dan iz Duisburga, evo danas iz Varezea. Poslušajmo šta je zabeležio naš Vlade Radičević, jer su nam stigle i izjave, posebno Martina Mačkovića, on se baš onako raspričao i baš je uživao i bio je zadovoljan, kao što smo čuli i poput Marka Marjanovića, predsednika Veslačkog saveza. Zaista su zaslužili predstavnici i poslenici koji se bave ovim sportom, svašta su pretvorili preko glave. U jednom momentu je nekako bilo najlakše samo veslati, ali se mnogo toga nadvilo nad njih, izborili su se i evo, celo svetu pokazuju ko su i šta su. Vlade Radičević.
2: Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov potvrdili su i na šampionatu Evrope u Vareze u Italiji da su u izuzetnoj formi ove sezone. Najavili su prethodnih nedelja pohod ka zlatu i u tome su uspeli na prvenstvo Evrope. Dominirali su u kvalifikacijama, polufinalu i u finalu trke na 2000 metara. Srpski double skull osvojio je zlatnu medalju na šampionatu Evrope za seniore, potvrdivši još jednom da pripada samom svetskom vrhu. Mačković i Pimenov odveslali su izuzetno sigurnu i dominantnu finalnu trku, vodili su posebno od prvih 500 metara do cilja i kroz cilj prošli kao prvoplasirani sa vremenom 6 minuta 4 sekunde i 45 stotinki. Srpska posada iza sebe ostavila Španiju koja je osvojila srebrnu medalju i Hrvatsku koja je stigla do bronze. Četvrto mesto zauzeli su Rumuni. Najvažniji trenutak trke usledio je na 1500 metara. Srbija je tada bila prva, gotovo 2 sekunde imala prednosti ispred Španije i više od 3 sekunde ispred Hrvatske. U poslednjih 500 metara Mačković i Pimenov nisu dozvolili iznenađenje. Kontrolisali su ritam do samog cilja i osvojili superiorno titulu evropskih šampiona. Veoma zadovoljan, srećan bio je Martin Mačković.
3: Zadovoljni smo svakako sa trkom, mislim da smo dobro odradili posao, držali smo se svog plana. Znali smo juče da smo u dobroj poziciji, juče smo imali dve trke, obe smo pobedili, bilo je dosta blizu, ali znali smo da nismo iskoristili svu svoju snagu i bili smo samo uvereni pred današnji start. Zadovoljan sam kako smo se pokazali, kako smo poštovali plan i Nikola i ja. Uživali smo tokom trke, uvek je lakše kad čovjek pobedi, onda nije ni teška. Nekako kad prođeš liniju kao prvi, onda ti sve lako. Bili smo zadovoljni i sretni smo, ali već oči okrećemo ka sljedećem cilju, koje je svjetsko prvenstvo za malo preko 3 nedelje u Amsterdamu. Probat ćemo isto da se pokažemo u što bojem svetlu tamo, ali naravno i ovo je ogroman uspeh i treba će nam malo vremena da se stegne, da se stegnu utisci, ali svakako je, mislim da je dosta velika stvar za nas i za srpsko veslanje. I mislim da ovo nije, svakako nije samo naš uspeh, nego je uspeh cijelog srpskog veslanja. Pre svega bih želeo da se zahvalim Nikolaju i treneru Nikolu Stojiću i klubovima iz Srbije, pre svega Danubijusu, našem klubu, Savezu, Ministarstvu sporta, Olimpijskom komitetu i cijeloj Srbiji. Želeo bih da mislim da je ovo, da svima znači da smo pobedili i da je ovo jedan lep korak i lep dan za srpski sport.
2: Za Mačkovića i Pimenova ovo je kruna izuzetno uspešne sezone. Posle bronze na prvom svetskom kupu u Sevilji i srebra na trećem svetskom kupu u Lucernu, srpski double skull je osvojio zlato na evropskom prvenstvu, dakle tri velika međunarodna takmičenja, tri medalje sa kompletiranim setom odličija, bronza, srebro i zlato. Zadovoljan posle velikog uspeha, Nikolaj Pimenov već razmišlja o pripremama za svetsko prvenstvo u Amsterdamu.
3: Sutra imamo pauze od ponedeljka, nemamo vreme za proslavu, ponovo vraćamo u rad, idemo posavetovanje u Trakaj za pripremu za svetsko prvenstvo i pun fokus za svetsko prvenstvo. Hoćemo da ponovimo naš uspeh.
2: Uspešan dan srpskog veslanja upotpunila je Jovana Arsić, koja je izborila plasman u finale ženskog skifa i sutra će se boriti za medalju. Njena finalna trka počeće u 12 časova i 20 minuta. Arsićeva je u drugom polufinalu ostvarila veliku pobedu. Srpska veslačica bila je prva od početka do kraja trke i kroz cilj prošla sa vremenom 7 minuta 21 sekunda 78 stotinki ispred Švajcarkinje Katarine Jansen i Ukrajinke Katarine Dutčenko. Jovana je odlično otvorila trku i već na 500 metara bila vodeća, na 1000 metara zadržala je prvu poziciju kao i na 1500 metara, a u veoma uzbudljivoj završnici uspjela je da sačuva prednost i izbori mesto među 6 najboljih takmičarki u skifu na evropskom šampionatu.

0: Ja sam Bratislav Bata Đorđević, košarkaški veteran. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode i želim da poručim da ne postoje godine u kojima čovjek ne sme da prestane da se kreće, jer to je upravo veza sa zdravljem, a zdravlje je osnov života i lično mislim da ćete biti u svakom slučaju veoma pozitivno raspoloženi i uvijek imati želju i ambiciju da se bavite fizičkim aktivnostima.
1: Na mladima svet ostaje. Kad to kažem, nisam mislio na Batu Đorđevića i mene, nego na ove momke koje ćemo da predstavimo danas. Danas slavimo. Danas je dan, srpski dan veslanja. Evo momaka koji su osvojili pre neki dan bronzu na prvenstvu za mlađe seniore u Duisburgu i zaista nagovestili jednu sjajnu sezonu. Ognjen Ostojić, 18 godina. Dobrodošao, Ognjene. Čestitke iskrene. Bravo za uspeh, bravo za medalju, bravo za postelje.
2: Hvala.
1: Matija Rajković, takođe deo ovog sjajnog tandema koji nas je obradovao i pokazao da će ovo stvarno biti godina uspeha našeg veslanja, i tebi iskrene čestitke, Matija.
3: Hvala puno.
1: Bronza sa ovog takmičenja zvuči sjajno. Da li je to rezultat kojim ste se nadali ili ste se sami prijatno iznenadili?
2: Pa iskreno mislim da smo se nadali, jer smo na treninzima pokazivali dosta dobre brzine. Također smo se možda nadali im nečem malo boljem, ali mislim da smo zadovoljni.
1: Kada danas vratite film, u kom trenutku ste shvatili da je medalja zaista dostižna?
3: Pa ja bih rekao da posle recimo nedelju dana kada smo seli u čamac, jer i na Adi Ciganli i na Srebrnom jezeru na pripremu smo stvarno pokazali brzine koje su vredne trkanja za medalju, tako da ja bih rekao od starta.
1: I kada danas vratimo sve što je prošlo, šta je bilo najteže na tom putu? Kvalifikacije, polufinale ili sama finalna trka? Vidim da ste bili zaista besprekorni u svojoj kvalifikacijnoj grupi ispred ostalih posada.
2: Pa ja bih rekao da je najteže bilo finale, zato što tamo se sve ekipe trkaju do koske, što bi se rekao.
1: Kako se ti to držive?
3: Pa meni je iskreno bio najteži taj pripremni period od same trke. Ipak na trci je to sve ili ništa, a sam trening je žrtva koja...
1: Ja. Ni u jednom sportu ne vole momci kad počne pripreme, pa fizičke pripreme, to je ono baš pa teške noge, pa kada se tek kreće sam početak. Posle nekako ide lakše to kao poezija.
3: Pa da, mislim, uglavnom je to dok se ne zalaufa.
1: A koliko je važno na ovakvom prvenstvu, recimo, upravo fizička priprema, a koliko da ste psihički stabilni?
2: Pa mislim da je važnije biti psihički stabilan, jer...
1: Da.
3: Rekao bih u tim trenucima, recimo kod nas je bilo u finalu, sama trema pred start je on realno nešto što čini... To je što razvaja prvo mesto od drugog, trećeg ili nadalje, to je ta psihička sprema, i to je, ja mislim, samo razlika ko je spremniji pred samu trku i tokom trke da prevaziđe sebe pre svega, pa onda i protivnik.
1: Ili ovo vam liči na početak jednog dobrog puta popločenog medaljama, da je zapravo, eto, nagovešta jedne strašne karijere i zajednički, naravno.
2: Sigurno da, da.
1: Jel da?
3: Pa, mislim, medalja je uvek dobra podloga za nastavak, tako da...
1: Jel postoji neki detalj iz finala koji publika nije mogla da vidi, a koji ćete, recimo, pamtiti zauvek, jer ja sumnjam da ćete zaboraviti Duisburg i kada budete ovako matori, ko mi ovo po 40 godine to?
3: Ja bih rekao da to su one misli koje se provlače kroz glavu u toku trke. Prvo, rekao bih opet na tom startu, to je 1000 misli u sekundi koje prođe kroz glavu, i onda ja ću to zauvijek pamtiti. Samu trku kao trku, da li sam ja lepo napravio zavesla ili ne, verujem da ću zaboraviti vrlo brzo, ali taj emotivni deo.
1: Jeste stvarno, šta čovjeku se prođe, prosto neverovatno, kao film jedan koji traje 3 sata, a zapravo pa, prođe par sekundi, jel?
3: Pa da, da, to su ovaj... Mm. Setim se i onoga što sam znao da se sećam, da. I što nisam, tako da.
1: Ogine, kako izgleda nekoliko minuta posle cilja? Odnosno, da li prvo pogledate semafor, zagrlite jedan drugog ili vam treba nekoliko sekundi da ono kaže čekaj da im šta smo uradili, jesmo li uradili, je li to tačno?
2: Pa iskreno, prvih par trenutaka ne znaš ni šta se desilo, onda malo odmoriš, razbisiš glavu i onda shvatiš da si zapravo uradio nešto veće.
1: Da. Šta vam je prva pomisao bila kada ste videli da ste osvojili medalju? Kad ste u stvari baš bili svesni da je to to?
3: Uf, pa meni je iskreno trebalo, ono, par minuta. Mm. Mislim, video sam ja da smo mi u trci za medalju, svakako, ali nakon cilja, dok nisam došao do daha, sigurno jedno 2-3 minuta, onako praznine jedne i tek sam onda shvatio da treba da budem srećan što sam uzao medalju.
1: A Ognjene, koliko znači što je ova medalja stigla baš na svetskoj sceni među najboljim postavima? Ovo su sve jake postave i koje ste vi ostavili za sebe u prvoj kvalifikacijnoj grupi, zato sam ih pomenuo, Francuske, Sjedinjene Američke Države, Italije, i tako ste se direktno plasirali u A-finale, ali koliko znači što ste sve njih nadmašili?
2: Pa mnogo znači, zato što smo pokazali, zato što je to nešto za što smo radili cijele zime, cijelo leto, cijeli pripremni period, i za to smo trenirali i pokazali smo da radimo dobro zapravo.
1: Matija, bilo je još medalja priznanja na državnom prvenstvu održanom 20. i 21. juna, si osvojio zlatnu medalju u skifu, je li tako?
3: Jeste, u skifu i u dublu.
1: I u dublu, da. A, eto. Sa Vukašinom?
3: Čakićem,
1: da. Lepo zlato. Ognjen je na istom takmičenju osvojio srebro. Ovi ljudi ne znate za neuspehe, to je dobro, a?
2: Pa znamo i za to.
1: I toga ima. Pa to dobro, kako je bilo tvoje? Tvoje je bilo u konkurenciji skifova, tako? Ako se ne...
2: Da, za seniore B. U teškom skifu.
1: Ti si tek ušao zapravo u mlađi senior, je?
2: Da, da.
1: Lepo. Dakle, bit će medalje i za tebe, a ovaj Matija je već onako malo iskusniji, ima već 22 godine, a to su već ozbiljne godine. U grafičar, šalim se naravno, mislim, ovo vreme radi za tebe, za obojcu. Grafičar je klub koga smo mi predstavili više puta ovde i često su nam dolazili ljudi iz grafičara. Voliš svoj klub?
3: Pa da, mislim, ne bih ga menio. Rekao bih da je veslanje sam, ono, sport je ipak nas sve spojio, ali drugari, treneri, to je ono zašto sam ga zapravo zavolao.
1: Hajde da pomenemo i trenere i drugare, koga se sjetiš sad, evo?
3: Da ih nabravim. Pa trebamo, prvo bih trenera Stevana Stojanovića, on mi je praktično trener od kad sam krenuo da treniram, to jest od kada sam počeo da se takmičim. A od drugara tu su Zoki, Oca, Ogi, Martin, oni su svi jednostavno tu od kada ja treniram i zajedno smo odrasli u klubu i zajedno smo prošli mnogobrojne zime i leta, tako da...
1: Ogine, ko je tebe otkrio i kakva je priča, a znamo da je lepa priča vezana za Danu, bio si iz Novog Sada, baš ih često pominjemo po dobro, pa pretpostavljam da je i tamo lepo za druženje i za vežbanje.
2: Pa ja sam prešao u Danubius ove sezone sa mojim trenerima Nikolom Stojićem i Nikolom Simovićem.
1: I, si zadovoljan?
2: Jesam, veoma sam zadovoljan, mislim da se baš lepo radi i da je baš lepa atmosfera u klubu. Takođe i danas su i Martin i Nikola isto iz Danubiusa osvojili zlato na Evropskom, tako da...
1: Lepo, boga mi, fina ekipa i očigledno dobar poligon za vas mlade koji krećete stazom uspeha. Kako ste doživjeli ovo zlato, makar dobro, Mačković i Pimenov su nas već navikli da su trofejni, ali nekako ovo čini mi se odjeknulo baš danas, a imamo i Jovan Arsić sutra u finalu.
3: Pa, mislim, koliko god su navikli, to je svaki put, ja bih rekao, iznova prelep osjećaj, tako da ja im iz dubine duše čestitam i samo neka gaze i olimpijadu u narednom periodu. Voleo bih da se okite i tamo po nekim zlatom.
1: Ognjen, ti si pretpostavljam zbog Stojića verovatno i viđao Jovanu i često i trenirate, ili tako?
2: Pa Jovanu ne, ali Martin i Nikola.
1: A, njegov je dobro, da. Pa dobro, lepo. A u svakom slučaju jedna fina priča i ima šta da se nauči. Nikola Stojić je stvarno jedan od izuzetnih ljudi i čini se da su se mnogo žrtvovali i on i još neki fini svet. Jel vidite budućnost veslanja kod nas? Mene je danas ovo obradovalo, jer zaista vidim da i ljudi koji ne prate da su oduševljeni ovim zlatovecima.
3: Pa da, mislim, ja bih rekao da sam ja bio iznenađen koliko ljudi je čulo za našu medalju.
1: Da.
3: A verujem da će sada biti još više ljudi koji će i čestitati i koji će i videti i čuti da se to zapravo desilo.
1: Dobro, evo, napravili smo mali uvod, odnosno odjavu onoga što se dešavalo u Duisburgu, a želimo da pričamo o veslanju kao zaista lepom i atraktivnom sportu i da što više mladih privučemo da se bave, bez obzira koji je to klub, Partizan, Crvena zvezda, Danubius, grafičar ili bilo koji. Vraćamo se za par minuta.

0: Prijatno popodne želim slušateljima emisije Vrijeme sporta i razonode. Ja sam Amira Medunjanin i ugodan dan.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
1: Eko. Sportski spomenar.
4: Svoju fudbalsku karijeru gradio sam pre svega u fudbalskom klubu Dubočica, gdje sam kasnije bio i fudbalski trener u svim kategorijama, počevši od petlića pa do prvog tima, do šefa stručnog štaba.
5: Gost, fudbaler Aleksandar Pejčić. Nedjelja, 2. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
6: Ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
7: I tako vaš voditelj, mada voli da postavlja pitanje iz glave, spremio jedno 7-8 ovdje papira da se ne obruka pred učesnicima. I to ono, lepo sam to sve osmislio kad oni zajedno nastupaju 2 nedelje, je li tako, momci?
8: Pa da. A? Da, nakon izbora smo seli u Čanac.
7: Da. Mislim, koliko ste se puta sreli pre ovog gostovanja?
8: Pa ja mislim da smo samo jednom veseli jedan protiv drugog i aha, posle na izborno i to je to, mislim.
7: Da. Jeste osjetili da je to dobar tandem, da funkcioniše, da ima neke energije, hemije između vas?
9: Pa jesmo, mislim ne.
8: Pa ja mislim da već na prvo sedanje je to bilo.
7: Da.
8: Onako, potpuno različit zaveslaj, ali nekako smo i dalje pokretali Čamac, tako da, da, mislim da je od prvog trenutka je to bio
7: da,
8: dobar.
7: Da, veslanje od dvojicu često opisuju kao sport u kojem dvojica moraju da razmišljaju kao jedan. Da li je to zaista tako?
8: Pa svakako da jeste. Mm-hmm. Mislim da i razmišljaju i rade kao jedan. Tako da.
7: Ogine, ko od vas dvojce češće smiruje situaciju kada stvari ne ide po planu? Ako je bilo takva situacija za ovih 2-3 nedelje?
9: Pa iskreno nije bilo.
7: Nije bilo još, a? Uh-huh. Možeš li da prepoznaš po izrazu lica ili po pogledu kada, evo recimo, Matija nije svoj tog dana? Može?
8: Može, može. Prepozna me odmah.
7: Jel da?
8: Kad se iznerviram odmah, smiri se malo. Nije strašno. Tako da.
7: A kako se gradi poverenje u Čamcu, kako se ono kod napeto bitno, evo kao što je sad bilo recimo, kako verujete u kolegu druga?
9: Pa mislim da verujemo u ono što smo radili do sad, sve treninge koje smo odradili, da neće biti problema.
7: Jel se dosta radilo pred ovo takmičenje?
9: Jeste.
7: Mene malo ovaj kalendar buni, ti si još mlađi senior, a Matija

0: jak i strastve.
1: A ti?
2: Ja bih rekao mlad, lud i požrtva.
1: Za mlade godine to je zaista kompliment i jedan i drugi. Ko kasni na trening?
0: Matija.
1: Ili definitivno?
2: Matija.
1: Po koliko?
2: Pa nije to sad neko kašenje, meni je to više, da kažem, onako malo zakasnuće od pod 5 do 10 minuta.
1: Podnošljivo,
2: da,
1: akademski.
2: Pa da.
1: Da. A ko više voli da priča, a ko više da ćuti kad ste u čamcu?
0: Pa Matija, ja više ćutim.
1: Jel?
2: Da. Ja sam ipak onaj pričljivi.
1: Da. Da komunicirate, kako izgleda, kako to funkcioniše dok... Dobro, ne, ajde, ne mora baš to svetsko prvenstvo, mislim, ali na treningu.
2: Ukoliko se radi ono što mi zovemo vuča ili neki težak trening, to je obično reč do dva, samo da bi se ispravila neka greška u tom trenutku ili tako nešto. Ali kad radimo neku dužinu ili u nekoj aerobnoj zoni, onda već ja pokušam malo i da ga zapričam, da bi napravili malo dužu pauzu i tako da je.
1: Ja se naravno šalim za ove tri godine, ali ovaj, tri, četiri godine razlike, ali svaka godina je mnogo bitna u životu. Mislim, vidjet ćeš, vreme godine su, Bogu hvala, na tvojoj strani, naravno i na Matinoj, ali svaki novi dan nas uči nečemu ukoliko mi to želimo. Pa, je li uspeš nešto, makar iz ovako kratko vreme, neku caku dodatnu da čuješ od Matije, od onoga što je prošao, da ti skrene pažnju, da se i tebi ne dogodi, ili...
0: Pa, mislim da jesam za ovo kratko vreme što smo proveli. Naravno, nije mogo puno da utiče na mene, ali dosta mi je pomogao, na primjer, oko kilaža, pošto smo morali da malo iskinemo kile za laku kategoriju.
1: Šta uopšte čovjek može da nauči jedan od drugog, ne samo kod sportisti i ne kao ljudi, možda nekad i od mlađeg može da se pokupi nešto?
2: Pa, mislim, naravno, svaki dan nešto novo naučimo i ja mislim da, kao što i on od mene mogao da pokupi razne stvari, mislim da sam i ja od njega. Ipak mi smo potekli iz različitih klubova i svaki klub ima neki svoj fazon koji u miks čancima ipak možemo malo da ugrabimo, pa možda i nekad na državnom da iskoristimo protiv jedni drugih.
1: Ja se radujem da te sad vidimo, da tebe, Matija, jer koliko znam, već si bio u Americi i opet ćeš ići u Ameriku, jel?
2: Da, studiram tamo, veslam za fakultet, tako da tu sam na leto.
1: Da. Ajde, pa ćete, jel trenirate još zajedno?
2: Trenutno on se sprema za Evropsko, ja pošto imam školu, ja ću tamo, ali svakako treniramo i dalje.
1: Navijećeš za njega, naravno, i bit ćete u kontaktu, neki savjet, naravno, daljinski.
2: Da, onako, bratski, stari. Da.
1: Ajde za ove tri nedelje, koliko ste bili zajedno, šta je lepše, šta više volite, jutarnji ili večernji trening? Za obojicu pitaj.
0: Ja jutarnji.
2: Ja bih rekao jutarnji, ja više volim da odradim ujutru, onako dok je još sveže napolje, nego posle po vrućini.
1: Teretana ili voda?
0: Voda.
2: Teretana.
1: Eto, vidiš da. Mirna reka ili jaka konkurencija?
0: Jaka konkurencija.
2: Svakako.
1: Dobro. Ajde, zlato na evropskom ili medalja na olimpijskim igrama?
0: Medalja na olimpijskim igrama.
2: Ja bih.
1: To je valjda san svakog sportiste. Pre trke, muzika ili potpuna tišina?
0: Meni je potpuna tišina.
2: Ja uvek imam slušalice.
1: Da. Tako da i oko tebe tišina, ali pa, u glavi nije.
2: Da.
1: E sad u futbolu, ono, kad postigne našu nadoknadu, nema slađe, tad se ne više raduje. Kako je kod vas? Šta je slađe? Pobjeda za jednu stotinku ili ono ubedljiva glad pobjeda?
0: Ubedljiva.
2: Ti? Ja bih rekao ipak više za tu jednu stotinku.
1: Da.
2: Ipak mi je slađe da znam da sam u vrhu sa nekim i da sam se potrkao kako treba, nego da sam ga ostavio previše.
1: Kako podnosite vi ovih, evo, 37 stepeni i još, kažu, desetak dana će biti do 40, mislim, ajde, mladi ste, zdravi ste, Bogu hvala, ali odnosno, pitanje je koliko utiče na vaše treninge i da li više

0: Volite treninge po kiši ili po velikoj vrućini?
1: Ja bih rekao, pošto sam ja od šećera, ja više volim sunce, tako da kišu baš ne volim na treninzima, ali i ove velike vrućine izbjegavamo ranim, još ranijim treninzima, tako da...
0: Da, pa nije prijetno ni za šta, tako?
1: Da.
0: Da, Ognjene, slobodan dan kad imaš ili dodati trening, ako vodi do medelje, recimo?
1: Pa slobodan, da.
0: Jel bi iskoristio, jel bi se odmorio?
1: Bi.
0: Jel i tebi dođe, Matija, reka da predahneš? Dobro. Šta je tu u veslanju što volite, što biste preporučili ovima još mlađima od vas koji će doći jednog dana? Znaš, gledali ste Bal na vodi, vjerojatno film ko nije gledao, tako da. Pa kaže, neki novi klinci.
1: Pa, Bal na vodi se ponovo osvrće i na te njihove međuljudske odnose i na samo njihovo drugarstvo, tako da meni je to broj jedan u veslanju. Ali opet i taj mir rano ujutru, gde nema nigde nikoga, ti si na vodi i veslaš, da je to ipak nezamenjivo.
0: Da mislite tako se nađete jednog dana u Americi ili nadi posle nekog vremena, kao ni junaci filma. Ima mnogo romantike i u veslanju, rekao bih, i u tom filmu, zar ne?
1: Pa, svakako.
0: Da.
1: Svakako.
0: Šta je to što utiče da su veslači tako dobri drugari između sebe? Osjeća se neka posebna priča, zaista je lepo, ne znam kako da kažem, prosto te mami da odeš, da se pridružiš, da budeš sa veslačima, pa čak makar i samo da ih gledaš.
2: Pa mislim da zajedno radite za neki cilj koji je teško ostvariti i mislim da tako može da viš kako je neko čovjek po njegovom radu.
0: Taj osjećaj pripadnosti je lep, je li tako?
2: Tako.
0: Matija, isto?
1: Da. Rekao bih da taj krv i znoj koji se proliju zajednički samo učvršćuju odnos među ljudima.
0: A kada se za recimo na 10 godina budete sećali Duisburga, a konstatovali smo da hoćete, šta mislite, šta će vam prvo pasti na pamet? Samo medalja ili put kojim ste stigli do nje?
2: Pa ja bih rekao put.
0: Je li tako?
2: Da.
0: Celo. Ili vraćate nekad te trke, pratite li?
1: Pa ono,
0: radite analize, da.
1: Često pogledam i neke trke od ranije koje sam veslao i volim da uporedim koliko sam napredovao od juniora pa do sada ili od pre 2 godine pa do sada.
0: E, dobro, Ognjene, se spremaš za veliko prvenstvo koje sledi?
2: Da.
0: Kad je to tačno?
2: U septembru.
0: Pa često prođe, avgust, evo, zakoračili smo u avgust, već, ja?
2: Tako je.
0: Kako ide, koliko vežbaš?
2: Pa, trenutno imam 2 treninga dnevno. I trenutno ide dobro.
0: Dobro, imaš punu podršku, tako, i u klubu i svuda, tako. Lepo. Šta si namerio? Sad pazi jedno, kad osvojiš medalju, posle kažu, mali nije ovaj ponovio uspeh. Znači sad moraš da opravdaš dobar renome. Pa mislim, nije lako, jeste, stvarno teško je doći do medalja, posle svi traže medalje.
1: Svakako.
0: Da.
1: Ja mislim da je teže održati.
0: Da.
2: Pa nadamo se da ćemo da ponovimo neki uspeh.
0: Dobro, gde se dešava prvenstvo?
2: U Kruševicu.
0: Do Kruševicu, dobro. Idemo sad još malo da čujemo muzikice, pa ćemo da popričamo još malo. Nema promašaja, ovo vreme sportira.

0: Poštovani slušalci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Ognjen Ostojić i Matija Rajković sa nama posle osvajanja bronzane medalje u Duisburgu, a Ognjen se priprema za Krušovice ili grad Krušvica, kako ga oni zovu u Poljskoj. E, Ognjene, sad smo otkrili jednu legendu koja važi za ovo malo mesto. Ima legendarnu kulu na obali jezera Goplo, gde je prema mitu zlog kralja popijela, pojeli su ga miševi. A? Zamisli to.
2: Strašno.
1: Da. Da mi ideš bez mišoluke, makar si ti dobro dete, ali vidiš što se dešava. A? Ili, a bio si jednom već, tako
2: da? Da, kao junior, prošle godine.
1: Malo mesto, jeli?
2: Jest.
1: Uh-huh. Ti si dopao?
2: Puf, nije baš.
1: Dobro. Ovi. A generalno su ta mala mesta interesantije kada se malo više posvetite ili više volite kada možete da pogledate malo još nešto se...
3: Pa ja svakako volim da razgledam, ali na takmičenju nema baš vremena za to, tako da...
1: To je mana u sportovima, velikim takmičenjima, stvarno koliko ljudi proputuje sveta, ne znam da li bi ovde negde, mislim, ono, nekad više vidiš u Čačku, našem lepom, nego ne znam, Saudijskoj Arabiji, jel?
3: Pa da, meni ljudi kad kažu ti si bio vamo, bio si tamo, ja im objasnim da sam ja video od toga regatni centar i hotel.
1: Da. Posao da se pravi dobrih veslača, ali postaje šampionska tek kada nestane ono ja, a ostane samo mi. Meni je žao što vas dvojica sada nećete nastaviti ovim putem, ali generalno to dosta znači kroz karijer, je li tako?
3: Naravno, rekao bi da timski rad ipak najbitniji.
1: I koliko je potrebno da se ljudi prepoznaju? Koliko je potrebno da znate navike, da ne znam da kaže ovo je tvrdoglavije, ovo je ne znam ono, i doživite s tim normom. Pojde.
3: Pa ja bih rekao da to zavisi od osobe do osobe. Neko se skapira u sekundi, nekom ipak treba vremena, ali mislim da će se svako naći u jednom trenutku. Smatram da svako može da zvesla sa svakim ili svako može da trenira sa svakim, samo treba da nađu zajednički jezik.
1: A da li postoji trenutak na treningu kada nije potrebno ništa da kažete jedan drugom, već da obojice tačno znate šta treba da radite? Evo, recimo, Matija stavi slušalice, ti ćutiš, a ona ide samo, a?
2: Pa, ima uvek. Uh-huh. Mislim da radimo mnogo zavestaja na treningu, da ne možemo pričamo, da se ispravljamo svaki zavestaj jedan drugom.
1: Što je meni žao što nećete nastaviti zajedno, baš ste me rasužili, bajke, mislim, nisam verovao i da je.
3: Pa, mislim, tako je, ne mogu baš puno da biram.
1: Šta studiraš u Americi?
3: Pa, studiram computer science, to je programiranje na univerzitetu u Pensilvaniji. Sad ću upisati treću godinu, tako da...
1: Ima li tamo uslova za veslanje?
3: Da, tamo veslanje je, da kažem, deo mojih studija. Isto kao i ovde, svaki dan, jedno, dva podnevno. Uglavnom je to ujutro veslanje, popodne, teretana ili ergometar. Tako da je na isti princip kao i ovde.
1: Šta, ako bi, šta znam, na nedelju dana postao trener, recimo, šta bi mu prvo promenio?
3: Uf, to je dobro pitanje. Prvo bih ga prebacio u grafičar, prisvojio bih ga, pa bi onda pričali dalje. Ali što se tiče veslanja, ne morao bih da sednem i dobro da razmislim šta bi mogao da ispravim.
1: A ti, Ogin?
2: Pa nisam baš siguran u ovom momentu.
1: Da, isto bi moralo da se razmislim.
2: Tako.
1: A kako izgledaju tvoje putovanje do Novog Sada? Ili si stalno tamo?
2: Pa, mi treniramo u Beogradu.
1: A, deno bi se opravljati, dobro. Isto se na našoj lepotici dole, jel?
2: Da.
1: E, pa dobro. Kada ste bili deca i prvi put seli u čamac, da li ste tada mogli da zamislite da ćete jednog dana, evo, doći u situaciju da ćete uskoro slušati srpsku himnu, ja sam siguran, ili da ćete ostajati na pobedničkom postelji, kao što je bilo?
2: Pa, rekao bi da sam mogao, zašto mi to bila želja. Zbog toga sam krenuo.
1: Matija?
3: Pa pravo da vam kažem, ja kada sam kretao da treniram veslanje, meni kada je tata predložio, ja sam mislio da idem na kajak. Mm-hmm. Onda kada sam došao, zaprepastio sam se, jer mi nije bilo jasno šta se događa, ali već posle mesec dana sam im rekao da ću ja jednog dana ići na svetsku i osvojiti medalju tamo, tako da nije mi dugo
1: trebalo. Posle osvajanja medalje, ko ti je poslao poruku koja te najviše dirnula?
3: Ne bih rekao da je poruka, rekao bih da je devojka i roditelje koji su bili tamo.
1: Na licu mesta?
3: Da, tako da... Oni su me...
1: Ogin, jesi ti dobio poruke ili si imao podršku na licu mesta?
2: Dobio sam poruke.
1: Aha. Ima neka koja te posebno pogodila? Emotivno?
2: Pa mislim, nema, ali sve poruke od drugara i da. Od porodice su značile puno.
1: Sve je značilo, tako? Da. Da li ste mogli posle finala uopšte da zaspite ili ste celu noć vrteli taj film?
2: Pa ja nisam mogao, iskreno.
1: Ja sam, da.
2: Još smo kasno sleteli bili.
1: Stvarno, mislim... Vratno čovjek, teško treba vremena da se shvati kad uradi dobre stvari, zaista.
3: Pa svakako, ja bih rekao da postoji jedna granica umora, kada se pređe, onda je još teže da se zaspi. I ja mislim da je svaki veslač to osetio, da toliko si umoran da čak više ne možeš ni da spavaš. Tako da ja sam imao taj problem veče posle trke.
1: Kada jednog dana završite karijere, a Bogu hvala, to će biti ko zna kad, po čemu biste volili da vas ljudi pamte? Po medaljama ili po tome kakvi ste kao ljudi?
3: Pa ja bih rekao po dobrim delima, više nego po medaljama.
1: Odlično. A možda nešto i u tvojoj struci?
3: Po vidjet ćemo, mada to sam ipak više izabrao da bih bio iza ekrana, da me ljudi ne bi baš gledali, ali... Ne znam, možda.

0: Evo i mi isto, i mi isto i ovako u radiju sam pobegli spod kamera bar nekim od nas, što je sigurno, mislim, da nam isprepadamo ljudi. Ti si bar lep dečko. Što se tebe tiče, Agine, šta bi volao, po čemu da te pamti?
1: Pa po tome kako sam bio osoba.
0: Jel imaš dobre navijače tvoje, koji navijaju za tebe?
1: Pa dobri su valjni.
0: A ovi drugari, a?
1: Da.
0: Se raduju?
1: Raduju.
0: Jel te pitaju nekada kada sednete zajedno?
1: Da,
0: kako
1: da.
0: Mislim, je stvarno interesanto, jel?
1: Jeste.
0: Koji vam je omiljeni lik iz filma Bal na vodi?
2: Ne mogu da se setim imena, ali ja bih rekao ona žena što im valja farmerke.
0: Ja, da, ja stvar. Hej, kako se zvala ovaj Danica Maksimović? Da, jeste, stvarno, da.
2: Ja,
0: da ekstra je. Evo, dopustit ću sebi da kuckam u sred emisije. Ovaj, stvarno je dobro. Farmerke i prve cigarete, je li tako?
2: Da, da.
0: Glumica Rada Švercarka.
2: Rada, jest.
0: Rada Švercarka je bila čudo. Pa čak i ona profesorka se na kraju pokvarila, pa se dala farmerke i cigarete. Hvala vam, oci najlepši. Nadam se da me bi prijelo. Malo smo pročeskali, malo smo ubili ovih 37 stepeni, pa brzo proleti, ili tako?
2: Kako ne, hvala vam na pozivu.
0: Želim vam mnogo sreće, želim vam mnogo uspeha na svim poljima i da se srećem u raznim kombinacijama. Ti ne bi da si došao u Srbiju, da ne dođeš kod nas, molim te. A ti je?
2: Svakako, tu sam.
0: Ognjene, ti si tu komšija. Molim te, pa kad dođeš dole sa Senjaka, sa Top 40 zvezde, sa Vade Ciganlije, ili ne znam kako da zove taj kraj, od Ruske ulice pa naniže, eto, ovaj, tu si dobrodošao. Eto, poštovani slušalci, čuli ste naše momke koji su osvojili bronzanu medalju u Duisburgu i to je tek jedna od onih koji će osvojiti tokom svojih dugih i lepih karijera, sigurni smo to. Još jednom hvala srcu.
2: Hvala.

Važno je učestvovati, ali mnogo je bitno i slušati emisiju Vreme sporta i razonode. To je stvar prestiža i dobrog ukusa. Ja sam Damir Štajner, izvršni direktor u Olimpijskom komitetu Srbije.

0: I što bi rekao Boris Bizetić, to jest ja, svi radio talasi vode do vremena sporta i razonode.
1: Da vidimo, 16 časova 49 minuta, 35 stepeni prema najnovijim podacima u gradu Beogradu, kao da je malo zaladilo. Zaladilo. Dva stepena je malo hladnije nego što je bilo pre sat vremena. Šalu na stranu, taplo je, vruće je, čuvajte se, poštovani slušaoci. ZR, OK i druga lepa dešavanja, odnosno Zrenjaninski rok, ali mnogo toga drugog, očekuje posetioce kulturnog centra u gradu na Begeju. O tome Ankica Dostanić.
2: U kulturnom centru Zrenjanina u subotu 1. avgusta u amfiteatru na poslednjoj večeri ovogodišnjeg Rock Festa nastupa zrenjaninski rock band Mist, svirajući autorske rock stvari sa brojnim primesama. Na njihovom repertuaru se nalazi i poneka obrada rock klasika. U nastavku večeri nastupa beogradski punk sastav Skelet psihomanijaka, a večer se završava nastupom takođe zrenjaninskog benda Pikavci u pivu, koji guraju punk zvuk. Ulaz je slobodan, a početak nastupa zakazan je za 21 sat. Više o Rock Festu i bendovima, detaljnije informacije i biografije mogu se pronaći na sajtu Kulturnog centra. Takođe, svake subote u Kulturnom centru u toku jula počele su besplatne radionice i trajaće do kraja avgusta. U nedelju 2. augusta na YouTube kanalu Kulturnog centra u 10 časova prikazuje se 7. epizoda Dečje kviza Super Su, a naredne nedelje u Gradskoj bašti u okviru Dana piva bit će izvedene dve predstave u sredu 5. augusta i četvrtak 6. augusta. Takođe, izložba osvežavanje memorije Momira Kneževića, dobitnika prve nagrade prošlogodišnjeg likovnog konkursa 30x30, koji raspisuje Kulturni centar u saradnji sa autorom, otvara se u četvrtak 6. augusta u 9.00.
3: Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Svedoci i učesnici je konceptualna grupna izložba koja se bavi pitanjem lične i kolektivne odgovornosti u vremenima društvenih preokreta. Od 3. avgusta bit će u galeriji Singiduna u Knez Mihajlovoj ulici broj 40. Za našu emisiju govori autorka izložbe Daša Vuković.
4: Pozdrav svim slušalcima. Moje ime je Duša Vuković, ja sam autorka konceptualne grupne međunarodne multimedijalne izložbe koja se otvara u galeriji Singidunum u ponedeljak 3. avgusta u 18 časova. Ova izložba je okupila 14 umetnika. Polazna tačka je jedna konkretna scena u priči Vojni lekar koja se dešava na glavnom trgu, ali zapravo može da bude bilo koji trg i bilo koji neki trenutak u vremenu. Znači, umetnici su imali zadatak da odgovore na pitanje šta misle da se dešava iza jednog prozora sa kog se vidi taj trg. Prosto je cilj izložbe da se posetilac zapita koja je njegova pozicija i kako reaguje na svet i situaciju oko sebe. Da se posetilac izložbe zapita da li sam ja svedok ili učesnik. To je zapravo i naziv cele izložbe, svedoci i učesnici. Izložba se bavi pitanjem lične i kolektivne odgovornosti u vremenima društvenih preokreta. Izložba je otvorena do 14. avgusta, galerija Singidunum, Knez Mihajlova 40, otvaranje u ponedeljak 3. avgusta 18 časova, a izložba je ujedno master rad na multimedijalnom dizajnu Računarskog fakulteta u Beogradu.
1: 7 minuta je do 17 časova i isto toliko minuta do pregleda aktuelnih vesti zemlje i sveta. Čuli smo od Dušu Vuković koja ima izložbu koja se bavi pitanjem lične i kolektivne odgovornosti u vremenima društvenih preokreta. Biće otvorena od ponedeljka u 18 časova u Beogradskoj galeriji Singidunum.

Milo mi je da mogu da pozdravim slušajuce emisije Vreme sporta i razonade. Ja sam karatistkinja Andrijana Vasović, druga na svetu, treća u Evropi, a bit će toga još.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je apoteku u selu Kalna, gde je uporedio stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno, kako je istakao, da građani, bez obzira na to gde žive, imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju.
1: Stvari funkcionišu onako kako smo rekli, procenili su lekovi, ljudi su zadovoljni, sreli smo nekoliko starijih ljudi koji su ranom zorom došli da lekove kupe. Jedna stvar u kojoj smo uspeli, akciju moramo da nastavimo.
0: Drugog dana boravka na jugoistoku Srbije, predsjednik Vučić posjetio je seoska gazdinstva u selu Temska kod Pirota i Gorčince kod Babušnice. U razgovoru s meštanima najavio je značajna ulaganja u razvoj infrastrukture i turizma. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, je ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz, plovila kao i njihova nosivost biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kažu stručnjaci. U Španiji je najkritičnija situacija s požarima u pokrajini Zamori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području i izdat je nalog za evakuaciju 6 gradova. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leon. Više od 140.000 evakuisanih građana u Francuskoj dobilo je dozvolu da se vrati kućama. Od početka izbijanja velikih požara krajem jula iz svojih domova je privremeno raseljeno ukupno 220.000 ljudi. Situacija u španskoj enklavi Ceuti postepeno se vraća u

0: u normalu, otvaraju se prodavnice, a saobraćaj teče bez zastoja i blokada, preneli su tamošnji mediji. Benzinske pumpe danas normalno prodaju gorivo, dok je vojno osoblje raspoređeno širom grada i čuva ulaze u velike supermarkete. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se ogromna većina onih koji su ilegalno stigli u Seutu vratila u Maroko i da to pokazuje koliko je važna kontrola spoljnih granica Evropske unije. Povodom obeležavanja krsne slave Vojske Srbije, svetog despota Stefana Visokog, u crkvi Svetog Marka u Beogradu održana je liturgija. Prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je čestitao slavu načelniku generalštaba generalu Milanu Mojsiloviću i svim pripadnicima Vojske Srbije. Slavu je čestitao i predsjednik Srbije. Vučić je naveo da dela despota Stefana i njegova vera ostaju trajni putokazi svim generacijama koje služe Srbiji. Požar koji je jutros izbio u Centru za reciklažu i otkup otpada u Kraljevu u blizini deponije stavljen je pod kontrolu i očekuje se da će biti potpuno ugašen za oko 2 sata. Prema prvim informacijama, gorela je mašina za sečenje pneumatika. Vatra je zahvatila i otpadni materijal, uključujući gume i automobilska sedišta, što je uzrokovalo širenje gustog crnog dima koji je vidljiv sa udaljenosti od nekoliko desetina kilometara. U požaru nema povređenih. Veslači Martina Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu u disciplini Double Scull. Novi šampioni starog kontinenta su stazu dugu 2000 metara prešli za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posade i Španije i Hrvatske. Mačković je po osvajanju zlata govorio za naš program.
1: Zadovoljni smo sa trkom, mislim da smo dobro odradili posao, držali smo se svog plana. Znali smo juče da smo u dobroj poziciji, juče smo imali 2 trke, obe smo pobedili, bilo je dosta blizu, ali znali smo da nismo iskoristili svu svoju snagu i bili smo samo uvereni pred današnji start. Uživali smo tokom trke, uvek je lakše kad čovjek pobedi, onda nije ni teška, nekako kad prođeš liniju kao prvi, onda ti sve lako. Mislim da je dosta velika stvar za nas i za srpsko veslanje.
0: Mačkoviću i Pimenovoj osvajanje zlatne medalje čestitao predsjednik Aleksandar Vučić. I sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 na jugu Banata. Najviše dnevno od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

0: Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode, emisija koju uvek rado slušam, vaš Dragan Đajić.
1: 35 stepeni je u gradu Beogradu prema aktuelnim podacima. Leto, toplo leto 2026. Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, čovek iz Guinnessove knjige rekorda i akademik gastronomije, je naš stalni saradnik, evo, bez malo dve decenije, koliko su neki od nas takođe tu. Milijane, dobar dan, uvek se radujem kada se čujemo. Jeste li dobro, kako podnosite ovu
2: uvođenju? Dobar dan. Pa evo, ovde na Divčibarama je negde oko 32 stepena. Sinoć je bila 24, spustila se. Ali i ovde je pakleno vrućina, ali miris borovine, sve to i tekako amortizuje i zaista je ovde pravo uživanje. A razlog zašto sam ja i juče i danas i sutra je tradicionalni, mogu tako reći, jedan festival koji nosi radni naziv MMF festival, tačnije muzika planine, planine muzika i fest, tako se on zove, planina muzika i fest, i ovde zaista okuplja se veliki broj turista i moram reći da na Divčibarama nema mesta za spavanje. Ugostitelji su, odnosno, digli su cene prenoćišta, što nije dobra, ali za nas iz Kosjerića i okolnih sela traži se krevet više, a turista ima i iz Bosne i iz Beograda najviše, ali iz Makedonije, Niša i svih drugih krajeva koji su sinoć došli na koncert koji je bio veličanstven. Rundek je imao svoj nastup, večeras ima Bajaga.
1: Baš je, dobar, baš je dobar program, stvarno, svaka čast.
2: Izuzetan program. I što je jako interesantno, svi očekuju nastup Belardo benda iz Beograda. On je traje već 30 godina, ali jedna ekipa božanstvena koja će večeras sa uživanjem zabavljati sve ove goste koji su ovde došli. I Željko, počeo je avgust, jeste vrelina, ali već sledeće subote se selimo u Guču, pa onda 15. 16. tamo selimo se u Pranjani na violinu, pa idemo zatim u Leskovac na Roštiljadu. Znači, avgust, septembar će biti prepuni kojekakvih manifestacija i dešavanja, ali ovo što se zaista dešava na Divčibarama je prelepo, pogotovo za mlade koji vole da uživaju i ovu vrstu muzike.
1: Da, da, baš lepo. I nešto mi se čini da je ovaj jako dobar izbor ovog leta, da se malo poradilo na kvalitetu. Evo, gledam u Smederevu večeras Osvajači i Dado Topić, sutra Atomsko sklonište. Pa u nekoliko gradova isto ima ovaj baš onako dobre muzičke ponude. Dakle, ovaj, onako tih malo većih bendova.
2: Da, ovde ima dva, tri mlada benda i sinoć i večeras i sutra uveče neafirmisanih, ali izuzetno dobrih i kvalitetnih. I ovo su otprilike ti festivali koji daju priliku gde se vodi malo računa o tom kulturnom segmentu, ako mogu da, ako mogu da kažem, a sve više mladi koji to slušaju tu vrstu muzike i pravi su odabiri tih bendova, a i gradovi, čini mi se, da koji su kandidati, odnosno koji to

0: Jeste, jeste, Željko, ali moralo je se ručati i danas, pa će i sutra. Pa sam ja tu malo prošetao. Ima tu lepih restorančića pod Ivčibarom, ne vidim šta se gde sprema i na jednom mjestu sam video sač. To je divčibarska jagnjetina, kako gospođa kaže, ali šta je potrebno za divčibarsku jagnjetinu? 2 kilograma jagnjećeg mesa, 2 glavice crnoga luka, 2 paradajza, 2 paprike sveže, 1 kašika masti, 100 grama kajmaka, so i biber. I gospođa kaže da se priprema, znači povrće se isecka na kolutove, na rebarca, paradajz na više kockica i sve se to propržava u posebno jednoj posudi, a komad mesa se stavi u jednu šerpu, odnosno u sač, posoli se malo, pomasti se i prelije se vodom, samo dogrizne i dinsta se nekih sat i po. Kada meso malo mekša i prodinsta, onda se to proprženo povrće doda, dinsta se još pola sata kako bi svi ti sokovi iz povrća ušli u tkiva mesa, ako mogu tako da kažem. Posoli se po biberi, ali mora da se doda i kajmak, tako u slanosti mora da se vodi malo više računa da se to ne presoli, s obzirom da je kajmak slan i on. To bi bilo, Željko, za danas toliko. Već u sljedeći četvrtak, petak i subotu ja se selim u Guču. U Guči će biti isto tako dobrih stvari, ali ono što se sjećam od prošle godine, kad smo imali emisiju već u subotu, već su me zvali organizatori, zahvalili se, ali mi se žale kako sam ja na neki način njih upropastio što se tiče higijene i cena. Ja sam bio u pravu i kad smo se malo više tu ispričali, shvatili su i oni da greše. Nadam se da ove godine neće pogrešiti sa visokim cenama, jer to odbija i goste i ljubitelje trube.
1: A nije samo jednom da ste to radili ste to nekoliko puta i uvek sa punim opravdanjem, zaista, definitivno.
0: Tako je, pa apsolutno, i ove godine gde god budem, i ovde ima malih zamerki na Divčibarama organizator, ali ja sam to njima rekao, mada je manifestacija, pa nećemo je baš u eter, mada bi trebalo, čistoća je gore, nema tih radnika iz komunalnih preduzeća koji dolaze na Divčibare. Verovatno taj haos koji je ostao sinoć još uvijek skuplja ovdje. Organizatori moraju da povedu dosta računa kako ćemo sliku ostaviti svetu, jer vidim bili su, da i Španci su bili sinoć ovdje na koncertu, tako da ima ljudi koji sve gledaju, sve prate i na osnovu toga ostavljaju i mišljenje svoje, a i nose utiske.
1: Odlično, Milijane. Baš lepo što se čujem uvijek ovako subotu.
0: Veliki pozdrav, Željko, vama u studiju i našim slušalcima, pogotovo oni koji putuju. Nek se usput odmaraju što više, jer vrelina je velika.
1: Jeste.
0: Doseže temperatura negde u jedinim delovima Srbije i do 40 stepeni. Tako da je, a klima, Boga mi, nije zdrava.
1: Nije, Boga mi, ja ne pamtim stvarno da je ovako bilo. Baš je teško
0: ovo leto. Pakleno.
1: Varljivo leto 2026.
0: Jeste.
1: Hvala, Milijane, mnogo. Hvala od srca.
0: Veliki pozdrav. Prijatno.

0: Ja sam Dragi Jelić, gitarista i pevač i u grupe. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
1: U utorak 4. avgusta u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin sa početkom u 19 časova biće svečano otvorena izložba pod nazivom Otisak grada, koja obuhvata crteže Milorada Miše Cvetičanina i skulpture Miodraga Miše Perića. O tome nam priča Sanja Vrzić, muzejski savjetnik.
2: U sred ovog vrućeg i toplog leta naš program se nastavlja u Narodnom muzeju sledeće nedelje. To jest u Narodnom muzeju Zrenjanin sledeće nedelje otvaramo dve izložbe. U utorak 4. avgusta u 19 sati u našem salonu sa početkom, kao što sam rekla, u 19 sati svečano otvaramo izložbu pod nazivom Otisak grada, koja obuhvata crteže Milorada Miše Cvetičanina i skulpture Miodraga Miše Perića. Ova izložba je dijalog dva autora koji po senzibilitetu odgovaraju jedan drugom i savršeno se dopunjuju svoje različitosti. Milorad Cvetičanin i Miodrag Perić završili su, to jest diplomirali vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a ova postavka, ovaj njihov zajednički projekat, je živog karaktera i po prirodi savremene umetničke prakse u stalnom kontaktu sa publikom. Ova postavka će u našem salonu trajati do početka oktobra 2026. godine, tako da će naša publika imati priliku da poseti ovu izložbu tokom tog perioda, a druga postavka koju otvaramo dešava se u Malom salonu u četvrtak 6. avgusta u 19. sati. Izložba nosi naziv Osvežavanje memorije. Autor je Momir Knežević, on je dobitnik prve nagrade na prošlogodišnjem likovnom konkursu 30x30 koji raspisuje Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa autorom projekta magistrom Milutinom Mićićem. Znači, ova izložba će biti otvorena 6. avgusta, a trajeće do kraja avgusta, do 31. u našem malom salonu.

0: Ja sam Dragoljub Crnčević iz grupe Point Blank Blues Band i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Eko.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
5: Ja sam pevačica Eleonora Baruđija. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
6: 17:32, utakmica Crvene zvezde protiv Hapoel Berševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona dovedena je pod znak pitanja, odnosno mogla bi da bude pomerena zbog vanrednih mera koje su uvedene u Mađarskoj. Prvi duel bi trebalo da se odigra utorak u 19:30 u Šombateju, ali u pomenutoj zemlji je došlo do problema sa snabdevanjem električnom energijom, prenose tamošnji mediji. Naime, saopšteno je da će od 1. avgusta do daljeg sve utakmice prve, druge i treće lige biti igrane u terminima koji omogućavaju što manju potrošnju električne energije uz izbjegavanje korišćenja reflektora. Na osnovu odluke Fudbalskog saveza počeo od subote na neodređeno vreme sve prvenstvene utakmice prve, druge i treće lige počeće u terminima koji značajno smanjuju potrošnju energije uz poseban fokus na izbjegavanje korišćenja reflektora. Najkasniji termin u kojim utakmica može da

0: počne bez upotrebe veštačkog osvetljenja je 17:30, evo kao sad otprilike. Da li je za fudbal, šta mislite? Ističe se i da svi učesnici u sportu treba da doprinesu smanjenju potrošnje električne energije. U trenutnoj situaciji svi akteri društva moraju da preuzmu odgovornost za smanjenje potrošnje energije, zaključuje se u saopštenju. Fudbaler Enver Gusinac je u Trepči igrao krajem 70. godina kada je tim iz Kosovske Mitrovice ispao iz prve savezne lige, ali i dospeo do finala Kupa Maršala Tita, nezaboravna utakmica sa ekipom Rijeke. Dres matičnog Novog Pazara nosio od 1981. do 1994. i gotovo sve vreme bio i kapiten. Igrao je kao profesionalac u Turskoj. Možda je karijera mogla da mu ode i u drugom pravcu. Naime, nije imao ni 20 godina kada je prošao prvi test u Partizanu, ali u tim godinama nedostajalo mu je više samopouzdanja i odlučnosti, pa nije ni otišao na već dogovorenu probnu utakmicu. Bez mnogo gorčine, kaže, sudbina je tako htela. Enver Gusinac ističe da mu je najbitnije da i danas, gde god da se pojavi, poštovan kao čestiti, ugledan čovek. Sa Enverom Gusincem razgovara Milan Beković.
1: Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Envera Gusinca. Legendu Novog Pazara, ostavio je dubok trag u fudbalu, ne samo u Novom Pazaru, i uvek mi je, Envere, zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
2: Milane, hvala na lepim rečima, i meni sa vama isto.
1: Da li ste zadovoljni kako Novi Pazar igra u novoj sezoni? 4 boda posle prva dva kola, vrh tabele?
2: Pa mogu vam reći da eto, mislim da su ostvarili ono planirano, da se ne gubi. Kući pobjeda na strani, kad bi bilo po jedan bod, stigli bi baš na samom vrhu gore. Ali dobar početak, dobar za mladog ovog trenera, uspešan ovaj početak, i nadam se da će još biti bolje, jer čujem da dolaze još neke prinove, pa valjda se osveži ta sredina terena gde malo škripi, malo napad, tako da nadam se da će Pazar u ovoj sezoni biti u tom play-off.
1: Verujem da će tako biti, zaista stižu nova pojačanja, u toku je prelazni rok. Vi trenutno najviše brinete o ženskom klubu Novi Pazar. Da li sam u pravu?
2: Pa jeste, ja sam eto zadužen sa još mojim prijateljima, kojih nema mnogo, ima nas 3-4, mi brinemo o tom ženskom fudbalu. Mogu vam reći da sam mislio da je lakše sa curama, lakše nego sa muškarcima, međutim malo sam se tu prevario, malo je teže sa curama, ali ide, bit će to sve bolje i bolje.
1: Zašto je teže sa damama? Pretpostavljam da su razlogi treninzi, fudbal je specifičan.
2: Pa baš to, nisu redovne na treningu, a trening je osnova svega, tako da kad dođu utakmice ne možemo da taj kvalitet pokažemo, baš zbog nedostatka snage, zbog nedostatka uigranosti, i nisu odgovorne koliko muškarci. Ja sam mislio da su one preciznije, tačnije, međutim nije tako, ali bit će.
1: Da li postoji interesovanje među damama u Novom Pazaru za fudbal? Novi Pazar koji je grad sporta, atletike, boksa i da ne nabrajam dalje.
2: Pa mogu ti reći, Milen, da je to u početku išlo baš šturo, škrto. Međutim, kako vreme odmiče, pojavljuju se sve veći broj. Mogu ti reći da u ovom trenutku ima njih jedno 40 do 50 i nadam se da će ih biti sve više i više.
1: Gde se takmiči Novi Pazar u ženskoj konkurenciji, malo opširnije?
2: Pa Novi Pazar je trenutno u drugoj ligi zapadne Srbije, ili tačnije rečeno treći rang. Znači imam treći rang, prva liga i super liga. Mi smo u tom trećem rangu, je već druga godina kako se borimo za ulazak u prvu ligu, međutim za malo nam izmiče to prvo mesto, dva puta smo bili drugi. Nadam se da ove godine preskočimo i tu stepenicu, ali ako ne bude, idemo dalje, radi se, pa šta bude.
1: Kakvi su uslovi za rad u Novom Pazaru kada je ženski fudbal u pitanju?
2: Što se uslova tiče, tu smo par excellence, imamo 2-3 terena na kojim treniramo, oprema je besplatna, ne naplaćujemo članarinu za cure, sve je fraj, tako da što se tiče uslova za rad, mogu da se pohvalim što se toga tiče.
1: I možemo zajedno

0: da pozovemo sve devojke u Novom Pazaru da se priključe fudbalskom klubu. Lepo je baviti se sportom, zašto ne i fudbalom?
1: Samo tako je i nadam se da će biti sve više. Evo ja koristim priliku da ih pozovem koliko oni slušaju i koliko će biti uključeni u to, ali svakog dana apelujemo, javljamo se u ovim našim lokalnim televizijama, pozivamo, tako da povećava se broj iz dana u dan i nadam se da neće biti problema oko masovnosti, samo da iz toga izvučemo kvalitet i bit će dobro.
0: Envere, ko vam pomaže u radu najviše? Da li i opština ima razumevanja?
1: Ima. Baš opština je prihvatila ovaj naš rad i prati nas, uglavnom nas prati i to zadovoljava naše potrebe do dalje, kako ne bude nešto više, a za nešto više treba više, tako da sad za sad je dobro i koristim priliku i da se zahvalim i gradonačelniku i opštini na razumevanju.
0: Počeli smo razgovor o muškom fudbalskom klubu Novi Pazar, pa možda i da završimo o muškarcima. Kako gledate na kvalitet Superlige, gde se uspešno takmiči i Novi Pazar? Hoće li nam elitno takmičenje biti kvalitetnije ove sezone nego što je bilo prošle?
1: Pa samim tim što ispada četiri kluba iz te Superlige, bit će ovaj povuci potegni, bit će dosta klubova koji će se boriti za taj play-off. Tako da nadam se da će u toj borbi izaći neki kvalitet, mada uvek može bolje i više, ali tu smo gde smo. Mislim da se za nijansu popravlja kvalitet svake godine. Koliko će ova reorganizacija uticati na kvalitet za sljedeće prvenstvo, vidjet ćemo, pokazat će vreme, ne znam tačno.
0: Envere, hvala vam puno na uključenju, pozdravite Novi Pazar, uvek je zadovoljstvo videti vas, čuti vas i nadam se da ćemo se uskoro sresti u Beogradu ili Novom Pazaru, sve jedno, i da ćemo nastaviti naše fudbalske priče.
1: Ako Bog da, Milene, hvala i tebi puno, pozdravljam vas i želim vam sve najbolje.
0: Legenda Novog Pazara, Enver Gusinac.

0: Ja sam Jelena Čanković, državna reprezentativka Srbije u fudbalu. Pozdravljam sve slušaoce Vreme sporta i razonode.
1: 17:45, 35 stepeni u gradu Beogradu. Izložba grafika Branka Nikolova u toku je u Niškoj galeriji 55. Biće postavljena sve do 12. augusta. Iz galerije 55 javlja nam se Ina Dragosavljević, galerista.
2: U toku je izložba Branko Nikolov u galeriji R55 u Nišu. Par reči o Branku, njegove biografije. On je rođen 56. godine u Caribrodu, današnji Dimitrovgrad. Završio umetničku školu Đorđe Krstić u Nišu. 83. godine diplomirao na odseku grafika i grafičke tehnologije na Nacionalnoj umetničkoj akademiji u Sofiji. Član je Saveza bugarskih likovnih umetnika i Udruženja likovnih umetnika Srbije i jedan je od osnivača grafičkog kruga u Nišu. Izložba se može pogledati do 12. avgusta 26. godine u galeriji R55 u Nišu. Ulaz je slobodan, koji se nalazi u ulici Ćirila Metodija 17. Hvala.

0: Svima koji prate porodični magazin Vreme sporta i razonode želim prijatne trenutke uz radio. Veliki pozdrav od Filipa Žmahira.
1: U Smederevu je počela fudbalska utakmica pre 20 minuta, prva u današnjem programu. Juče su prvenstvo počeli fudbaleri Loznice i Zrenjaninskog Proletera 0:23. Ne dajte da vas buni ovaj naziv. Naftagas iz Elemira je pobedio u Vojvođanskoj ligi i kao takav je obezbedio mesto u prvoj saveznoj ligi. Onda je došlo do fuzije sa Proleterom koji dugo nije bio tu na fudbalskoj mapi. Iako je svima nam ostao u lepom sećanju i sada je to zajedničkog naziva Proleter 0:23. Nova vest vezana za Vojvođansku ligu jeste da je i fudbalski klub Inđija odustao od dalje takmičenja zbog nedostatka para. Nažalost, svakoga dana, svakoga više ostajemo bez klubova u našim krajevima, bez naših omiljenih malih klubova, do nekih, evo, većih. Inđija igrala i u Superligi i pamtimo je po dobru. Nadamo se da će se izvući, da će se naći neki dobri ljudi koji žele da ulože i u fudbal i da će Inđija stati na svoje noge u neko dogledno vreme. Kad smo već kod Smedereva, gde igraju, rekao smo, Smederevo i Borac iz Čačka, sedmi po redu festival Tvrđava muzike otvoren je sinoć u volšebnom ambijentu Drevne Tvrđave. Večeras i sutra gosti za svaki respekt i poštovanje. O tome nam priča direktor Centra za kulturu Smederevo Dragoljub Martić.
2: Smederevska tvrđava, koju pohodimo u potrazi za nadahnućem, za čistim emocijama, za svojim snovima, sedmi put ove godine po redu

0: Ja sam odbojkašica Jelena Vignjević i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Evo nas na početku posljednjeg sata, zapravo sat i još jedan minut nas deli od Fajrond, što se tiče ovoj emisije, ovog porodičnog izdanja emisije Vreme sporta i razonode. Neki odlaze kućama, poput kolege Saše Hajdina, dok će Ivan Petrović žrtvovati i veče i ostati do novog dana. On zaista voli da radi i svi mi volimo da radimo, zato ćemo biti ovde do kraja emisije. Pričamo o ženskom boksu i Milan Bigović zaista voli ženski boks, mada će pričati o muškom, ali verujte da više voli ženski boks. Sa Milanom Bigovićem razgovara boksinski stručnjak Dušan Vasiljević.
2: Dušane, dobrodošlica u Radio Beograd.
3: Dobro vas našao.
2: Hvala puno. Kako ocenjujemo pripreme boksera i bokserki za predstojeća takmičenja? Znamo, uskoro počinje omladinsko prvenstvo u Loznici, potom mediteranske igre u Italiji, pa evropsko prvenstvo za seniore u Bugarskoj, zaista puno obaveza i čini mi se da te pripreme ulaze polako u završnicu.
3: Tako je, jer su se približila takmičenja, oni su imali bazične pripreme na Jahorini, prvo devojke, pa potom muškarci. Sada je završna faza, devojke su na Zlatiboru, momci sada nastavljaju u Loznici, u ovom novom trenažnom centru. Praktično manje od mesec dana ima do prvih mečeva, a prvi će na takmičenju o mladinci, pošto će Loznica od 11. do 22. augusta da bude domaćin evropskog prvenstva.
2: Sjajni su uslovi u Loznici, imali smo priliku da odemo više puta, da se uverimo. U takvim okolnostima zaista je zadovoljstvo raditi, trenirati, uživati.
3: Apsolutno se slažem, zaista najmoderniji trenažni centar koji sad postoji, čini mi se, možda i u svetu. Da ne budem baš pretenciozan, ali u svakom slučaju, pošto sam više decenija neko ko prati i posmatra bokserska zbivanja na ovim prostorima i kad uporedim nekadašnje vreme gde smo imali zaista vrhunske rezultate u jednom periodu i ovo sada, to je zaista ogromna razlika, ali normalno vreme se menja i promene i tehnološke i svake vrste su logične. Tako da ovo što sad imamo u Loznici je zaista izvanredno.
2: Hoće li nas omladinci i omladinke oduševiti u Loznici? Očekujemo žetvu medalja.
3: Pa da li će biti žetva, to ćemo naravno da vidimo. Konkurencija će da bude svakako velika. Samom činjenicom da je Srbija krajem prošle godine pristupila svetskom boksu, novoj organizaciji koja ima poverenje Međunarodnog olimpijskog komiteta, tu su praktično sad sve bokserske nacije iz sveta, a u ovom slučaju Evrope, i to će biti promenjene okolnosti u odnosu na takmičenja koje smo imali prošle i pretprošle godine i na Zlatiboru i u Novom Pazaru, gde su naša deca osvojili dosta medalja, ali jedan deo evropskog boksa, to je zemalja koje su članice bokserskih federacija, su to bojkotovale, tako da je konkurencija bila slabija. Sad će biti mnogo, mnogo teže, ali u svakom slučaju mi imamo adute za medalje.
2: Kako komentarišete sastav naše reprezentacije za mediteranske igre?
3: Pa mislim da je ono sve što vredi i što je najbolje u ovom momentu. Naravno, tu postoje i određeni preduslovi, jer nisu baš svi najbolji mogli zbog godina. Postoje propozicije koje je propisao Olimpijski komitet Srbije, tako da je nekoliko takmičara i takmičarki izostalo. U svakom slučaju nekoliko takmičara neće moći i na jedno i na drugo, i na evropsko i na mediteransko. Ja lično mislim da ćemo uspeti da nastavimo taj rezultatski podvig koji je napravio Vladimir Mirončikov u Oranu 2022. kad je osvojio zlatnu medalju i Omer Ahmetović bronzanu. Te dve medalje mislim da će ovog puta da budu nadmašene, pogotovo što imamo i devojke koje pre toga nikada nisu ni učestvovali na mediteranskim igrama, a tek nisu naravno ni osvajale medalje, a imamo Saru Ćirković, pomenutu Šadrinu koja će da bude u Italiji u Tarantu, onda još nekoliko devojaka, tako da ja očekujem medalje. Sad da li će biti zlatne, moguće da hoće, ali konkurencija će biti velika, pritom trebamo da imamo na umu da nekoliko baš tih zemalja iz tog afričkog pojasa, Egipat, Maroko, Tunis, su vrlo kvalitetni. Recimo, Marokanka je u Nišu na svetskom prvenstvu pobedila u polufinalu Saru Ćirković. Tako da ne mogu baš da tvrdim da će da budu zlatne i da ih ne opterećujemo. ali verujem u medalje, isto to kod muškaraca, Ratko Simić u poluteškoj moguće da bude naslednik Pirončikova i da on osvoji zlatnu medalju, mada i kod njega će biti paklena konkurencija, pre svega Hrvat Veočić, pa Francuz Jaurlin, koji je u tim nekim omladinskim uzrastima boksovao sa Simićem i tu su oni bili negde egal, tako da i on ima jaku konkurenciju.
2: A kakva će biti konkurencija na prvenstvu Starog kontinenta u Bugarskoj u septembru, mogu da zamislim.
3: Pa da, tu će još biti jačer, kompletna Evropa dolazi, Bugari su tradicionalno dobri, dobri u boksu uvek bili i u ženskoj i u muškoj konkurenciji, kao domaćini će imati neku blagu prednost kod arbitara, barem u onim izjednačenim mečevima, tako da će to biti otežavajuća okolnost za naše takmičare, ali i tu se nadam, jer imamo kvalitet, vratili smo se, mnogo se ulaže u boks, tako da mislim da i tu možemo da budemo u konkurenciji za medalje i očekujem medalje.
2: Pratio sam vaš rad proteklih dana, dosta ste pisali o svetskim asovima u profi ringu, bilo je zanimljivih duela, pa možda nekoliko rečenica o tome?
3: Pa može o tome, bili su pre svega ova dva meča u fokusu, jedan u Džedi u Saudijskoj Arabiji, pre toga zapravo dan razlike na Tajlandu. Tyson Fury je boksao na Tajlandu protiv poljskog veterana Mariusza Wocha, prekidom u osmoj rundi ga je dobio, a opet s druge strane Anthony Joshua, nekadašnji olimpijski pobednik iz Londona, u drugoj rundi je nokautirao Albanca Kristijana Prengu, a prethodno je u prvoj rundi dva put bio na podu. To na neki način dokazuje da verovatno nije potpuno bio fokusiran na borbu, nedovoljno zagrejan verovatno, pa je bio iznenađen. Ali oba meča su napravljena u svrhu da do kraja godine boksuju Fury i Joshua, jer je to odavno priželjkivani duel, još kad su oni bili vlasnici svetskih titula, smatralo se da trebaju da boksuju među ujedinjenje, ali nikad do toga nije došlo i sada će da dođe kada oni više nisu svetski šampioni.
2: Na koga vi računate više? Pa, ko je bolji trenutno, mislim Joshua?
3: Čini mi se da je Joshua malo mlađi, ali ja lično više volim Fury, on mislim ima više tog bokserskog vica u sebi, jako deluje onako nezgrapno i ima tu tehniku, taktiku, imaće i prednost u dužini ruku. Mislim da otvorene su šanse, 50-50 ja bih rekao.
2: Hvala puno. Dušan Vasiljević, gost Radio Beograda, uvek zadovoljstvo i da ga čujemo. Ovoga puta bio je u studiju i nadam se, Dušane, da je bilo prijatno.
3: Hvala vam na pozivu.

0: Vreme sporta i razonoda je emisija na duge staze, zato je i volim. Ja sam atletičarka na 800 metara, Marija Stambolić.
1: Budi dobro do oktobra. Kako to? Pa već je počeo avgust danas, to čas posla, kao da smo još nedavno slušali u pesmu i evo približio se oktobar. 2-0 je za Smederevo na stadionu na početku novog prvenstva na stadionu Krestare Železare. Spiridonović je zatresao mrežu 30.

0: 27. minutu Luković udvostručio vođstvo na 2-0. Dakle, posle 43 minuta igre u prvom poluvremenu, Smederevo Borac 2-0. U 19 časova počinje utakmica između Javora i Teleoptika. Od 20 časova igraju Jedinstvo UB, Metalac Gornji Milanovac, potom Spartak Subotica i Bor, vrlo zanimljiv meč, TSC Vršac i konačno na Dušanovačkom krovu Voždovac i Dubočica. Naravno da imamo još dosta vesti iz kulture, pored sporta, pa evo najavljujemo moto susret u Temerinu u organizaciji motokluba Patriots. U pitanju je društvo internacionalnog značaja koje okuplja stotinak učesnika. Tom prilikom se organizuju bajkerske igre, defile bajkera kroz opštinu Temerin uz raznorazne video i audio sadržaje. Da vidimo šta su pripremile Patriote za ovaj motosusret u Temerinu. O tome nam priča Patriota, motorista, bajker Šimon Laslo.
1: Dobar dan, želim pozdravljam slušaoce. Ja sam Laslo Šimon, predsjednik motokluba MC Patriot iz Temerina. A mi sad radimo već 18. godinu motošov tu u Temerinu za bajkere sa sve strane, tako reći. Dolaze nam jako puno gosti iz inostranstva, sa svih strana. Evo, danas smo već treći dan, krenuli smo u sredu. Bilo je sredu koncert, četvrtak koncert, petak koncert i danas još koncert, i tako da čekamo svakoga dobre volje, dobre muzike, slušalice dobre muzike, tako da otvorene su kapije, bilo ko želi može da dođe. Temelj nije daleko, nije kraj sveta. Tako da sve je tu, sve je okej, sve je sređeno.

0: Jedna lasta ne čini proleće, ali jedna iskra čini plamen kojim vas obasijava emisija Vreme sporta i Razonode. Topli pozdrav od glumice Iskre Brajović.
1: Kult Fest je letnji festival u Sremskim Karlovcima koji tokom pet vikenda u avgustu promoviše bogatu kulturnu, umetničku i vinsku baštinu kroz nastupe, radionice i filmske projekcije. O svemu tome priča nam Milica Prljanović u ime organizatora.
2: Hvala vam na pozivu ispred turističke organizacije Sremskih Karlovaca. Želela bih da najavim manifestaciju Kult Fest koja se održava šestu godinu za redom u Sremskim Karlovcima uz podršku Ministarstva turizma i omladine kao i opštine Sremski Karlovci. Ove godine festival se održava četiri vikenda na četiri različite lokacije. Počinje održavanje festivala sa filmskim festom 7., 8. i 9. avgust, gde će posetioci imati priliku da u večernjim časovima pogledaju neke od naših kultnih filmova, ali i novo snimljenih filmova. U parku od muzeja Ilion se puštaju filmovi. Zatim 15. avgusta imamo ispred turističke organizacije Sremskih Karlovaca imamo isto jedan događaj koji će biti celodnevan, a idući vikend od 22. i 23. imamo prvo 22. vinski salon, gde će takođe lokacija biti ispred turističke organizacije Sremskih Karlovaca i tu će imati posetioci priliku da probaju neka od najboljih karlovačkih vina, kao da uživaju u kuglofu, u muzici. A 23. namenjen je za najmlađe, kada će biti različiti program za decu, kao što su predstave, rekreacije, slikanje. I poslednji vikend, tačnije 29. avgusta, na Vidikovcu bit će organizovano veče poezije. Pozivamo sve vaše slušalce da dođu u Sremske Karlovce i da ove letnje tople dane provedu baš u ovom mestu. Hvala vam, pozivamo.

0: Ja sam Goran Maksimović i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: 18:25, naravno, pored fudbala uvek ima i dosta kulture. Inače, poluvreme u Smederevu, Bora Čačak 2-0, golovima Spiridonovića i Lukovića, Despoti vode posle prvog poluvremena, posle prvih 45 minuta. Čućemo sada i Anu Marinović. Idemo u susret međunarodnoj žiriranoj izložbi Otisak umetnika. Ona će biti otvorena 8. augusta u 19 časova u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Autorka projekta Otisak umetnika Ana Marinović.
2: Dobar dan vama i slušacima Radio Beograda. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozovem na svečano otvaranje međunarodne žirirane izložbe pod nazivom Otisak umetnika, koje će biti održano u subotu 8. augusta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Izložba je moj autorski projekat, realizuje se u okviru udruženja Kreativna fabrika, a u poslovno-tehničkoj saradnji sa Unusom. I ovo će ujedno biti i najveći projekat koji je Kreativna fabrika organizovala za skoro 15 godina svog postojanja. Na jednom mestu okupit ćemo preko 200 umetnika iz Srbije i inostranstva, a izložba je koncipirana kroz tri programska segmenta. Prvi segment je sećanje na umetnika, u kojem ćemo odati počast dvojici velikih umetnika koji nažalost više nisu sa nama, Borislavu Nanoviću i Petru Pjeru Grujčiću, čija ćete dela moći da vidite, bit će ponovo pred publikom kao podsjetnik na trag, umetnički trag koji su oni za sobom ostavili. Drugi segment su umetnici po pozivu, to su neka od najznačajnijih imena savremene srpske likovne scene, dok treći segment predstavlja međunarodna žirirana selekcija u okviru koje ćemo predstaviti radove 183 autora koji su odabrani putem javnog konkursa. Izložbu će sa mnom otvoriti slikarka i likovna kritičarka koja takođe učestvuje na izložbi i u segmentu umetnici po pozivu, Jasna Opavski, a nakon zvaničnog otvaranja od 20 časova posetioci će imati priliku da uživaju u besplatnom koncertu beogradskog sastava Club Killersi. Ceo program će se završiti do 22 časa, ulaz je besplatan. Na samom otvaranju moći ćete da probate i proizvode brenda Moćno, mikrobilje i bit će šank bara Vukosava. Nakon otvaranja ćemo svi ići i na dalje druženje u bar Vukosavu. Izložba će biti otvorena do 15. augusta, ulaz je, kao što sam rekla, slobodan i da ponovim, otvaranje je 8. augusta u 19 časova u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Dobrodošli.

0: Jelica Grganović, pisac i novinar, pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Što se tiče sporta, skrećemo pažnju i posjećamo one koji su u blizini dvorane Šumice da pruže podršku našim mladim rukometašima do 18 godina koji igraju utakmicu evropskog šampionata sa selekcijom Italije. Na samom startu naši momci, izabranici Aleksandra Brkovića, pobedili su Tursku, a onda su u jednoj sjajnoj utakmici igrali nerešeno sa višestrukim prvakom sveta i aktuelnim prvakom sveta Nemačkom. Danas igraju za sat vremena, za malo manje sat vremena sa Italijom. Statistika kaže da su dve poslednje utakmice rešene u korist naše ekipe, pa eto, neka bude tako. Zašto bi se menjalo? Ukoliko pobede ili ako ne izgube ovaj meč, dakle bitno je samo da ne izgube, naši momci će biti među 12 najboljih učesnika evropskog prvenstva, a ukoliko posle toga savladaju još jednu od dve reprezentacije, Sloveniju ili Francusku, obezbediće mesto i među 8 najboljih. Sjajan program na Nišvilu, na festivalu koji godinama sve nas oduševljava brojnom muzičkom ponudom. Od samog osnivanja 1995. dosledno brani evropske vrednosti, multikulturalnosti, srpljivo neguje prefinjen muzički ukus pojedinaca. I zaista ima toliko programa da je to neverovatno. Dakle, 20 i više scena, 300 i više programa, 1000 i više izvođača, sve to ove godine na Nišvilu. O svemu tome priča nam direktor i prvi čovek Nišvila, gospodin Ivan Blagojević.
2: 32. internacionalni Nišvil Jazz Festival desit će se od 8. do 16. augusta u Niškoj tvrđavi i po staroj tradiciji bit će pravi festival festivala, ne samo džeza, nego i svih drugih video umetnosti. Krenut ćemo sa teatrom 8. augusta, pored spomenika Šabanu Bajramoviću, zatim igrati na Bezovskoj kapi, na mostu i na kraju završiti teatrom za decu u Niškoj tvrđavi. Biće tu naravno i filmski program u centru grada, biće svirki od prvih dana ispred Niškoj džez muzeja i radit će svi oni stage-evi običajno za mlade, open stage, hip-hop, i midnight jazz dance do ranog jutra, a na letnjoj pozornici će žezirati bendovi u čast Šabana Bajramovića, kao i naši romski orkestri koji će ovaj put džezirati u stilu New Orleansa, a inače smo ih poznajemo po nastupima na Gucci i sličnim dešavanjima. Biće književnika na kamionu, biće tripa karikature kao posebna stage-a i naravno Jazz for Kids, jedan od izuzetno posvećenih stage-eva gde deca sviraju i improvizuju. Izložbe, promocije i svega toga. Da pomenem od eto, važnih imena, Mika Zlatković dolazi iz San Diego, dobit će nagradu za životno delo, a tu je isto Kelo Rosenberg sa svojim trijom, tu je Vlatko Stefanovski iz prvog dana, kao Inkognito koji je pre 20 godina upravo dobio nagradu Šaban Bajramović iz ruke lično Šabana Bajramovića, a već će zatvoriti Kalt sa Zeinom kao jedan mali omaž Šabanu Bajramović povodom 90 godina rođenja, što će Ivo Bačić uraditi prvog dana. Od osnovi bendova da pomenem eto, najveću zvezdu festivala, to je svakako Paquito de Rivera, to je sa 16 gremija. Jedini ima gremije u tri kategorije, to su klasika, latino jazz i jazz. I Bonnie M će biti atrakcija svakako sa živim bendom, retko mi nastupuje sa živim bendom, ali ovo je prilika da je publika vidi, predvođena Maisie Williams, članicom slavnog trija pevačica. I imamo jedan omaž Amy Winehouse u subotu, gde će njen originalni bend koji je pratio u Beogradu na posljednjem tom koncertu nastupiti sa video projekcijama njenih nastupa na ekranima, a pre njih Kyoto Jazz Massive. Četvrti dan smo ostavili samo za rock and roll, što nam nije praksa, ovo je prilika da odamo počast niškom rock and rollu i zato je tu bend koji je 1963. osnovan Daltoni, koji je 1970. oborio nezvanični Guinnessov rekord u dužini sviranja 28 sati tada u Niškoj šivari. Posle njih najdugovečniji i najuspešniji niški band Galija, a iza njih ovogodišnji učesnici Eurovizije Lavina i za kraj Bohemija, koja po tradiciji kao niški band zatvara festival. Sve u svemu moram da pohvalim grad Niš, koji je pomogao festival najznačajnije, i Ministarstvo turizma, koje ove godine na svom konkursu ocenilo kao najbolji festival. Nišu izdvojimo najviše sredstava, ali ne mogu da pohvalim Ministarstvo kulture koje ni ove godine nije izdvojilo ni jedan dinar, ali nas je bar pohvalilo u svom obrazloženju da nismo dobili sredstva, jer smo sposobni da sami obezbedimo sredstva i da nađemo sponzora. Očekujemo blizu 200.000 ljudi, lepo vreme, nadajmo se i puno, puno dobre atmosfere za sve uzraste.

0: Ja sam fudbalski trener Đorđe Koković i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: 56. minut na stadionu u drevnom gradu na Dunavu. Boras iz Čačka je smanjio na 2-1 voćstvo Smederevaca koji su vodili 2-0 posle prvog dela. Đurić je bio strelac u 48. minuta, ali već minut kasnije posle polaska sa centra Hadžić je postigao treći gol za Smederevce. Tako da je trenutni rezultat u 57. minutu Smederevo Borac 3-1.

0: Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
1: Martin Mačković i Nikola Pimenov su prvaci i svaka im čast na onome što su radili u Varezeu, a sutra upravo isti zadatak ima i Jovana Arsić. Niko neće zameriti ukoliko ne uzme zlato i ne stavi ga oko vrata, ali svakako joj čestitam ulazak u finale koje sutra treba i njoj i nama da donese radost. Nema promjena rezultata na utakmici u Smederu, 64. minut, Smederevo borac 3:1.

0: Onde tem de ser?
1: Slušam emisiju Vrijeme sporta i...

I još malo pa nestalo. Podsećamo da se večeras igraju dve utakmice Superlige Srbije, Novi Pazar, OFK Beograd i Čukarički Radnik Surdulica. U prvoj Ligi Srbije od 19 časova igraju Javor Teleoptik, a od 24 utakmice su na programu Jedinstvo Metalac Gornji Milanovac, Spartak Subotica Bor, TSC Vršac i Voždovac Dubočica. Najzad rukomet od 19 časova i 30 minuta, Srbija i Italija, mlade rukometne reprezentacije do 18 godina. Kroz ovu emisiju Vreme sporta i razvonode, poštovani slušalci, vodili su vas Saša Hajdin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Branislav Jerković i Željko Stefanović.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je apoteku u selu Kalna, gde je uporedio stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno, kako je istakao, da građani bez obzira na to gde žive imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju.
1: Stvari funkcionišu onako kako smo rekli, procenili su lekovi, ljudi su zadovoljni, sreli smo nekoliko starijih ljudi koji su rano zorom došli da lekove kupe. Jedna stvar koju smo uspeli, akciju moramo da nastavimo.
0: Nove mere države imaju jasan cilj da građanima obezbedimo dostupnije i jeftinije lekove uz istovremeno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, rekao je premijer Đuro Macut.
2: Lekovi koji su bili ranije sa participacijom od 15 do 45% su spušteni na 10% participacije. Lekovi koji su bili praktično od 50 do 90% su sa smanjenom participacijom za 40%, tako da je maksimalna participacija sada u svim grupama do 50% i najveći broj pacijenata je sada pokriven sa najnižim stepenom participacije. Ovo se odnosi na 12 terapijskih grupa u različitim oblastima, tako da je dostupnost lekova sada daleko bolja i nadam se da će to direktno uticati i na smanjenje izdataka koje naši sugrađani imaju, na njihov lični budžet.
0: Od 17. avgusta na listu lekova biće uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, naveo je Macut tokom posete specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma čigota na Zlatiboru. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je jugoistok zemlje. Najavio je da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo više od 3,5 milijarde dinara za razvoj seoskih područja, turizma i preduzetništva. Pripremila Marina Bajić.
3: Jugoistok Srbije ponosi se vurdom, čomlekom, belmužom i peglanom kobasicom. Predsednika su tokom posete nudili ovim specijalitetima, ali nisu preskočili ni probleme. Meštani sela Temska žale se na odlazak mladih, loše puteve i što im je lekar daleko. Problem su, kažu, i najosnovnije stvari.
4: Kanalizacija nam je problem veliki, s obzirom da selo kao selo planira da se bavi turizmom. Imamo problem sa vodovodom, to je to.
5: Pa da ima više ljudi i neke nove izgradnje. Mislim da ovo školsko dvorište se sredi sve.
3: Meštani Babušnice imaju slične probleme. Predsednik najpriznosi podatak da je prosečna plata u toj opštini 798 evra, a zatim obećava nova ulaganja, obnovu sportske hale u vrednosti od 2 miliona evra i put do Zvonačke banje dug 7 kilometara koji će, kaže, koštati 3 miliona evra. I jednima i drugima prenosi vest da je resorno ministarstvo obezbedilo 3,6 milijardi dinara za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva.
6: Ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom. 3,6 milijardi je ukupan program, od toga 860 miliona, dakle 8 miliona evra je bespovratna sredstva, to su grantovi, nije mali novac, i daju za različite stvari, i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale i tako dalje. Dakle, kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku banju, već kako da pomognemo seoska područja, ruralna područja.
3: Kako bi i sela imala lekare, Vučić kaže da će predložiti veće plate za one koji su spremni da leče u manjim mestima.
6: Ne možemo sve da uradimo što hoćemo, zato insistiram i na pokretnim apotekama, iako sam mislio da je nemoguće, pa su mi rekli da je moguće, pa ćemo da radimo. Zato insistiram i na pokretnim ambulantama. Ali najvažnije je da imamo lekara, makar u velikim selima. Zato ćemo da, dakle, to je moja ideja i sad, naravno, kad prođe izbori, budemo li imali tu mogućnost, ja ću, ali i pre toga ću da predložim i Zlatiboru,
7: da vidimo kako da napravimo tu preraspodelu i da ljudima koji će da rade u ruralnim područjima damo veću platu. Da li je to 10, 15 ili 20% više, ja mislim da bez toga nemamo nikakvu šansu.
3: Podseća i da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. U septembru će, dodaje, biti isplaćena jednokratna pomoć iz akcionarskog fonda.
7: 1. septembra ide redovna isplata penzija, pa tamo negde 12, 13, 14 i sve ovo što smo govorili. 35.000, odnosno 27.500 i 20.000 plus 6.000, pa za neke još plus 6.000 i tako dalje. Od 1. decembra će biti povećanje penzija, a oni će u septembru da dobiju velike iznose, a ja ću da se borim za to da i povećanje plata u javnom sektoru bude od 1. decembra, ne od 1. januara, tako da posebno u tim mesecima kada se mnogo troši, kada su slave, kada su veliki praznici, nove godine i ostala čuda, da mogu da imaju brže i nešto više novca.
3: Posjet u jugoistoku Srbije završio je obilaskom poljoprivrednog gazdinstva Nikolić u selu Gorčince. Kaže da mu je drago što se u taj kraj vraća sve više penzionera koji su u radni vek uglavnom proveli u Nemačkoj i Austriji. Zaključuje da je to pokazatelj da je Srbija bolje mesto za život nego što je bila ranije. Ističe, međutim, da je problem i ovog kraja i cele Srbije što nema dece. Za 10 godina Srbija je, tvrdi, izgubila grad od pola miliona ljudi. Navodi ipak da je ove godine, baš na jugu i to u Pirotu, zabeležen rekord. Od početka godine rodilo se 300 beba, što je najviše u protekloj deceniji.
0: Srbija je u drugom kvartalu zabeležila privredni rast od 3,6%, što je prema rečima ministra financija Siniše Malog svrstava u sam vrh Evrope. Mali je naveo da od ponedeljka počinje prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara. Kako je objasnio, pravo na njih imaće penzioneri čija primanja ne prelaze 80.000 dinara, a prijeve će se podnositi u poslovnicama Pošte Srbije. Radio Beograd 1. Slušate vesti. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije u Vojvodini je ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila kao i njihova nosivost biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kaže Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije.
8: U slučaju da ne bude padavina na gornjem toku Dunava, možemo da očekujemo još dodatni pad vodostaja i rigoroznije mere nadležnih lučkih kapetanija. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba. Između Bugarske i Rumunije se odvija plovidba, ali sa minimalnim gazom od 1,5 metar. U Austriji se na pojedinim delovima odvija. Nemački deo Dunava je skoro totalno obustavljena plovidba. Znači, situacija je identična kao i kod nas, čak i malo gora.
0: Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od Beograda. Rečno korito je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze naizmenično. U Španiji je najkritičnija situacija s požarima u pokrajini Zamori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području. Izdat je nalog za evakuaciju 6 gradova. Pripadnici helikopterske jedinice MUP-a Srbije sa helikopterom Super Puma gase požare u regionima Kastilje i Leona. Vođa tima, pilot Jovica Mihajlović, rekao je da se suočavaju sa neviđenim požarima katastrofalnih razmera.
9: Ovde su u pitanju hiljade hektara, gusta je vegetacija, suva vegetacija,

0: vatra potpomognuta jakim vetrovima, koordinaciji sa šefom koordinacijenog centra njihovog, koji je vrlo sposoban tip. Uspjeli smo da iskoordiniramo sve i evo radimo puno par. Mi smo ovdje do daljnjeg, onoliko koliko je potrebno da pomognemo našim prijateljima Špancima.
1: Više od 140.000 evakuisanih građana u Francuskoj dobilo je dozvolu da se vrati kućama. Od početka izbijanja velikih požara krajem jula iz svojih domova je privremeno raseljeno ukupno 220.000 ljudi. Situacija u španskoj esklavi se uti, postepeno se vraća u normalu. Otvaraju se prodavnice, a saobraćaj teče bez zastoja i blokada, preneli su tamošnji mediji. Benzinske pumpe normalno prodaju gorivo, dok je vojno osoblje raspoređeno širom grada i čuva ulaze u supermarkete. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se ogromna većina onih koji su ilegalno stigli u Seutu vratila u Maroko i da to pokazuje koliko je važna kontrola spoljnih granica Evropske unije. I sveta još izdvajamo. Prvi potpredsjednik Irana Mohamed Reza Aref rekao je da država priprema zalihe za naredne dve godine bez preciziranja o vrstama zaliha. On je naveo da će održavanje mira među ljudima i dalje biti glavni prioritet. General Alexis Grinkevich, komandant Evropske komande američke vojske, upozorio je Pentagon da će, ukoliko dobije još jedan mornarički razarač, morati da bira između odbrane Izraela i teritorije Amerike, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Kako navodi list, Evropska komanda koordinira vojne operacije u Sredozemnom moru, gde američki ratni brodovi učestvuju u presretanju projektila ispaljenih na Izrael iz Irana i jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Teheran. U ruskim napadima na Hersonsku oblast povređeno je najmanje 7 ljudi, saopštili su zvaničnici. Direktor ruske nuklearne kompanije Rosatom, Aleksej Lihačov, izjavio da je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kontejnerski brod Janjina te kompanije u Crnom moru. Spaseno je 17 članova posade. Zaporoška nuklearna elektrana je danas 23. put tokom sukoba ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, saopštio je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Radio Beograd 1, slušate vesti. Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rješenja. Kvor saopštava da aktivnosti sprovođenja zakona nisu deo mandata misije, ali da pažljivo prate sve događaje koji mogu imati uticaj na bezbednost na Kosovu i Metohiji. Za oko mjesec dana prištinske vlasti porušile su 17 objekata na Gazivodama. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. U Raški je otkriveno spomen obeležje pripadnicima 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Tokom 78 dana NATO agresije brigada je vodila teške borbe u rejonu Kosova i Metohije. Izgubila je 60 pripadnika, dok je njih 260 bilo ranjeno. Spomen obeležje je uz potpredsjednika vlade Ivicu Dačića otkrio tadašnji ratni komandant, pukovnik, kasnije general Ljubiša Diković. Povodom obeležavanja krsne slave Vojske Srbije, svetog despota Stefana Visokog u crkvi Svetog Marka u Beogradu, održana je liturgija. Prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je čestitao slavu načelniku generalštaba generalu Milanu Mojsiloviću i svim pripadnicima Vojske Srbije. Slavu je čestitao i predsjednik Srbije. Vučić je naveo da dela despota Stefana i njegova vera ostaju trajni putokaz i svim generacijama koje služe Srbiji. Slušate vesti u 19. Više od mjesec i po dana deca su na letnjem raspustu. Iako ti dani donose više slobode za decu, pred roditeljima su novi izazovi. Da li leto treba da bude organizovano kao školski dan ili ga treba prepustiti dokolici? Stručnjaci smatraju da dosada podstiče kreativnost, ali da bi roditelji trebalo da posebno vode računa o vremenu i sadržaju koji deca prate putem interneta. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
2: Zvuči jednostavno.

0: Leto, sunce, raspust. Putovanje u selo, na more, planinu ili kamp sastavni su delovi raspusta, ali se dešava da se ponegde pojavi i dosada. Pitali smo najmlađe šta rade kad im je dosadno.
1: Idemo na napolje da igram fudbal, da vozim bajs.
2: Mi obično obučamo roller i vozimo se, ili ne znam da čak ozvonimo i na intervju.
3: Pišem neki strip. Radi se o nekoj devojci koja je krenula u neku kao magičnu školu i oni se moraju tu da spasa neki svet i tu su neki demoni i to da.
0: Dosada je jako važna jer stvara kreativnost i treba pustiti decu da im bude dosadno, rekla je za naš program psiholog Dragana Đurić.
4: Roditelji obično nude u tim trenucima tipa evo raspremi sobu ako ti je dosadno. To sigurno neće dati neki dobar rezultat. Međutim, možemo da deci predložimo nešto drugo što bi mogli da rade. Divno je da deca budu na polju, da budu u interakciji s drugom decom i da budu fizički aktivna. Ta dugačka dosadna leta su doprinala tome da ljudi razviju neke svoje kapacitete, da shvate šta vole. Neko je otkrio pecanje, neko je otkrio hodanje, nešto se dogodilo zato što mu je bilo dosadno. Najveća dela književnosti, umetnosti i tako su počele time što je nekome bilo dosadno. Neko je nekad počeo da se igra nečim.
0: Tokom letnjeg raspusta deca često vreme provode na mobilnim telefonima i na društvenim mrežama. Emina Beković iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu rekla za naš program da je to prostor u kome se najčešće dešavaju zloupotrebe.
5: Najopasnija po našim informacijama i saradnji sa Interpolom jeste društvena mreža Snapchat. Tamo fotografije nestaju za nekoliko sekundi i onda nemamo dokaz. Drugo, na Snapchatu uključena je lokacija. Treće, zbog čega je opasan, zato što tamo postoje veštačke inteligencije, odnosno botovi, gde se deca njima poveravaju. Pa smo imali neke slučajeve gde kada roditelj isključi detetu tog prijatelja, da je dete tužno, razočarano i da roditelj može da objasni da to nije osoba.
0: Dok raspust traje, ono što će deca najduže pamtiti nisu ni programi ni planovi, već osjećaj da su viđeni, prihvaćeni i voljeni. Leto nije samo godišnje doba, ono je prilika da svoje deci poklonimo ono što im je najdragocenije. Vreme, pažnju i zajedničke trenutke, koji se ne meri satima, već uspomenama.
6: Sport. Srpski veslači Martina Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Italiji. O tome i ostalim sportskim vestima opširnije Željko Stefanović.
7: Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Varezu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški double scull. Srebrna medalja pripala je Špancima Caetano Orti i Rodrigu Kondi, dok je bronza pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću. Interesantno je redosled bio identičan i u polufinalnoj trci, što govori o tome koliko je ona bila jača i kvalitetnija od drugog polufinala. Evo šta za Radio Beograd 1 kaže evropski šampion Martin Mačković.
8: Zadovoljni smo svakako sa trkom, mislim da smo dobro odradili posao, držali smo se svog plana. Znali smo juče da smo u dobroj poziciji, juče smo imali dve trke, obe smo pobedili, bilo je dosta blizu, ali znali smo da nismo iskoristili svu svoju snagu i bili smo samouvereni pred današnji start. Zadovoljan sam kako smo se pokazali, kako smo poštovali plan i Nikola i ja. Uživali smo tokom trke, uvek je lakše kad čovjek pobedi, onda nije ni teška. Nekako kad prođeš liniju kao prvi, onda ti sve lako. Mislim da je dosta velika stvar za nas i za srpsko veslanje.
7: Od naših blistala je još Jovana Arsić, koja je sjajno odveslala polufinalnu trku. Ubedljivo je bila prva, ostavivši za sebe Aureliju Jensen iz Švajcarske i Katerin Dučenko iz Ukrajine. U finalu, koja je na programu sutra, društvo će im praviti Britanka Lauren Henry, Litvanka Viktorija Senkute i Belgijanka Mazarin Gilbert. Večeras su na programu prve dve utakmice trećeg kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 20 časova Novi Pazar dočekuje ekipu OFK Beograda, dok je u istom terminu Čukarički domaćin Kragujevačkom Radničkom. Utakmica ovog kola između Radnika i Surdulice i Crvene zvezde je odložena zbog obaveza crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
6: Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma vruće. Jutarnja temperatura od 12 na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata, najviša dnevno od 35 do 38, lokalno i 40 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma vruće. Ujutru od 18 do 24 stepena, tokom dana 37 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda u 19 sati, koje su pripremili Tina Amić i Nenad Selaković. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović. Pred mikrofonom je bila Suzana Ivanjac. Poštovani slušatelji,

0: slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Danas u serijalu Znamenite ličnosti govorimo o čoveku čije je ime gotovo sinonim za romologiju u Srbiji, o profesoru romoloških nauka, istraživaču, novinaru, autoru i neumornom borcu za prava Roma, o Dragoljubu Ackoviću. Dragoljub Acković je rođen 1952. godine u selu Osipaonice kod Smedereva. Osnovnu školu završio je u svom mestu, a srednju u Smederevu. Sredinom 70. godina diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, a potom i na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odseku za etnologiju. Posle diplomske studije nastavio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorske na Fakultetu za mir Ujedinjenih nacija, takođe u Beogradu. Acković je jedan od pionira romskih medija u Srbiji. Prvu radijsku emisiju na romskom jeziku Ašunen Romalen, Slušajte ljudi, pokrenuo je 1981. godine. Iste godine obnovio je legendarne Romanolil, romske novine, prvi put štampane još davne 1935. godine. Od 1985. do 1995. uređivao je i Čavrikano Lil, dečije novine, a 1997. pokrenuo je naučni časopis Romološke studije. Od sredine 90-ih aktivno učestvuje u romskom civilnom sektoru i osniva organizaciju Rom Interpress, koja je do danas objavila 30-ak knjiga. Od 2001. godine vodi Roma Community Center 8. april, osnivač je i direktor nezavisne radio i televizije Krlo Eromengo, koja je imala izuzetnu ulogu u emancipaciji Roma i priznavanju statusa nacionalne manjine. Objavio je nekoliko stotina tekstova i 30-ak knjiga potpuno posvećenih romskoj kulturi, istoriji i društvenim pitanjima. Bio je prvi predsjednik Romske kongresne partije, član romskog PEN kluba i udruženja književnika Srbije. Od 1989. član je Odbora za proučavanje života i običaja Roma, SANU. Dugogodišnji je učesnik Svetske organizacije Roma, gde je obavljao brojne visoke funkcije, od predsjednika komisija do predsjednika Svetskog parlamenta Roma. Osnovao je prvi muzej romske kulture u Srbiji 2009. godine, kao i Roma Art Gallery. Nosilac je brojnih međunarodnih priznanja, među kojima su Oskar za životno delo Svetske organizacije Roma 2008. i nagrada Amico Rom 2009. godine. Posthumno je dobio nagradu za životno delo koju je Nacionalni savet romske nacionalne manjine dodelio povodom Svetskog dana romskog jezika 2025. godine. Bio je predavač na Fakultetu za mir Ujedinjenih nacija, član ekspertskog komiteta Saveta Evrope KAHROM, 20 godina urednik romskog programa na Radio Beogradu, a zatim i zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Poslanik u dva saziva Narodne skupštine, aktivan u odborima koji se bave ljudskim i manjinskim pravima, socijalnim pitanjima i pitanjima Roma. Od 2024. godine bio je penzioner. Preminuo je 27. juna 2025. godine. Sada ću vam ispričati moju ličnu priču o zajedničkom radu. Iako bi samo nabrajanje njegovih funkcija i dela moglo da ispuni gotovo celu emisiju, ja želim da istaknem i ono što je meni lično najdragocenije godine zajedničkog rada sa profesorom Mackovićem. Radili smo zajedno na knjizi Sam udari pen Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je bio dug i složen i težak proces. Godinama smo istraživali dokumenta, kontaktirali arhive, skenirali materijale, analizirali fotografije. Bilo je dana kada smo se slagali u svemu, ali i dana kada i baš nismo. Bilo je nerava, tvrdoglavosti i rasprava, ali uvek, ali baš uvek na kraju je bilo dogovora. I kao rezultat svega toga, danas postoji knjiga koja svedoči o istini i čuva sećanje. Pored Samudari Pena, Acković je autor i značajne monografije Romi u Beogradu, istorijskog pregleda o prisustvu Roma u prestonici, njihove tradicije, kulture i svakodnevnog života. Ova knjiga je važna jer pokazuje dugo prisustvo Roma u gradu i doprinosi razbijanju predrasuda. U saradnji sa Rajkom Đurićem objavio je i rečnik romskih simbola, vredno delo koje dokumentuje jezik, simbole i kulturne kodove romske zajednice. Također, kroz afirmaciju književnog opusa romskih pesnika, kao što je Slobodan Berberski, čijih stihova Acković često ističe značaj, pokazuje da je verovao u snagu književnosti kao sredstvo očuvanja i afirmacije identiteta Roma. Njegovo zalaganje za kulturnu i istorijsku vidljivost Roma ne završava se na jednoj temi od tradicije preko istorije do savremenih problema. Acković je svojim delima ostavio opsežan trag. Tokom dugog niza godina imali smo privilegiju da zajedno stvaramo našu subotnju emisiju posvećenu kulturi i istoriji Roma. Ti dani i pripreme ostali su mi duboko urezani u sećanje. Tokom radne nedelje, dok smo pripremali novu epizodu, profesor Acković bi sedeo kraj mene i diktirao tekst direktno iz glave. Ja sam, s velikom pažnjom i poštovanjem, upijala svaku reč, slušala ga kako rečenice teku kao iz enciklopedije i beležila sve što mi je govorio, brinući da nijansa i smisao ostanu netaknuti. A kada bismo zajedno sedeli u studiju gde smo stvarali emisiju, najčešće bih ja čitala taj njegov tekst. U posljednjim godinama glas mu je često izostajao ili je bio promukao, ali to nije umanjilo njegovu želju da podeli znanje. Tada bi, dok čitam, polako spustio svoju ruku na moje rame, blag tih znak da zastanem. Uvek bih razumela. Želi da dopuni, da doda vredan podatak kojeg se upravo setio, onaj dragoceni detalj koji samo on može da pronađe u sobstvenom sećenju. I uvek, baš uvek, umeo je da me pohvali na kraju emisije. Znao je da kaže da sam lepo iznela misao, da sam tačno uhvatila ritam teksta, a ako bih nešto i pogrešno naglasila, skrenuo bi mi pažnju ne da me ispravi, već da me nauči da sljedeći put budem još bolja. Takvi trenuci bili su moja najveća škola, moj profesionalni kompas i jedno od najdragocenijih iskustva u životu. Želela bih sa vama da podelim i jednu anegdotu koju sam nazvala Šta si ti, sine Radovane, uradio? Naime, Radovan je bio naš kolega koji, nažalost, i on preminuo. I u našoj redakciji uvijek je postojao neko ko je čuvao vedrinu dok smo radili. To je bio, evo kažem, naš kolega Radovan. I umeo je da nas zasmeje svojim pričama iz života baš kad nam je najviše trebalo. Jednog dana Acković je imao važan sastanak u vezi sa projektom koji smo kasnije i realizovali. Bio je vidno nervozan, ali pre nego što je izašao iz redakcije, svakome od nas je ostavio tačan zadatak. Bilo nas je šestoro. Kada se vratio, bio je malo mekši, ali i dalje vrlo ozbiljan. Hajde da vidimo šta je ko uradio dok mene nije bilo. Redom smo svi odgovarali. Prekucala sam tekst, uradila sam budžet, prevela sam na engleski, pregledao sam fusnote. A onda je došao red na Radovana i Jacković ga pogleda i kaže: A šta si ti, sine Radovane, uradio? Radovan mirno odgovori: Ja sam išao po Bostan. Nastao je trenutak tišine i onda je cela redakcija prasnula u smeh, uključujući i Jackovića. Na kraju smo svi jeli taj čuveni bostan i to je bio jedan od onih redakcijskih trenutaka koji se pamte zauvek. Njegov princip je bio prvo posao pa sve ostalo, ali Acković je uvek nalazio vremena i da se popije kafa, da se nasmejemo, da planiramo sljedeći korak. Osim bogatog naučnog rada i nescrpnog zalaganja za očuvanje romske kulture, Dragoljub Acković bio je izvanredno predan čovek, borac u pravom smislu te reči. Kada je naš kolega u Sloveniji otvarao muzej romske kulture, Acković je bio među ključnim ljudima koji su doprineli tom poduhvatu. Ne samo da je poklonio deo svoje dragocene zbirke artefakata, već smo zajedno organizovali i izložbu Materijalna kultura Roma sa postavkom tradicionalne odeće, obuće, oruđe za rad i posuda koje se koriste u pripremi hrane i pića. Iako je tada bio u veoma lošem zdravstvenom stanju, sa visokom temperaturom i upalom pluća, nije odustajao. Stigao je pravo s puta i zajedno sa nama ostao do kasno u noć da postavi izložbu i rasporedi artefakte koje smo doneli, kako bi sve bilo spremno za otvaranje narednog dana. Uz šolju čaja u ruci i uprkos vidljivoj slabosti, radio je strpljivo i posvećeno, ne dozvoljavajući da ga bolest spreči u onome što je smatrao svojom obavezom. Ovaj trenutak najbolje oslikava kakav je on bio čovek, predan, odgovoran, nesebičan i duboko posvećen očuvanju romske istorije i kulture. Njegova energija i snaga volje ostavili su trag na svima koji su imali privilegiju da rade sa njim. Zato je važno govoriti o Dragoljubu Ackoviću, ne samo kao profesoru, autoru, novinaru i političkom aktivisti, nego i kao o čoveku sa kojim se radilo predano, ponekad teško, ali uvek iskreno, odgovorno i sa željom da se uradi najbolje. Takvi ljudi ostavljaju trag i ostaju deo svih nas koji smo s njima radili. Dragi slušalci, polako privodimo kraju emisiju posvećenu Dragoljubu Ackoviću, čoveku čiji je rad zauvek obeležio savremenu istoriju romske kulture, identiteta i pamćenja. Govorili smo o njegovoj neumornoj borbi za istinu, o Samudaripenu, o knjigama koje su postale temelj savremenog razumevanja romskog stradanja, ali i o njegovom ogromnom doprinosu očuvanju tradicije, običaja i istorije našeg naroda. Podsjećamo da je osim Samudari Pena ostavio važne radove poput monografije Romi u Beogradu, dragocenog svedočanstva o više stoljetnom prisustvu Roma u prestonici, knjiga o velikanima Slobodanu Berberskom, Rajku Đuriću i Svetozaru Simiću, kao i delo posvećeno tetkici Bibiji, zaštitnici romske dece i jednoj od najznačajnijih figura romske duhovnosti i predanja. Njegova posvećenost nije bila samo naučna, bila je duboko i lična. Setili smo se i trenutaka kada je, uprkos teškom zdravstvenom stanju, radio rame uz rame sa kolegama na pripremi izložbe i postavljanju artefakata, jer je verovao da romska istorija mora biti vidljiva i dostojanstveno predstavljena. Takvim postupcima pokazao je ne samo kakav je bio naučnik, već kakav je bio čovek. Zahvalni smo mu što je svoju snagu, znanje i ljubav uložio u generacije koje dolaze, u svaku knjigu, svaku izložbu, svaki razgovor. I zato ova emisija nije samo sećanje na njegovo delo, već podsećanje na obavezu koju svi imamo, da nastavimo put koji je on otvorio, da čuvamo istinu i da se borimo za kulturu, obrazovanje i dostojanstvo romske zajednice. Hvala vam što ste bili sa nama. U ime redakcije i svih koji su radili sa njim, želimo da verujemo da će se njegov glas i dalje čuti kroz knjige, projekte, izložbe, ali pre svega kroz ljude koje je inspirisao. Do narednog slušanja, ostanite uz naš program i slušajte nas naredne subote kada vam donosimo priču o još jednoj izuzetnoj ličnosti romske istorije i kulture.
3: Malak dile, bak talerom.

0: Kaj si gleda, sad li kale draha. A la volim, lake kale jaka.
1: Aratoni emisija realizuje me Una Berišat, a je Gordana Nešović.

0: igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: se provi i nadmore, ne su mlado želja.
1: Radio Beograd 1

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Snižene cene većine lekova koje se izdaju na recept. U narednom periodu značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade, najavio predsednik Vučić obilazeći jugoistok Srbije. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Španija, Francuska i Grčka nastavljaju borbu sa požarima. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo, temperatura i do 40 stepeni. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koje se izdaju na recept.

0: ukupno 769 medikamenata. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je apoteku u selu Kalna, gde je uporedio stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno, kako je istakao, da građani, bez obzira na to gde žive, imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju.
1: Stvari funkcionišu onako, kako smo rekli, procenili su lekovi, ljudi su zadovoljni, sreli smo nekoliko starijih ljudi koji su ranom zorom došli da lekove kupe. Jedna stvar u kojoj smo uspeli, akciju moramo da nastavimo.
0: Nove mere države imaju jasan cilj da građanima obezbedimo dostupnije i jeftinije lekove uz istovremeno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, rekao je premijer Đuro Macut.
2: Lekovi koji su bili ranije sa participacijom od 15 do 45% su spušteni na 10% participacije. Lekovi koji su bili praktično od 50 do 90% su sa smanjenom participacijom za 40%, tako da je maksimalna participacija sada u svim grupama do 50% i najveći broj pacijenata je sada pokriven sa najnižim stepenom participacije. Ovo se odnosi na 12 terapijskih grupa u različitim oblastima, tako da je dostupnost lekova sada daleko bolja i nadam se da će to direktno uticati i na smanjenje izdataka koje naši sugrađani imaju, na njihov lični budžet.
0: Od 17. avgusta na listu lekova biće uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, naveo je Macut tokom posete specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Čigota na Zlatiboru. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je jugoistok zemlje. Najavio je da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo više od 3,5 milijarde dinara za razvoj seoskih područja, turizma i preduzetništva. Pripremila Marina Bajić.
3: Jugoistok Srbije ponosi se vurdom, čomlekom, belmužom i peglanom kobasicom. Predsednika su tokom posete nudili ovim specijalitetima, ali nisu preskočili ni probleme. Meštani sela Temska žale se na odlazak mladih, loše puteve i što im je lekar daleko. Problem su, kažu, i najosnovnije stvari.
4: Kanalizacija nam je problem veliki, s obzirom da selo kao selo planira da se bavi turizmom. Imamo problem sa vodovod, to je to.
5: Pa da ima više ljudi i neke nove izgradnje. Mislim ovo školsko dvorište se sredi isto.
3: Meštani Babušnice imaju slične probleme. Predsednik najpriznosi podatak da je prosečna plata u toj opštini 798 evra, a zatim obećava nova ulaganja, obnovu sportske hale u vrednosti od 2 miliona evra i put do Zvonačke banje dug 7 kilometara koji će, kaže, koštati 3 miliona evra. I jednima i drugima prenosi vest da je resorno ministarstvo obezbedilo 3,6 milijardi dinara za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva.
6: Ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom. 3,6 milijardi je ukupan program, od toga je 860 miliona, dakle 8 miliona evra je bespovratno sredstvo, to su grantovi, nije mali novac i daju za različite stvari, i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale i tako dalje. Dakle, kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku banju, već kako da pomognemo seoska područja, ruralna područja.
3: Kako bi i sela imala lekare, Vučić kaže da će predložiti veće plate za one koji su spremni da leče u manjim mestima.
7: Ne možemo sve da uradimo što hoćemo, zato insistiram i na pokretnim apotekama, iako sam mislio da je nemoguće, pa su mi rekli da je moguće, pa ćemo da radimo. Zato insistiram i na pokretnim ambulantama. Ali najvažnije je da imamo lekara, makar u velikim selima. Zato ćemo da, dakle, to je moja ideja i sad, naravno, kad prođe izbori, budemo li imali tu mogućnost, ja ću, ali i pre toga ću da predložim i Zlatiboru, da vidimo kako da napravimo tu preraspodelu i da ljudima koji će da rade u ruralnim područjima damo veću platu. Da li je to 10, 15 ili 20% više, ja mislim da bez toga nemamo nikakvu šansu.
3: Podseća i da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. U septembru će, dodaje, biti isplaćena jednokratna pomoć iz akcionarskog fonda.
7: 1. septembra ide redovna isplata penzija, pa tamo negde 12, 13, 14 i sve ovo što smo govorili. 35.000, odnosno 27.500 i 20.000 plus 6.000, pa za neke još plus 6.000 i tako dalje. od 1. decembra će biti povećanje penzija, a oni će u septembru da dobiju velike iznose, a ja ću da se borim za to da i povećanje plata u javnom sektoru bude od 1. decembra, ne od 1. januara. Tako da, posebno u tim mesecima kada se mnogo troši, kada su slave, kada su veliki praznici, nove godine i ostala čuda, da mogu da imaju brže i nešto više novca.
3: Posetu jugoistoku Srbije završio je obilaskom poljoprivrednog gazdinstva Nikolić u selu Gorčince. Kaže da mu je drago što se u taj kraj vraća sve više penzionera koji su radni vek uglavnom proveli u Nemačkoj i Austriji. Zaključuje da je to pokazatelj da je Srbija bolje mesto za život nego što je bila ranije. Ističe, međutim, da je problem i ovog kraja i cele Srbije što nema dece. Za 10 godina Srbija je tvrdi izgubila grad od 500.000 ljudi. Navodi ipak da je ove godine, baš na jugu i to u Pirotu, zabeležen rekord. Od početka godine rodilo se 300 beba, što je najviše u protekloj deceniji.
0: Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rešenja. KFOR saopštava da aktivnosti sprovođenja zakona nisu deo mandata misije, ali da pažljivo prate sve događaje koji mogu imati uticaj na bezbednost na Kosovu i Metohiji. Za oko mesec dana prištinske vlasti porušile su 17 objekata na Gazivodama. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugroženo je i navodnjavanje iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reke znači da će nosivost brodova biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kaže kapetan rečne plovidbe Vladica Zdravković.
8: Nautički turizam je definitivno potpuno stao, putnički brodovi skoro i ne dolaze u Beograd, tako da upravo zbog tog vodostaja, što se tiče trgovačke mornarice, znatno je smanjen kapacitet prevoza transporta robe na 1/3 krcanja, da kažemo, utovara robe u tovarni prostor, da bi upravo taj gaz se smanjio, jer brodovi gaze 2.40, 2.80, tako da postoji mogućnost da su kamene i da oni ne krcaju toliko robe, a samim tim poskupljuje se i po jediničnoj meri cena transporta, a samim tim i cena određene robe koja se transportuje, što će uticati naravno na krajnje kupce.
0: Situacija i u drugim zemljama je kritična. Mađarska isključuje velike industrijske potrošače struje ukoliko ne uštede dovoljno. Naređen je rad od kuće u prva 3 dana naredne nedelje i niz drugih mera. Od ponedeljka i Rumunija planira da isključuje sa mreže velike potrošače. Uslovi sa vatrenom stihijom se pogoršavaju u Francuskoj i Španiji, gde stotine vatrogasaca vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari, pripremila Danijela Cvetković.
9: Grčke vlasti naložile su hitne evakuacije u nekoliko područja oko Atine, gde su u toku velike vatrogasne akcije. Više od 300 vatrogasaca uz tešku mehanizaciju i avione bore se sa požarom 80 km severozapadno od prestonice, pa je oko 500 ljudi, uglavnom turista, evakuisano morskim putem. I drugi delovi Grčke upozoreni su na izuzetno visok rizik od šumskih požara. U Francuskoj je sa šumskim požarima i dalje dramatično. U planinskom jugoistočnom delu zemlje ponovo se širi stihija koja je bila pod kontrolom. Za samo 6 sati vatra je zahvatila više od 1000 hektara. Oko 2.500 ljudi evakuisano je tokom noći, vatrogascima je stiglo pojačanje jer se očekuje jačanje vetra. Slično je i na jugozapadu zemlje. Nije bolje ni u susednoj Španiji. Najkritičnije je u severozapadnoj pokrajini Zamora zbog opasnosti od širenja novih požara. Vlasti su naložile hitnu evakuaciju 6 gradova.
10: Bolno je kada prolazimo mestima koja su nestala u plamenu. Ipak nastavljamo borbu. Sada ovde kontrolišemo situaciju, ali ima još dosta posla.
11: U šoku sam. Vatra je velikih razmera. Leteli smo kilometrima kanaderom i videli opustošene predele. Sramota je što smo to dozvolili, jer je priroda naše najveće bogatstvo.
9: Stručnjaci upozoravaju da Evropu sve češće pogađaju takozvani požari šeste generacije, najekstremniji gotovo nekontrolisani šumski požari. Oslobađaju ogromnu energiju, menjaju lokalne vremenske uslove i stvaraju sopstvene vetrove i grmljavinske oblake. Njihova učestalost povezana je sa klimatskim promenama.
0: Pripadnici helikopterske jedinice MUP-a Srbije učestvovali su sa helikopterom Super Puma u gašenju velikog požara u oblasti Leone u Španiji. Pilot Jovica Mihajlović rekao je da je srpski tim u izuzetno teškim uslovima sa španskim kolegama lokalizovao požar i stavio ga pod kontrolu.
12: Ovde su u pitanju hiljade hektara, gusta je vegetacija, suva vegetacija, vatra potpomognuta jakim vetrovima, koordinaciji sa šefom koordinacionog centra njihovog, koji je vrlo sposoban tip. Uspjeli smo da iskoordiniramo sve i evo radimo puno par. Mi smo ovde do daljnjeg, onoliko koliko je potrebno da pomognemo našim prijateljima Špancima.
0: Srpske vatrogasce posetili su predstavnici civilne zaštite, vlada Španije i regiona Kastilja i Leon i zahvalili im na profesionalnosti i požrtvovanju. Poručili su da Srbija nije samo prijatelj Španije, već deo zajedničkog evropskog odgovora na kada su životi i ljudi ugroženi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zahvalila je u ime Evropske unije svim zemljama koje pomažu Francuskoj i Španiji u borbi protiv požara, uključujući Srbiju, čiju je zastava istakla među zastavama 17 zemalja koje su poslale svoje vatrogasce u ugrožena područja. 22 zemlje Evropske unije zatražile su hitnu videokonferenciju zbog migrantske krize u Seuti i zakazane za utorak. U otvorenom pismu navode da se ne sme dozvoliti da masovni, nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Italija je privremeno ukinula šengenski sporazum sa Španijom jer nije, kako ocenjuju, zaštitila jedinu kopnenu granicu Unije s Afrikom. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata već je vraćena u Maroko. To je potvrdio španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
11: Prizori iz Seute bili su potresni, ali je odgovor vlasti bio brz. Španija je među predvodnicima Evropske unije u upravljanju migracijama. Njene granice su druge najsigurnije u Uniji i među najmanje propusnim. Neodgovorno je da su neke evropske države, kao što je Italija, zatražile privremeno isključenje Španije i Šengena zbog krize. Takva reakcija posledica je zle namere ili neznanja.
0: Iz sveta još izdvajamo. U centru Moskve na Kurdinskom trgu dogodila se eksplozija u blizini jedne letnje bašte kafića. Tri osobe su poginule, dok je 15 zadobilo povrede različitog stepena težine, saopšteno je iz moskovske policije. Na mestu nesreće nalazi se istražni timovi i pripadnici hitnih službi. Saobraćaj u okolnim ulicama je obustavljen. Broj proveđenih povređenih u ruskim vazdušnim napadima na Herson u Ukrajini povećan je na 18, saopštili su zvaničnici. Jedna žena je poginula. Direktor ruske nuklearne kompanije Rosatom Aleksej Lihačov izjavio je da je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kontejnerski brod Janjina te kompanije u Crnom moru. Spaseno je 17 članova posade. Zaporoška nuklearna elektrana je danas 23. put tokom sukoba ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, saopštio je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Predsednik Irana Masud Pezeškijan nazvao je iranski narod herojima u američko-izraelskom ratu protiv zemlje. O budućnosti zemlje odlučivaće narod Irana koji je pretrpeo ratove, pritisak i neumoljiva neprijateljstva, istakao je Pezeškijan. Prvi potpredsednik Irana, Mohamed Reza Aref, rekao je da će održavanje mira među ljudima i dalje biti glavni prioritet, ali da se Teheran sprema za najgori mogući scenario. Još nije počela primjena plana za razoružanje Hamasa u Gazi. U odboru za mir kažu kako je cilj da se u narednim danima pokrene taj sporazum. Izraelska vojska je potvrdila da je kod bolnice u Gazi gađala skladišta oružja Hamasa. Oštećena je zgrada bolnice. U Raški je otkriveno spomen obeležje pripadnicima 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Tokom 78 dana NATO agresije, brigada je vodila teške borbe u rejonu Kosova i Metohije. Izgubila je 60 pripadnika, dok je njih 260 bilo ranjeno. Spomen obeležje uz potpredsjednika vlade Ivicu Dačića otkrio tadašnji ratni komandant pukovnik, kasnije general Ljubiša Diković. Slušate Dnevnik. Više od mjesec i po dana deca su na letnjem raspustu. Iako ti dani donose više slobode za decu, pred roditeljima su novi izazovi. Da li leto treba da bude organizovano kao školski dan ili ga treba prepustiti dokolici? Stručnjaci smatraju da do sada postiče kreativnost, ali da bi roditelji trebalo da posebno vode računa o vremenu i sadržaju koje deca prate putem interneta. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
13: Zvuči jednostavno. Leto, sunce, raspust. Putovanje u selo, na more, planinu ili kamp sastavni su delovi raspusta, ali se dešava da se ponegde pojavi i dosada. Pitali smo najmlađe šta rade kad im je dosadno.
14: Idemo na napolje da igram fudbal, da vozim bajs.
15: Mi obično obučemo roller i vozimo se, ili ne znam da čak ozvonimo i na interval.
16: Pišem neki strip. Radi se o nekoj devojici koja je krenula u neku kao magičnu školu i oni se moraju tu da spasa neki svet i tu su neki demoni i to da.
13: Dosada je jako važna jer stvara kreativnost i treba pustiti decu da im bude dosadno, rekla je za naš program psiholog Dragana Đurić.
17: Roditelji obično nude u tim trenucima tipa evo raspremi sobu ako ti je dosadno. To sigurno neće dati neki dobar rezultat. Međutim, možemo da deci predložimo nešto drugo što bi mogli da rade. Divno je da deca budu na polju, da budu u interakciji s drugom decom i da budu fizički aktivna. Ta dugačka dosadna leta su doprinala tome da ljudi razviju neke svoje kapacitete, da shvate šta vole. Neko je otkrio pecanje, neko je otkrio hodanje, nešto se dogodilo zato što mu je bilo dosadno. Najveća dela književnosti, umetnosti i tako su počele time što je nekome bilo dosadno. Neko je nekad počeo da se igra nečim.
13: Tokom letnjeg raspusta deca često vreme provode na mobilnim telefonima i na društvenim mrežama. Emina Beković iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu rekla za naš program da je to prostor u kome se najčešće dešavaju zloupotrebe.
18: Najopasnija po našim informacijama i saradnji sa Interpolom jeste društvena mreža Snapchat. Tamo fotografije nestaju za nekoliko sekundi i onda nemamo dokaz. Drugo, na Snapchatu uključena je lokacija. Treće, zbog čega je opasan, zato što tamo postoje veštačke inteligencije, odnosno botovi, gde se deca njima poveravaju. Pa smo imali neke slučajeve gde kada roditelj isključi detetu tog prijatelja, da je dete tužno, razočarano i da roditelj može da objasni da to nije osoba.
13: Dok raspust traje, ono što će deca najduže pamtiti nisu ni programi ni planovi, već osjećaj da su viđeni, prihvaćeni i voljeni. Leto nije samo godišnje doba, ono je prilika da svoje deci poklonimo ono što im je najdragocenije. Vreme, pažnju i zajedničke trenutke, koji se ne meri satima, već uspomenama.
0: Sportske vesti čućemo od Snežane Pantović.
19: Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini Double Scull u Varezeu. Mačković i Pimenov su u finalu od starta krenuli jako i samouvereno, bili na vodećoj poziciji i na kraju doveslali do zlata. Srebro je pripalo Špancima, bronza Hrvatima. Njih dvojica su ovog leta osvojili već bronzanu medalju na svetskom kupu u Sevilji i srebrnu u Lucernu. Čestitke Mačkoviću i Pimenovu uputio je državni vrh Srbije. A naša veslačica Jovana Arsić plasirala se danas u finale discipline Skif sa najboljim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi. Sutra će od 12 časova i 20 minuta se boriti za medalju u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Večera su odigrane dve utakmice trećeg kola fudbalske Superlige Srbije. Jedna je završena. OFKA Beograd je u gostima pobedio Novi Pazar sa 4-1. U toku je duel između Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca. Igra se 90. minut. Čukarički vodi sa 3-0. Sutra od 20 časova Partizan i MT Novi Beograd i Zemun Radnički Niš. UEFA je saopštila da je predsjednik FIFA Gianni Infantino, citiram, izgubio njeno poverenje, iako je on povukao kontroverzni plan o prodaji udela privatnim investitorima za svetsko prvenstvo. A ovakav stav Evrope samo je potvrdio mogućnost da će Infantina možda koštati funkcije njegov neuspeli plan, koji su odbacili tri kontinentalne konfederacije. Ne možemo da nastavimo ovako sa tajnim šemama koje se sprovode po ubrzanom postupku, svrhu, koje su smislili bezimeni pojedinci i koje donose sumnjivu korist igri. Moramo identifikovati i pozvati na odgovornost one koji su ozbiljno uznemirili fudbalsku planetu, navodi se u oštro intoniranom saopštenju UEFA. Atletska reprezentacija Srbije nastupit će sa 13 takmičara na prvenstvu Evrope u Birminghamu od 10. do 16. avgusta, saopštio je Srpski atletski savez danas. Srbiju će predvoditi Ivana Španović u troskoku, Angelina Topić u skoku u vis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. Na kraju informacije, u finalu odbojkaške Lige nacija igraće Sjedinjene Američke Države i Poljska, koju predvodi srpski as, a sada veoma uspešan trener Nikola Grbić.
0: Bila je to Snežana Pantović sa najnovim vestima iz sporta.

38, lokalno i 40 stepeni. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Davide Đorđević, producent Aleksandar Radović, urednik emisije Tina Amić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka. Miguel de Cervantes Saavedra, ljubomorni estramadurac. Repriza.
2: Nije to bilo toliko davno, kad je iz nekog mesta u Estramaduri pošao jedan vitez plemenita roda da, kao neki bludni sin, krstari po raznim krajevima Španije, Italije i Flandrije, trošeći svoje godine i svoje bogatstvo. Pošto su mu roditelji umrli, Felipe de Carizales se posle mnogo lutanja i protraćenih godina zaustavio u velikoj varoši Sevilji, gde je našao dovoljno prilika da potroši veliko bogatstvo koje mu je ostalo.
3: Ali šta sada da radim sa novcem? Ako ga držim u kući, privući će pažnju pohlepni ljudi i lopova. Želim da ostatak života provedem u miru i tišini. Opet nisam još toliko star, tek mi je 80 godina. Mogu da podnesem teret brak.
2: Sudbina je baš tako i htjela. Jednoga dana, prolazeći nekom ulicom, podiže oči i na prozoru ugleda jednu devojku. Činilo se između 13 i 14 godina, prijatna lica i toliko lepu da je dobri stari Carizales, nemoćan da se brani, morao da oda poštu Leonorinoj mladosti. Tako se zvala lepa devica.
3: Devojka je lepa, a koliko pokazuje ova kuća, ne čini mi se da je bogata. Oženit ću se njome, zatvorit ću je i naučit ću je na svoje navike. Tako neće upoznati drugi život osim mog. Zato napred, Felipe de Carizalese!
2: Posle nekoliko dana, Carizales je govorio s Leonorinim roditeljima. Doznao je da su, iako plemići, siromašni. Obavestio ih je o svojoj nameri, o svojoj ličnosti i o svom bogatstvu i zamolio ih da mu daju svoju kćer za ženu. Nije prošlo dugo, a Leonora postade žena Carizalesova. Dao je 20.000 dukata miraza, toliko se bilo upalilo srce ljubomornog starca. Tek što je izustio ono supružničko da...
3: Da, uzimam je za ženu.
2: Spopade ga gomila besnih sumnji, poče bez ikakvog razloga da drhti, kinjen velikim nemirom.
3: Leonora dušo, izdrži još malo kod roditelja dok ne završim našu kuću.
4: Kako vi kažete, mužu moj.
2: Carizales je zatvorio sve prozore na kući koji su gledali na ulicu i otvorio im je pogled na nebo. Izgradio je sobicu za onoga ko će voditi brigu o njoj, jednog crnca, evnuha. Podigao je zidove doksata toliko da je onaj koji je ulazio u kuću morao da gleda nebo u pravoj liniji, a da ništa drugo nije mogao da vidi. Kupio je također 3 bele robinje i jednu crnkinju, tek prispelu iz Afrike.
3: Dragi moji tašta i taste, došao sam da vodim svoju ženu. Naša kuća je konačno završena i jedva čeka da se uselimo.
4: Zbogom, mama. Zbogom, tata. Dajte mi blagoslov, pa da krenemo.
3: Pa dajte joj blagoslov.
2: Šmrc, šmrc. Nežna Leonora još nije znala šta se događa, pa se plačući oprosti od roditelja. Okružena svojim robinjama i sluškinjama i vođena muževljevom rukom, stiže svojoj kući.
3: Ja ne mogu da zamislim život bez reda i zato ćemo ovdje živjeti po sljedećim pravilima. Čuvat ćete Leonoru kao najveće blago. Dobro. Nikada i nikoga ne smete pustiti da uđe dalje od drugih vrata, pa ni samog crnca.
5: Jasno.
3: Veli, tebi, Maria Alonso,
5: da, recite,
3: kao razboritoj i ozbiljnoj pratilji poveravam nadzor nad Leonorom.
5: Dobro.
3: Ti ćeš biti vrhovna nadzornica svega što se u kući događa.
5: U redu.
3: I zapovedat ćeš svim sluškinjama i robinjama, razumeš?
5: U redu, gospodine, ne brinite, razumem, ništa ne brinite.
3: Dobro.
5: Lepo.
2: Nije prošla ni godina kada se za kuću i ono što se događa u njoj zainteresovao lokalni kicoš Luajsa. Doznao je o naročitom životu starčevom, o lepoti njegove žene i načinu na koji joj je čuvao. U njemu se zapalila želja da osvoji silom ili lukavstvom tako dobro čuvanu tvrđavu. Smislio je da obuče pocepano i iskrpljeno odelo, stavi nogu u zavoj i uzme dve štake. Svake večeri u doba molitve, Luajsa je tako odeven stajao pred vratima zaključane Karisalesove kuće. Izvlačio bi malu gitaru i kako je imao dara za muziku, izvijao vesele i razdragane zvuke. Luajsa je smatrao da rušenje ove zgrade treba početi od crnca Luisa, evnuha, koji živi s mazgom u kapiji kuće. To mišljenje nije bilo bez osnova.
6: Luise!
7: Da?
6: Luise, mogu li da dobijem malo vode?
7: Ne može.
6: A umirem od želji. Pa. Ne mogu da pevam.
7: Ali ja nemam ključ od ovih vrata.
6: A ko onda ima?
7: Pa ima moj gospodar. Ali on je najljubomorniji čovjek na svetu.
6: Jel da?
7: Kad bi on znao da ja sad s nekim razgovaram, ubio bi me. Na mrtvo. I mene i magaricu moju.
6: Ma nije valjda.
7: Ali ko ste vi?
6: Ja sam jadni bogalj, bez noge, koji živi bogoradeći u dobra sveta. Uz to poučavam sviranju meleze i drugi siromašan svet. Već sam trojicu crnaca robova toliko dobro naučio da mogu da sviraju i pevaju u makojoj krčmi. I oni su mi za to vrlo dobro platili.
7: Jao, koliko bi ja voleo i koliko bi vam platio samo kad bi mogao da uzimam časove što bi voleo.
6: Jel da?
7: Ali to nije moguće.
6: Zašto?
7: Nije moguće.
6: Zašto?
7: Moj gospodar kad ujutro izađe, zatvara spoljna vrata, ostavlja me uzidana između dvoja vrata i tako.
6: O, za Boga, Luise, kad biste mi dozvolili da uđem samo nekoliko noći, za nepune dve nedelje,
7: šta?
6: Bili biste takav majstor u sviranju na gitaru, da biste mogli da svirate bez ikakvog stida na makojem ćošku.
7: Stvarno?
6: Da.
7: Ali šta sve to vredi, kad i ne znam kako bih vas uveo u kuću?
6: Pa, pokušajte da uzmete ključeve od gospodara.
7: Kako?
6: Da, a ja ću vam dati komad voska u koji ćete utisnuti ključeve tako da ostanu tragovi zubac.
7: Jo, sve to lepo, ali moj gospodar danju ne ispušta ključeve iz ruku, a noću oni spavaju pod njegovim jastukom.
6: Ako je tako, vi onda iskopajte malo zemlje ispod vrata.
7: Ispod vrata?
6: Ja ću vam dodati klešta i čekić da njima iščupate klince iz brave.
7: Pa,
6: kad ja uđem, sve ćemo vratiti na svoje mesto da se ništa ne primeti. I kad budem bio unutra, bacit ćemo se na posao.
7: Što se nagrade tiče, neka siromašni gospodin zna da će mu platiti bolje nego kakav bogataš.
6: A platit ćete tako kako vas budem učio.
2: Sutradan je Luajsa našao ogromna klešta kao što je obećao. Čim je ušao, zagralio je svog dobrog učenika i gurnuo mu u ruke veliki meh s vinom i kutiju u šećerena voća.
8: A, brate Luise, morate znati da moja šepavost ne dolazi od bolesti.
7: Nisi šepav!
8: To je lukavstvo, Luise. Ja na taj način bogoradim i dobijam da jedem.
7: Hajde sada da vratimo ovu bravu na mesto.
8: Hajde.
2: Luajsa se popeo u crnčev kutak u pojati i smestio kako je najbolje mogao. Luis odmah upali lojanicu, a Luajsa, ne čekajući više, izvuče svoju gitaru i poče svirati tiho i meko. Luis je toliko potegao iz svog meha da nije mogao da pogodi ni jedan jedini ton na svom prvom času. Uprko svemu, Luajsa ga je uverio da je već naučio najmanje dve pesme.
3: Luise! Luise! Ma gde si? Silazi odmah. Gitarbo jedna.
9: Evo me, gospodaru.
3: Ajde, Luise.
9: Da.
3: Uzmi svoj obrok i uzmi zob za mazut, pa da zaključam ova vrata.
9: Dobro, dobro, gospodaru.

0: I tako prođe prvo veče. A sutradan, čim je gospodar izašao iz kuće, crnac je ščepao gitaru i počeo tako da svira da su ga sve služavke čule.
1: Šta je to? Luis? Ko ti to svira?
2: Pa svira!
1: Šta se to čuje? Ovo je mi gitara.
2: Ko ti je dao gitaru? Ko ti je dao? Najbolji muzičar na celom svetu, koji će me za 6 dana naučiti više od 6000 zvukova.
1: Najbolji muzičar, Luise, gde je taj muzičar?
2: Da se ne plašim gospodara, ja bi ga odmah pokazao.
3: Ne bi mogao da bude kad u ovu kuću, osim gospodara, nikada niko nije ušao.
2: Neću ništa da vam kažem dok ne čujete sve što znam, što me naučio za ovo kratko vreme.
1: Boga mi, ako te nije kakav đavo naučio, ne znam ko bi od tebe mogao tako brzo da napravi muzičara.
2: Za sve ima leka osim za smrt. Naročito ako umete i hoćete da ćutite.
3: O, još kako ćemo ćutati, brate Luise. Mm-hmm. Ćutaćemo bolje nego da smo neme. Mm-hmm.
4: Umirem od želje da čujem neki lep glas. Otkad su nas ovde uzidali, nismo čuli ni pevanje ptica.
2: Večeras, čim gospodar zaspi, dođite do ove pregrade da čujete glas koji sam vam obećao.
0: Crnac je kumio i molio svog učitelja da mu učini uslugu i da svira i peva ove noći, da bi on mogao da održi reč koju je dao devojkama. Luisa je pustio da ga crnac ubedi da uradi ono što je on sam najviše želeo.

0: izuzetan glas.
1: Ko je taj čudesni muzičar?
2: Samo jedan običan prosjak.
3: Moramo i mi da ga vidimo. Da je to moguće, ne bismo ga danima puštali.
2: Mogli biste vi da ga vidite ako napravite malu rupu na pregradi. A pošto onu malu rupicu da začepite voskom.
3: Rupicu?
4: O, drage moje gospe, ja sam Loajsa.
3: Ja.
4: Preporučujem se vašoj pažnji. Nadam se da ovo nije naš posljednji susret.
3: Juka, molimo vas da dođete i sljedeće noći. Mi ćemo nagovoriti svoju gospodaricu da i ona siđe da vas čuje. Znate, ona se plaši laganog sna našeg gospodara. Najviše zbog ljubomore među nama, a ne zbog starosti.
2: Dobro, ako se toga plašite, ja mogu da vam donesem mast za uspavljivanje od koje će vaš gospodar spavati još tvrđim snom.
3: Mast za uspavljivanje? Isuse, pomozi mi, ako je to istina, kakva nam je samo sreća ušla na ova vrata, a da mi to nismo ni osjetile ni zaslužile.
5: Pa to neće biti mast za uspavljivanje, nego životna mast za sve nas. I našu sirotu, gospođu Leonoru. Donesite tu mast, gospodine, molim vas, što pre.
4: Dobro, moje goste, doneću mast.
6: Naredne večeri Loajsa je doneo mast za uspavljivanje. Pevao je i svirao tako divno te noći da su nadzornica i sluškinje ostale ushićene. Ovoga puta mogle su i da ga vide kroz rupicu u pregradi.
5: Moram da ga vidim. Pomeri se malo.
7: Pusti me još malo.
5: Pa dosta si gledala...
3: Gospodarice Leonora, šta kažete? Tišina! Luise, moraš da smisliš način da tvoj gospodin učitelj uđe kod nas, a ne ovako kao da ga nišanimo iz ove rupice. Na kraju krajeva, mogli bismo gospodina učitelja da sakrijemo i na neko sigurno mesto i to kod nas, jel?
5: To ne može. Ovako možemo da ga gledamo bez opasnosti po našu čast.
3: Čast? Ovaj čovjek izgleda toliko časno da od nas neće tražiti ništa više nego što mi same budemo htjele.
4: Gospođe moje, ja sam došao ovamo da vam služim i dušom i telom. Rastužen vašim nečuvenim samovanjem i vremenom koje gubite ovakvim skučenim načinom života.
5: Ako je tako, kojim će onda putem ući gospodin učitelj?
4: Najkraćim. Vaše milosti se moraju potruditi da donesu ključ od onih srednjih vrata utisnut u vosak, a moja je stvar da sutra uveče bude ovdje drugi ključ kojim ćemo se poslužiti.
6: Dogovorom su bili svi zadovoljni, a sudbina koja je sve bolje vodila Loajsine poslove išla mu je sve više na ruku. Sutra uveče, kad je Karisales zaspao, nadzornica je otišla do gospodaričine sobe i tihim glasom joj rekla kako da upotrebi mast.
5: Ako ova mast bude delovala kako muzičar kaže, moći ćemo da izvučemo ključ kad god to budemo hteli. Sačekaj da vidimo da li mast deluje.
6: Nadzornica je čekala dok je Leonora gotovo i ne dišući uspela da namaže slepočnice svog ljubomornog muža. Metuzalem je odmah počeo tako duboko da hrče da se i na ulici moglo čuti. Za uši njegove žene ova muzika je bila skladnija nego crncu učiteljeva muzika.
5: Karisale spava bolje nego mrtvac. Pre nego što otvorite vrata, muzičar mora da se zakune da neće uraditi ništa više od onoga što mu mi naredimo. Ako to ne učini, ne otvarajte mu.
3: Vere mi, neće ući ako se pre toga nekoliko puta ne zakune i ne poljubi krst 6 puta.
5: Neka ga ljubi koliko hoće, ali gledajte, da se zakune životom svojih roditelja.
3: Dobro.
5: I onim što najviše voli.
3: U redu.
6: Nadzornica otvori vrata tek napola i pozva Loajsu, koji htede odjednom da uđe, ali mu ona stavi ruke na grudi i reče:
3: Neka zna vaša milost, a Bog nam je svedok, da smo sve device.
2: Sve?
3: Osim moje gospodarice. I ja sam devica.
2: I vi ste?
3: I ne bi bilo pravo da zato što ćemo čuti 2-3 pesmice počnemo da gubimo toliko devičanstva koliko je ovdje zatvoreno. Jer čak i ova crnkinja, koja se zove Guiomar,
5: Devica.
4: Pa, učinit ćemo sve.
0: I ja biti devica. Nek uđe sa svim đavolima.
4: Sigurno je, gospođe, sestre i drugarice moje, da nikada moja namera nije bila, niti će biti drugačija, nego da vam pružim uživanje i zadovoljstvo koliko to moje sile dopuštaju, naravno. Ali, da biste sve bile sigurne u moju dobru nameru, ja odlučujem da se zakunem kao katolik i častan čovjek. Evo, kunem se. Kunem se da sam tako blag, pristojan i poslušan čovjek, da neću činiti ništa više od onoga što mi se bude naredilo, kao najbolje ukročen i dresiran pas francuskog kralja.
5: Otkad sam ga namazala, hrče kao životinje.
8: Pa kad je tako, hajdemo u drugu prostoriju da čujemo gospodina kako svira i da se malo razonodimo.
5: Ali neka Gijomar ostane ovdje na straži i neka nas obavesti ako se Karisales probudi.
4: Tako je, tako je.
0: Da, da, ja ostati, a vi ići.
6: Uhvativši ga za pantalone, uvukoše ga i opkoliše. Jedna je hvalila usta, druga noge, a sve su ga anatomski ispitale i raščlanile. Samo je Leonora gledala i ćutala.
5: Svaki njegov deo. I on ceo. Lepši od mog muža.
6: Loajse je završavao pesmu kad stiže Gijomar, sva uzrujana, lomatajući rukama i nogama kao da ju je spopala padavica.
1: Probuditi, gospodar se probuditi, gospođa, ja biti tamo, ali on se probuditi, probuditi.
6: Devojke se brzo posakrivaše po kućnim buđacima, ostavivši muzičara samu, a on, zatečen, spusti gitaru, jer nije znao šta da radi. Leonora je lomila svoje lepe ruke, nadzornica smesti Loajsu u svoj sobičak, a ona ode da proveri da li se gospodar zaista probudio.
8: Gospodarice, lažna uzbuna, ipak spava, proverila sam ja.
5: Dobro je. Za tvoju hrabrost i vernost dobro ću te nagraditi.
8: Gospođo, vi sačekajte u dvorani, a ja idem da zovem muzičara.
5: Samo požurite.
8: Jo, gospodine, gospodine učitelju, stari dalje spava. Sad sam proverila.
4: No, dobro.
8: Ali... ja još ne mogu da se smjerim, pipnite mi srce. Evo, stavite mi ruku ovdje.
4: Ja.
8: Da čujete kako kuca?
4: Kako lepo srce.
8: Ja, hvala, lepo srce.
4: Kako je veliko.
8: A čujete kako kuca kao neki uplašeni detalj, ja čujete?
4: Da, da.
8: Ne želim više da budem devica, a vi mi u tome možete pomoći.
4: Pa, dobro. Eto, ja pristajem da udovoljim vašoj želji. To sam obećao svojom zakletvom. Ali tek kada dobijem vašu gospodaricu.
8: Teško mi je da obećam u ime druge žene, ali učinit ću sve da moja gospođa prihvati vašu želju.
5: Pa ne znam, ne mogu ja to.
8: Kako to ne možete,
5: pa gospođa? Ja sam udata.
8: Ali ovo je prilika koju ne smete da propustite.
5: A ne mogu.
8: On je tako ljubak, lica, tela. Slatkog kao greh.
5: Pa znam, ali greh, to je greh.
8: Ali sad njih možete da uživate više nego sa vašim mužem 100 puta.
5: Ali moj muž je dobar čovjek i voli me.
6: Nadzornica je govorila toliko slatko i ubedljivo da se Leonora konačno predala. Otišla je da spava ili, još bolje, da čeka svoje zadovoljstvo.
4: Šta ćemo sada radimo, lepa gospa?
5: Obećali ste da ćete ispuniti svaku moju želju.
4: Tako je.
5: Zato tražim da između nas večeras ništa ne bude. Sa mojim družbenicama i nadzornicom radite šta god hoćete. Ja želim da ostanem poštena žena.
4: Obećavam. Mogu li da vas poljubim u vrat?
5: Može. To je lepo.

0: Mogu li da stavim ruku na vaše grudi?
1: Ne, mislim, da.
0: I ovo je lepo.
1: Lepo.
0: Mogu li da vas zagrlim?
1: Lepo. Mislim, samo se vi lepo držite zakletve.
0: Držim se, držim se. A držite se i vi.
2: Međutim, nebo je htjelo da se Karisales probudi uprkos masti i da ne pronađe ključ ispod dušeka i ženu pored sebe. Pronašao je otvorena vrata svoje sobe, nadzornicu kako spava blaženim snom u dvorani, a zatim, kao da ga je neko pozvao, otišao je u nadzorničinu sobu. Tamo je video Leonoru u Loajsinom naručju kako spava dubokim snom, kao da je mast delovala na njih, a ne na ljubomornog starca.
3: Gde mi je nož? Gde mi je nož? Pobiću preljubnike i sve ukućane da sperem mrlju sa svoje časti. Nešto me guši. Steže. Boli. Ova soba se nikada nije ovako ljuljala.
2: Karisales se, previjajući i zapomažući, nekako dogjegao do svoje sobe i tu pao u nesvest, na sreću u svoj krevet. U tom je svanuo dan koji je našao preljubnike prepletene u mrežu svojih ruku. Nadzornica se probudila i htjela je da pođe po ono što je mislila da joj pripada. Ali vidjevši da je kasno, naumila je da to ostavi za narednu noć. Leonora je proklinjala svoj nehat i nehat nadzornice, hitajući u sobu svog muža.
3: Oh, nesrećno gli mene. Kakav mi je tužni kraj sudbina dodelila.
1: Šta vam je, gospodaru moj? Čini mi se da se žalite.
3: Gospodjo, učinite mi uslugu. Neka beležnik što pre dođe. Jer zlo koje osjećam toliko me pritiska da vidim kako sve više napreduje i skraćujem život.
1: Uradit ću onako kako zapovedate.
2: Onda je zagrlila muža kao da se te noći ništa nije dogodilo, govoreći mu toliko nežnih i zaljubljenih reči kao da je on bio ljubav njenog života. On ju je gledao zabezeknuto, a svaku reč i svako milovanje osjećao je kao koplje koje mu probada dušu. Nadzornica nije htjela da čeka prekore, pa je zato izašla iz sobe i otišla da ispriča Loajsi sve što se dogodilo. Savjetovala mu je da s mesta ode iz kuće i obećala mu da će se ona već pobrinuti da ga po crncu obavesti šta se događa, jer više nije bilo ni vrata, ni ključeva koji bi to sprečili. Loajsa je savjet prihvatio i otišao obučen kao prosjak kako je i došao.
3: Draga moja Leonor, ovaj beležnik je došao da sačini testament. U njemu neće biti objavljena tvoja greška. Samo te molim da se, ako ja umrem, udaš za onog mladića koji ti je podario sreću i zadovoljstvo.
1: Živite vi meni još dugo. Sve moje dobro i gospodaru moj.
3: O, milam.
1: Ne morate da mi verujete, ali znajte da sam vas uvredila samo mišlju.
3: Ako samo mišlju, o milam.
2: Kad je počela da se opravdava i da naširoko priča istinu o celom slučaju, nije mogla da makne jezikom. Siroti starac joj je tako beznanjenu zagrlio i svi su tako plakali, pa i sam beležnik. A Karisalesa je bol tako pritisnuo da su ga sedmog dana odneli u grob.

0: Došla sam da se ispovedim pre nego što odem u samostan. Mislila sam da sam princeza, a u stvari sam bila zatočnica jednog starca. Jedan mladić je sve učinio da dođe do mog tela i srca i uspeo je u tome. Ipak, saznala sam da sam bila samo prva na listi njegove pohote. Ne želim da imam više posla ni sa mladim, ni sa starim muškarcima. Oče, izgubila sam veru u sve. Želim da ostavim za sobom ovo strašno osjećanje poniženja, prevare i griže savesti. I da konačno nađem svoj mir.
1: I tako je Leonora završila u samostanu, a gnevan i postiđen, Loaysa je otišao u novi svet. Leonorini roditelji su bili duboko ucveljeni, iako su se tešili onim što im je zet ostavio i odredio u testamentu. Služavke su se također utešile onim što im je ostavljeno, a robinje i rob slobodom. A nadzornica? Nadzornica je nastavila da dotrajava život u siromaštvu i nevinosti.
2: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Miguela de Cervantesa Saavedre, Ljubomorni Estramadurac, u radiodramatizaciji Milana Mađareva. Ulogi su tumačili Predrag Tasovac, Miodrag Milovanov, Siniša Ubović, Drago Čuma, Zinaida Dedakin, Monika Romić, Jelena Kostić, Ljubica Lukač i Dušanka Vukolj. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Vasić, tonmajstor Milan Filipović, režija Saša Latinović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda jun 2006. godine.
3: Uvek prvi program Radio Beograda.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. Od ponedeljka na snazi će biti i druge olakšice. Ukupna vrednost novog paketa pomoći je oko 600 miliona evra. Vodostaj Dunava nastavlja da opada. Kod Bezdana je 130 cm ispod vodomerne nule. Iduće sedmice mogao bi da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm. Kritično je i u drugim zemljama. Mađarska uvodi vanredne mere zbog niskog vodostaja Dunava, rad od kuće i mere štednje kako bi se izbegli nestanci struje. Od ponedeljka i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rešenja. KFOR saopštava da aktivnost sprovođenja zakona nisu deo mandata misije, ali da pažljivo prate sve događaje koji mogu imati uticaj na bezbednost na Kosovu i Metohiji. Za oko mesec dana porušeno je 17 objekata na Gazivodama. U Francuskoj i Španiji dodatno se pogoršava situacija sa nezapamćenim požarima. Stotine vatrogasaca vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Zbog migrantske krize u Seuti za utorak je zakazana vanredna videokonferencija zemalja Evropske unije, a na zahtev 22 članice. Navode se da ne sme dozvoliti da masovni, nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata vraćana je u Maroko. U Ukrajini je broj povređenih u ruskim vazdušnim napadima na Herson povećan na 18. Jedna žena je poginula. Direktor ruske nuklearne kompanije Rosatom, Aleksej Lihačov, izjavio da je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kontejnerski brod te kompanije u Crnom moru. Spaseno je 17 članova posade. Odluka partnera o isporuci protiv balističkih raketa u Ukrajini i uvođenju sankcija Rusiji sada je od ključnog značaja, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan nazvao je iranski narod herojima u američko-izraelskom ratu protiv zemlje. O budućnosti zemlje odlučivaće narod Irana, koji je pretrpeo ratove, pritisak i neumoljiva neprijateljstva, istakao je Pezeškijan. Prvi potpredsednik Irana, Mohamed Reza Aref, rekao je da će održanje mira među ljudima i dalje biti glavni prioritet, ali da se Teheran sprema za najgori mogući scenario. Još nije počela primjena plana za razoružanje Hamasa u Gazi. U odboru za mir kažu kako je cilj da se u narednim danima pokrene taj sporazum. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na evropskom prvenstvu u italijanskom Varezeu. Jovana Arsić takmičit će se u finalu Skifa koje počinje u 12 časova i 20 minuta. U trećem kolu fudbalske Superlige OFK Beograd je na gostujućem terenu pobedio Novi Pazar sa 4-1. Čukarički je u Beogradu savladao Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0. Danas će se sastati Partizan i MT i Zemun Radnički Niš. U areni u Beogradu pred više od 20.000 gledalaca prvi put je održan UFC spektakl. Srbiju je predstavljao 8 boraca. U glavnoj borbi Uroš Medić je pobedio nokautom u prvoj rundi Amerikanca Daniela Rodrigueza. Triumfovao je i Aleksandar Rakić. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata. Najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlazima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. To je prva mera novog ekonomskog paketa države za pomoć građanima. Cilj je da lekovi budu jeftiniji i dostupniji građanima, rekao je premijer Đuro Macut. Od 17. avgusta na listu lekova biće uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, najavio je Macut. Vodostaj Dunava kod Bezdana je 137 cm ispod vodomerne nule. Iduće sedmice mogao bi da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm. Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom zbog isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljno količine električne energije. Od ponedeljka i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. U Francuskoj i Španiji dodatno se pogoršava situacija sa nezapamćenim požarima. Stotine vatrogasaca vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Zbog migrantske krize u Seuti, za utorak je zakazana vanredna videokonferencija zemalja Evropske unije, a na zahtev 22 članice. Navode se da se ne sme dozvoliti da masovni i nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata vraćeno je u Maroko. U centru Moskve na Kurdinskom trgu dogodila se eksplozija u blizini jedne letnje bašte kafića. Tri osobe su poginule dok je 15 zadobilo povrede različitog stepena težine, saopšteno je iz moskovske policije. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik posjetit će manastir Rmanj, gde će ih dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Manjski Sergije. Manastir je posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom i tokom burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem poslednjeg rata devastiran. Na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne više od 580 godina čuvao da zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka od svetog Ilije sunce sve milije. Expo karavan paviljona igre stiže u Kruševac, gde će na centralnom gradskom platou kroz bogat sadržaj biti promovisana specijalizovana izložba koja će sledeće godine biti održana u Beogradu. Biće predstavljeno i kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Dnevni program počinje u 11 časova, a večernji u 18 časova. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov novi su šampioni Evrope u veslanju. Srpski Dubok School pobedio je u finalu prvenstva u italijanskom Varezeu. Na istom takmičenju danas će se za medalju boriti Jovan Arsić u skifu od 12 časova i 20 minuta u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata. Najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. To je prva mera novog ekonomskog paketa države za pomoć građanima. Cilj je da lekovi budu jeftiniji i dostupniji građanima, rekao je premijer Đuro Macut. Od 17. avgusta na listu lekova biće uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, najavio je Macut. Vodostaj Dunava kod Bezdana je 137 cm ispod vodomerne nule. Iduće sedmice mogao bi da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm. Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom zbog isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljno količine električne energije. Od ponedeljka i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. U Francuskoj i Španiji dodatno se pogoršava situacija sa nezapamćenim požarima. Stotine vatrogasaca vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Zbog migrantske krize u Seuti, za utorak je zakazana vanredna videokonferencija zemalja Evropske unije, a na zahtev 22 članice. Navode se da se ne sme dozvoliti da masovni i nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata vraćeno je u Maroko. U centru Moskve na Kurdinskom trgu dogodila se eksplozija u blizini jedne letnje bašte kafića. 3 osobe su poginule, dok je 15 zadobilo povrede različitog stepena težine, saopšteno je iz moskovske policije. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik posjetit će manastir Rmanj, gde će ih dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Manjski Sergije. Manastir je posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom i tokom burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem poslednjeg rata devastiran. Na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka od svetog Ilije, sunce sve milije. Ekspo karavan paviljona igre stiže u Kruševac, gde će na centralnom gradskom platou kroz bogat sadržaj biti promovisana specijalizowana izložba koja će sledeće godine biti održana u Beogradu. Biće predstavljeno i kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Dnevni program počinje u 11 časova, a večernji u 18 časova. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov novi su šampioni Evrope u veslanju. Srpski Dubok Skul pobedio je u finalu prvenstva u italijanskom Varezeu. Na istom takmičenju danas će se za medalju boriti Jovan Arsić u skifu od 12 časova i 20 minuta u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata. Najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.